0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage, die wolf klop aan die deure. Die varkie band slaan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf trek so goed.

wat saak maak, soos die note woorde wemel deur my kop. Al gebeur wat my maat, is daar dinge wat bly, wat saak maak, soos die note woorde wemel deur my kop. Al sal die tyd doodstil staan, verklaarbare goeders glad nie verstaan, sal die maan nog aan die horizon hang. Alles die richting verkeerd aangedui, en die kerklokke ophou lui, sal die positiewe stilte in my bly. Al gebeur

soos met elke tree. Hy sou vasbyt tot die einde, 'n eister in sy tyd. Nooit van niemand terugstaan, sy lese was vasbyt.

As jy dalk te besig is nie, as jy dalk 'n tydjie kry.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die OVK is bekommerd oor die ongeregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses en Paul Maschentile doen 'n beroep op intelligensiegeleide samenwerking om bende misdaad te beveg. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 16 nuus. Goeiemôre. Die verkiesingskommissie sê ongeregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses beskadig nie net die individue of institusie se reputasie nie. Hulle berokken blywende skade aan die land se grond wetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27,9 miljoen Suid-Afrikaners vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Monsanto Mupai, sê die verdediging van die integriteit van so 'n verkiesing vereis dat politieke partye, hulle leiers, kandidate etiese kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie.
3: The commission welcomes robust public scrutiny, rigorous oversight and constructive critique, and it does so transparently. In the work we do, there will always be something we want you to know and want you to see. We want you to help us deal with as may be appropriate.
2: Adjunct-president Paul Maschentile sê die sukses van operasie Prosper hang af van die intelligensiegedrewe polisieering en sterker samewerking tussen gemeenskappe en bende misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tydens 'n besoek aan bende geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte insluitende Mitchellsplein, Lentegeer en Guguletu. Nou daar is waar gewelddadige skietery voortduur ten spyte van militêre ontplooiing. Maschentile sê die regering wil die situasie op die grond assesseer en pogings versterk om bende geweld te probeer bekamp.
4: The president has started what is called Operation Prosper. Operation Prosper is the operation of the police supported by the army or the SANDF here in the Western Cape. They are operating in these areas in the Cape Flats to deal with gangsterism and violence.
2: Die ekonoom Darby Root sê Suid-Afrika loop die risiko om mense van die rand weg te dryf as 'n valutabeheer en 'n kriptogeld geleenthede verskerp word. In 'n onderhoud met BizNews het Root die voorgestelde tesorieregulasie kritiseer wat kriptohouers kan dwing om bates te verklaar en sommige gevalle aan die staat te verkoop. Hy het aangevoer dat die blokketting tegnologie maak tradisionele valutabeheer moeilik, nou moeilik om af te dwing as ook. Intussen sê die nasionale tesorie die konsepregulasie is daarop gemik om onwettig finansiële vloei te voorkom en nie om privaat eienaars van digitale bates te ondermyn nie. Die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterkomiteelid vir finansies, Loyiso Masuku, sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie ineen gestort nie. Sy het in 'n begroting van 971 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê. Die begroting sluit strawwe tariefverhogings in met waterpryse wat met 12,5% styg, elektrisiteit met 8,63% en sanitasie met 6,2. Masuku het met dringende kwessies befonds, beskerm wat noodsaaklik is en benut wat moontlik is en saamwerk waar hulpbronne tekortskiet.
5: Investor confidence survives on implementation of a stable governance and a city does not attract investment only by wishing. It attracts investments by adhering to the highest standard of good governance and predictability and lastly consistent improvements to infrastructure.
2: En dan ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo nou op 'n katastrofiese botsing van siekte en konflik afstuur met die Ebola-uitbreking in die provinsie Ituri, wat aan die kortste eind trek. Daar was nagenoeg 223 sterftes in die DRK en in Uganda. Hierdie is sedert 2021 onder militaire bewind, terwyl die uitbreking ook versprei het en na die Rwandese gesteende M23 groep gebiede in die provinsie Noord en Suid Kivu. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê hulle sal nie gemeenskapvertroue bou of siek pasiënte isoleer terwyl bomme val nie. En dan kyk ons na ons rand en sente by die nuus dan afsluit en jou finansiële aanwysers lyk as volg. Die rand verhandel teen R16.35 teenoor die dollar, R19.01 teenoor die euro en R21.96 teenoor die pond. 'N Bitcoin verhandel vir $74,416. Die prys van goud $4,457.23 per fyn ons en Brent 3 olie is op $92.45 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 7:00 met nuus hooftrek om 11:00.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons gaan weer rond op ons weer fronters vir vandag om te kyk hoe waar en wat. En er is geen waarskuwings uit vir vandag nie, so dis 'n goeie ding. Die westelike dele van die Ooskaap, daar's mis in plekke oor die suidelike binneland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook bewolk in plekke langs die kus teen vanmiddag. Jou kuswind vir die westelike dele is lig tot matig suidwestelik, maar noordwestelik in die vroegoggend en dan weer teen die aand. Oostelike dele van die Ooskaap is mis in plekke met ligte reën teen die middag met langs die kus af en aan in die binneland, as ook gedeeltelik bewolk en koel, maar ook 'n bewolk is syn van die plateau en dan teen die aand. Jou kuswind is lig noordwestelik teen die oggend, maar sal matig suidwestelik draai. Dan kyk ons na ons minimums en maksimums. Bredeberg Baai se by 14:21, Mkhane Gramstad 11:20, Mthatha's by 12:23, Kumani Queenstown 8:23, Graaf-Reinet is by 8 en 'n maksimum van 20, Kranok 7:22, Bishu 17:24, dan kyk ons Port St. John's 17:24, Bishu Balesu 11:22 en dan Oos-London Kugompo is by 15 en 'n 22 grade Celsius. Raak nog gewoond aan daai naam. Dan kan ons 'n bietjie deur af en die kus langs na Jeffreys Bay met 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 21 grade. Uit die nag te Spatch is op 12:21 en dan Port Elizabeth bietjie onder die begroet glas sê hulle gedeeltelik bewolk tot bewolk deur later vanmiddag. Jou wind is lig tot matig suidwestelik, van aan noordwestelik draai teen vroegoggend en dan weer teen vanaand met 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Hartlik goeiemôre dames en here. Dit is die Grootmaak Breakfast. Kom ons gaan bietjie die energie aan groen toe. Sondag, ek het die mooiste songs hierdie in lang tyd. Julle kyk 'n bietjie saam met my vandag. Ons gaan hom lekker maak. As julle wil kontak maak met my, doen dit so op WhatsApp 082 333 667. Goeiemôre.

0: Nobody but Jesus casting crowns. Love it, Owen Sweat. Daai song nie is net warm. Warm. As die gospel was, is ek gesê, dis morsig. 17 minuut net na die tyd van 6, had ek een goeie morgen by die Grootbek Brekkie. Nou, skrap ek hier rond, Lisa is a favorite, bykie op internationale dag vandag, gekramp, bykie rond. Hierdie is my type dag, is gewoon ek Lisa's dag. Hierdie is my type dag. Dis nationale briske dag vandag. Dis internationale hamburger dag, a frikadel broekie. Hell yes, man. Hell yes. Is ook passion fruit dag, sê. Passion fruit fan is. Maar ek is een vleisvreter, ek is baie, baie lief vir my vleis, en daar is niks vir my lekkerder, as lamsbout, lamsvleis, ek is baie lief vir lamsvleis, skaamvleis is ook lekker, vergeet my glad die lekker stik steak, don't get me wrong, het is absoluut amazing, maar enige vleis, ek is baie lief vir vleis, en natuurlijk slaai ook soos een hoenerkie, is ook die slegie, maar ja, die rest van die dinge, dit is absoluut amazing, so as jy vandag uitgaan, en jy het lis vir iets, en iemand sê, is jy nie op a diety, dan sê jy, nog op my vas, Susan, asseblief. Dis hamburger day. Kryf jou hamburger en chill. Kryf jou brisket en chill. Brisket bykie moeilik vir my om gaar te maak. Ek is altyd bang dat ek droog. Ek het vrees om vleis nie reg te maak. Ek gaan het eet either which way. So ja, krap ek hier rond op die dinge. As jy bykie wil rondgaan vandag, klap een brisket met een side dish van een hamburger en een slaai by. Dan kryf jy een chicken wing of something like that.
1: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: FM. Joe Black en hulle sê nooit alleen Casting Crowns, wat vir ons deurtrek daar begin het, en Rihanna Nel hou die hemel oop, liedjie geskryf met gevoel en met mening, en dis die goeie ding daarvan, hier op die lekker luisterstasie. Had ek goeiemorgen weer eens, man, ek hoop dat hem allemaal is goed, en ek wil allemaal loop lekker vermoorde. Ek sien al die mense geniet daarom die muziek, en dit is wat die belangrike ding is. Voor al die op 5 vrijdag, dit is donderdag, dit is die 28ste mei. Die datum lyk alweer belangrik, asof ek iets vergeet. Nee, dit is nie my huwelikse herdenking of een verjaarsdag van mense wat nou in my leven is. So dit is miskien een of ander bel of ex of iets, ek weet nie. Miskien moes ek een direct debit betaal het vandag, I don't know. Maar ja, dit is wat het is. Hier ben ek in luisterstasie, amper tyd vir ons nieuws hoofdtrekke. En aanstalig maar seker werk ons deur. Onthou julle verjaarsdagtyd is 10 voor 7 en 10 voor 8, so stuur dit vir my deur op 082-333-667 as you please. En dan gaan ons het lekker deur trek, as jy het lekker vroeg deur stuur, maak het my baie makkeliker en moenie vir my kwaad word. As jy dit 1 minuut voor 7 deur stuur, en ek kry nie tyd om het te lees in die tyd nie, asjeblief. Sommige tyd spring die boodskappe oor na die volgende gleef toe, en dit is niks wat ek kan doen nie. Ek was nie favoritisms nie, ek vat hem soos hy inkom, en dan maak ons het lekker. As jy voice note deurstuur, as dit is vir verkeer of vir 'n verjaarsdag, asseblief, sê net vir my so, stuur die voice note en 'n boodskapie net daarna, sê verjaarsdag of sê verkeer, dan weet ek hoe om hom te kategoriseer. Alright, alright. En dan verder gaan ons lekker paar kinderstories deurtrek en lekker, ek weet nie, kyk bykie wat gaan alles al in die wereld en dan goeie muziek deurtrek hier op hierdie lekker donderdag. En onthou morgen, op hierdie vrijdag, kan jy, kan jy die playlist hijack en 'n bykie die triple L hijack. So onthou om morgen, eers vir ons deur te stuur van die triple L. En dan, maak ons het lekker, man, maak seker dat jylle top of the charts is van al die stories hier op die lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
0: In die nuus hoofdtrekke met Lyn Regheid en na jou nuus om 7. Minister Simelane sê die teiken vir die lewering van behuising is steeds nie gehaal nie. Die SAKP kritiseer die ANC omdat hulle weier om deel te neem aan die konferensie van die linkses. En Sokker, die befanne africhter, kies 26 spelers om Suid-Afrika vir die wêreldbeker te verteenwoordig. Dit is jou nuus hoofdtrekke, dit Lyn Regheid, tot by jou nuus om 7.
2: Luister FM weer.
0: Ons gaan bykie ronde ons minimums en maximums vir vandag. Volle bulletin vir die weer is om 7, net na ons nies. Plettenberg Baai, minimum 14, maximum 21, Mkana, Gramstad 11.20, Mtata is by 12.23, Kumani, Queenstown 8.23, Robertse Boekwe, Grafrenet 8 en een maximum van 20, Kranok in Kuba 7.22, Port St. John 17.24, bless you 11.22, klik nie so lekker as ek het alleen doen nie. Oos London, Kugompo is 15 en 22 graden Celsius, Jeffreys Bay 15, 21. Uitenacht Dispatch 12, 21 en Port Elizabeth Tribega 14 en een maximum van 20 graden Celsius. So ja, dames en heren, daai het julle dit, jou nuus hoofdtrekke sal met jou weer, as er enig iets is, by paie, asjeblief, laat weet vir my, nog steeds een paar verkeerslichte wat buiten werking is, daar is daarom julle paar wat hulle nou aan werk en ons sê vir die municipaliteit bye bye dankie, maar het slag gaat en nog steeds in werking, hulle is nog nie allemaal al recht gemaakt nie, en ja, een ding wat ek vir jou gaan sê, wel wat vir my weird is, die is dan, en van die achterpaaie wat jy rij, is dan baie van die mense wat nou gewone grond vat, en dan die slaggate toemaak, en dan vraag vir 'n gelkie. En wat heel cool is, dan versta my mooi, ek love iemand wat buiten die box dink om 'n gelkie te maak en nie by die huis sit of net iewers gaan sit en smeek vir geldie. Don't get me wrong, ek het die ewige respect vir jou daarvoor. Maar nou gisteraand raak ek terug, ons het gisteraand een van die oefeninge gehad vir Country Through the Ages, ek en Chantel vir die naweekse shows, en ek ry nou pad baie, die ou Mission Road pad, en daar is hulle rukkie by die mense die slaggate toemaak met grond. En in die begin het ek gestop, het 'n gelkie gegee, want is great, bye bye dankie, dit help my, dit spaar my 'n band, die party bande van hierdie groot karre is, julle paar duisend rand. Maar nou het al die daai gate al dis sal 'n speed bump. En hulle bly net opsit. En ek dog net, ek weet nie of julle al dit ervaar het nie, maar nou wil ek graag vir hulle gee en sê, luister, baie dankie vir die werk wat julle doen. Ek waardeer dit, dat julle bietjie buite kan die boks dink om ons te help. Maar nou maak julle 'n probleem, waarna nie 'n probleem was nie. Maybe it's just me, I don't know. Ek dink net, ek moet stil bly en kom ons gaan toer op die vloer met die boer.
2: Jy lyk nie.

meer Romeo, my Juliet. In 'n gebroke wêreld was ons perfek. Nou dans hier, alleen op die ritme. Klop en bos, klop saam met die ligte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Lim Ranger op soek na die maan. My Juliet.

Ek dans alleen en niemand anders is droom. Wiekus Botman sê aan soos brak baan en aan Brennan Piper tuur op die vloer met 'n boer. Hier by Lekker Luister Stasie, 18 minute net voor die tyd van 7. Hartlike goeie môre. Nou ek sien van die mense wat vir my deurstuur verjaarsdag boodskappies en alles. Ek sien dit bye, dankie. Ons merk dit aan en maak seker dat almal dit sal hoor 'n klein bietjie later. Maar dit skrap nie eens rond op verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het. Nou as 'n hele paar kokkedore wat kop uitsteek. Niks heb je nie, want groot genoeg om te noem. Begin om onder ons het Kobe Kelly. Nou, Kobe Kelly sê hulle ken, sy het natuurlijk sy gitaris het liedjie skryf en alles. Sy het saam met Jason Mraz gesing met Lucky en sy het ook die band gehad met Gone West, wat ook baie goed gedoen het back in the day. Maar Kobe Kelly, man, sweetheart. Nogal een sweetheart.

0: Luister FM.
1: Hey, mijn maatje, op het gaat goed. Awesome, awesome. Lekker muziek. Lekker op en wakker. Ha, zij gezien een dag. God bless. Mijn maatje, Dikkie.
2: Ons draai my balls, draai hem so vroeg in die morgen om seker te maak, allemaal is lekker, is tyd vir die verjaarsdag. Dankie, brother. Maar kom ons kyk om sommer, ons begin om sommer boe aan. Hulle sê vir ons hier, vandag wil ek graag vir die volgende boodskap aan my man Kenneth Barnors opdra, 47ste birthday, Kenneth Barnors. Today we celebrate the amazing man you are, a loving husband, father and a loyal friend and the heart of our home. Through every journey, every challenge and every adventure, you stand strong with kindness, laughter and with love. Your smile brings warmth to the darkest days, your strength gives comfort when life's heavy and your love fills every moment. Thank you for your endless love, for the sacrifice you make, and for the beautiful memories we continue to create together, and for being the incredible man I'm proud to call you my husband. Aww. May this birthday bring you peace in your heart, joy in your soul, adventure of every road, and all of the love you feel you so freely give return to you tenfold. Happy birthday, my love, forever and always, your loving wife, Michelle. Aww. It's so mooi. Why, thank you. Ons hele wil net vir my engelboukies. Happy anniversary, baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Dankie dat jy so mooi na my kyk. Ek is baie lief vir jou. Ek wil partij keer my kussing vir 'n rukkie op jou gesig sit. Mag as jy nog so oud word, dat ons mekaar se name vergeet. Liefde van jou bykie, Monique. Oh, hier is beste boodskap ooit, man. Oh, hier is beste boodskap ooit. Oh, I love that. I love that. Oh, daar is Eister. Happy anniversary, julle. My vrou, Monique Smit, vandag is ons 10 jaar anniversary en ek wil net graag dieselfde woorde op hierdie dag 10 jaar terug vir jou lees. Monique, ek het jou nooit geweet wat ware liefde beteken nie en toe ontmoet ek jou. Die eerste keer toe ek jou sien, het my hart oor geneem en my gelei. Alles tussen my en jou was uniek. Elke oomblik aanraking en selfs elke klein boodskapie het ek met die hart gepraat en liefde uitgeskreem. Vandag is elke gevoel in my hart is so intens, want jou liefde praat elke sekonde van elke dag met my. Elke keer wat jy vir my sê ek is lief vir jou, voel dit soos die eerste keer, want ek is elke dag van vooraf weer verlief op jou. Jy gaan my maak huil. Dis die once in a lifetime type liefde, dis magic. Saam met jou sien ek kans om enig iets aan te pak, al lyk dit soms soos 'n onmoontlike taak, want jy laat my glo, hoop en lewe. Ek sal ons liefde altyd beskerm en vir jou altyd lief te gee in alle opsig. Die liefde wat jy vir my gee is onbeskryflik. Jy is perfek, my alles, my sielsgenoot. Love you forever. Jy is so mooi. Dis wat mense moet boodskappe deurstuur. As jylle wil weet hoe jylle dit doen, that's how you do it. That's how you do it. So Jana, is nog boodskappe wat deurkom, wat ons gestadig maar seker sal deurwerk, maar hier is 'n voice note.
3: Morgen, Gerkie.
2: Hallo, my Tony.
3: Jy is solo vir oggend.
2: Op om my lonesome.
3: Wens asseblief vir Dawie Verster. Baie, baie geluk met sy verjaardag. En ons wens hom altyd goed en mooi is, tot die lengte van daar. Hoop Landie bederf hom bykie vandag, want dan die Linette en om Johan. Lekker dag, lief vir jou, Dawie.
2: Dankie my Tanny, jy sê nog boodskap wil net graag my sien, Rianu Bota, ons Rhino. Baie geluk wens met sy verkiesing tot die onder 13 Kruiwenweek span, well done brother. Jou harde werk van die laaste 2 jaar het afbetaal, jy verdien dit en ons is bitter trots op jou. Mag dit net begin wees vir jou en mag jy groei en sterk tot sterk. Love you lots van mama. Hey, well done my bra, huh? Jou renoster jy. Well done Tommy, dat is super cool man. Dan sê die so nog 'n boodskampie. Ek is Shanlee, as dit reg is, ek wil net baie geluk met oompie se 86ste verjaarsdag. Hoop oompie het 'n lekker dag en word gespoil, baie liefde. En ek hoop om jou te sien binnekort weer. Tata, goed seën jou dag. So ja, nou is omtrent van die boodskampies, meeste van hulle wat ons kon deurtrek in hierdie tydjie. Bly ingeskakel, ons gaan hom nog stadig maar seker deurtrek en seker maak julle kry julle tydjies. Nou dit is 5 minute net voor die tyd van 7. So as jy die boodskap nog wil hê, moet jy hom stuur. En ek sê nie so nie. Landry sê so, asseblief. Kom ons drank om die eerste stel nog maar seker en na ons 7 uur nies toe na die trots gebring en geborg deur al Goma Steel. Die be lekker luisterstaansie. Groot, ek breakfast, eerste uur, amper klaar. MUZIEK

0: Alsjeblieft, klein dorpje dromer. Raag hier van de spaatje op mij, onze super trots op hom. En hij kan er aan ons meer met zich uitbrengen. Hier bij lekker luisterstatie, zoals raag voor die dagen. Nou, ons welkom hier. Ik kan er niet van nog op pad is. Nick naar 7. Kijk ons naar Marula Media. Ze blij en geschakeld. Bij die lekker luisterstatie. En ons maakt zeker, het maakt het lekker. Maar voor die mannen wat nou niet kan is, onthou niet. Luister FM zijn TikTok. Gaan volg dit alsjeblieft uit Luister FM Live. Nou, die eerste was ons voornaam en ons aan permanente basis. Ons kijk klaar naar die video. En al die type dinge, sit bykie ons gevrete op jou phone. Is baie makkelijk, gaan net at Luister FM Live op TikTok platform natuurlijk. Dis waar ons met die muzikanten gaan praat, ons gaan onderhouden doen en allerhande dinge, maar ons koort jylle daar om dit te kan bewerkstellig. So is, gaan bykie uit en gaan volg net, kost jou niks, is absoluut verniet, en dan is ons ook daar in jouse gebeste. Maar verder is dit nou tyd vir deur te beweeg en na ons 7 uur nuus toe trots gebring en geborg in die manne wat boe is in hulle bedrijf, en dit is net een plek en dit sal gou aan steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Simelane sê die teiken van die levering van 'n behuising is steeds nie gehaal nie. En die SLKP kritiseer die ANC omdat hulle weier om deel te neem aan die konferensie van die linkses. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van menslike nedersetting Thembi Simelane het erken dat die levering van behuising nie die teiken gehaal het nie. Slegs 23.027 behuisingseenhede is gelewer teenoor die teiken van 37.779 die vorige boekjaar. Sy het in 'n begroting van 26,9 miljard rand vir die 26-27 boekjaar ter tafel gelem. Simelane sê die departement sal optree teen kontrakteurs wat agterraak en ambtenare wat verantwoordelik is vir die agterstand met verkryging. Sy sê die regering bly verbind tot vernuwing en boutegnieke om lewering van behuise te versnel en klimaatweerstandigheid te verbeter.
3: These targets for us are compulsory, not optional. They are obligation coming from a constitution to heal the divisions of the past, to lay the foundation for a democratic open society, to improve quality of life for all citizens, to build a united and a sustainable, prosperous South Africa.
0: Die SLKP kritiseer die ANC omdat die regeringpartij weier om deel te neem aan die komende konferensie van linkses. Die konferensie met die thema Building a Left Movement for Working Class and Popular Power sal deur verskeie linkse politieke partye en vakbonde bygewoon word. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê dit is 'n politieke projek om die partij te ondermyn. Die SLKP sê hy verwerp die houding as arrogant en typies van die huidige ANC hooggeplaastes wat de neiging om hulle self te verheerlik. Die munisipale vakbond SAMU sê bestuur en arbeidsverhouding in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap versleg, wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word 'n dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskap bestendigheid en gewandaliseerde fasiliteite en vertraging in tugsake, asook skend die regte van werkers. Die steeksekretaris van SAMU, Sipokazi Lobishe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en posevaluering finaliseer nie. President Donald Trump sê daar is steeds hoop vir 'n ooreenkoms met Iran, maar waarskei dat Teheran se poging om hom te oorleef nie gaan werk nie. Die memorandum van die verstandhouding wat onderhandel word, sluit blykbaar in dat Amerikaanse magte uit die omgewing van Teheran onttrek en die blokkade van Iran se hawens opgeheve word. In ruil daarvoor sal die straat van Hormuz heropen word op vlakke soos voor die oorlog. Trump het gister tydens 'n kabinetsvergadering gesê, hulle is nie tevrede met die huidige ooreenkoms.
4: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. Either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: En dan ten slotte, Eskom sê 3 jong Suid-Afrikaanse wetenskaplikes sal die land volgende maand by die internasionale wiskunde, wetenskap en ingenieurswese in Turkye verteenwoordig. Hulle sal projekte oor 4-pijl wetenskap, die uitwerking van klimaat op visse en gevorderde wiskunde modellering aanbied. Die afvaardiging sluit leders in van die Weskaap, Ooskaap en die Vrystaat in. Hulle navorsing wissel van die verbetering van kleinskaalse 4-pijl motorontwerp tot die studie van die gevolge van stijgende watertemperature op visse en die ontleding van priemgetalpatrone wat verband hou met die Goldbach-se vermoede. Wel, ons hoop hulle alle beste toe en ons sluit af met ons rand en sê. $1 kost vir jou €16.42, €1 is om €19.07 en Britse pond $22.01. Bitcoin verhandel vir $74,070. Die prys van goud is $4,417.90 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $93.61 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vermoorde met nuus hooftrekke om 11 en is trots gebring en geborg deur Elgoa Steel.
1: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Kyk vir die laaste keer na die weer wat jou klere affekteer met geen waarskuwings wat jou keer. Ha? Pou het en I didn't even know it. Weselike dele van die Ooskaap sê dat daar is mis in plekke oor die suidelike binnenland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook bewolk in plekke langs die kus teen later vanmiddag. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik wat noordwestelik draai teen vroegoggend en dan weer teen vanaand. Die weselike dele van die Ooskaap is al mis in plekke met ligte reën van later vanmiddag af in plekke langs die kus en naleende binnenland, maar sal in ander plekke gedeeltelik bewolk tot koel wees, maar bewolk sein van die plateau rand af teen vanaand. Jou kuswind is lig noordwestelik teen vroegoggend, maar sal lig tot matig suidwestelik draai. Dan kyk ons na ons minimums en maximums vir vandag, Pletermerk Baas op 14.21, Humkane Gramstad 11.20, Humtata is op 12.23 grade, Komani Queenstown 8.23, Graafreinent 8 en een maximum van 20, Kraddock 7.22, Port St. John's 17.24, Bishu Bless you, 11.22. Was London, Kugompo, is 15.22. Hy kan het nie anders te sê nie. Dan het ons Jeffreys Bay by 15.21 grade. Hy het in nacht dispatch 12.21 en aan Port Elizabeth is my minimum van 14 en een maximum van 20 grade Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my met die koue, want so wel gebeur dees dan. Wens ons bykie vir somer.
5: Geef my nie te stemmen om Sê vir my net waar Iemand soos jy in een plek soos die

0: ek is jou gemors.
1: Ja, my gunsteling liedjie is in ons huis, man. My kind ken hom woord vir woord. Ek se gemors, man. Ek is jou gemors van die pragtige Anton Botha. Gaan luister hom, gaan stream hom, gaan playlist hom, man. Is 'n rarige lekker song. Maar ek dan sê ook vir jou man, wie wat yes, se gemors. En sê maar, wie wat liefie. Ek is jou gemors. Die tyd is 14 minute net aan die tyd van 7 hierdie belangrike luisterstasie. Hartlike goeiemôre. As jy nou eens ingeskakel het, jy's hier laat hier, ons is vroeg, so jy's fyn. Is amper tyd vir Marula Media, so bly ingeskakel. Net voor gemors was dit natuurlik William Wolf met en Zoe met 'n somer. Een van my gunsteling songs van 2024.
2: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Luister FM.
1: Dit is die lekker luisterstasie, tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Gelaai die toep af, gelaai die app af, sit dit op jou foon. Is regtig baie, baie lekker om met die manne hier in die palm van jou hand te sit. Nou, nuwe aanvalle deur VSA, Iran vir geld. Nou, die VSA het nuwe aanvalle in die suide van Iran uitgevoer, nadat president Donald Trump vroeër gedreig het om die werk klaar te maak, as die Iran nie tot die vredesooreenkom instem nie. Van die mense het te veel krag, ek weet nie, man. Honderde Ghanese terug huis toe weens spanning in SA. Nou volgens het Afrikaanse grensbestuur owerhede die GBO, so 300 Ghanese burgers woensdag vanaf die lughawe vertrek, maar 5 reisigers is om verskeie redes nie die groen lig gegee om te vertrek nie. Natuurlik is hele, ek wil nie die woord sê xenofobie nie, maar dit neig baie naby aan dit. Taalgebruik na. Krampie soms jou kop oor verskil van na. Gebruik die aksent teken en maak in elk geval grootskeer. Gaan kyk bietjie daar, daar is baie woorde in Afrikaans wat daai akiet of grafis op het, want klein bietjie van 'n verskil het. Nee? Nou, waar is Lisa nou? Sy is slim met al die goeders. Die reg om self te kan besluit, sy omskrif daarin sê, die krag van ons sal self sluit direk aan by die woorde van die Suid-Tirolier. Dit gaan oor die reg om self te kan besluit. Onderwysstelsel vir vryheid, hulle praat hier van die huishoudelike opname, 67% van Suid-Afrikaners kry nie meer pos nie. Wow! Hoi Zevi! Wat maak al die posoomies dan? Wie vir my sê dit gaan tot niet? Skryf mens, stuur mense nie meer, is alles digitaal, nee. Maar 67% van Suid-Afrikaners kry nie meer pos nie. Ek dink ons moet begin briewe stuur julle. Kom ons stuur briewe. Kom ons skryf 'n love letter vir jou vrou, vir jou eie huis, stuur dit pos dit. Laat sê dit bekry by die huis. Doen dit net. Doen dit net. Soos ons voorheen gehoor het in die nuus met Operation Prosper. Hulle sê dit floreel alles behalwe. Nou byna 40 mense is die afgelope week in bende verwante geweld in die Kaapse metro gebied vermoor. It's baie sad, dit is natuurlik met die weermag en polisie wat saamwerk met Operation Prosper. Ja, I don't know, man. Ek wil hier regtig my vir al ons mense se lewens verloor gegaan het. Oorwinning vir menseregte na Metro se hof aansoek misluk. Nou Afriforum beklemtoon dat die beplande verskuiwing nie net die Emel gestiek inwoners sou raak nie, maar ook die omliggende gemeenskap in Gesina. Nou dan natuurlik, ek het 'n bietjie meer gaan lees oor forceful move, but not so forceful move. Marian span veilig tuis, mense se lewens kom eerste. Julle kan daar gaan lees. Kaapstad probeer weer met 'n nuwe begroting. En dan skool vir gestremdes in Pretoria styr onder finansiële druk. Dis baie hartseer, dis baie goeie skool. Sonitus, 'n skool vir gestremdes, sê finansiële druk raak reeds koshuisleerders vervoer en die voedselskema wat meer as 100 kinders daagliks ondersteun. Dis baie hartseer, maar natuurlik gestremdheid is 'n baie ding wat moet aandag aangegee word in Suid-Afrika en van dit word nie gedoen nie. En dit is regtig baie, baie, baie sad. En dan die laatste, DJ Wara se saak na die Hooggeregshof. Nou volgens die NVG sal Warwick DJ Wara se stok moordverhoor na verwagting op die 18de Junie begin. Dit is baie belangrik om 'n bietjie daarna te kyk ook dames en here en staan nog maar seker werk ons deur daai was jou Marula Media hier op die Groot Back Breakfast.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Luister FM.
1: Dit is my bra, Fran San Francisco, sommer John Bouncer. Die liedjie het so ophef gemaak dat die mense al gedink het die liedjie se naam is San Francisco. Eelof sê swipe rechts, 4 en amper 25 minuten net na die tyd van 7. Daar is 'n tronk wat uitgebrand staan, as jy soos wat jy uitkom vanaf Maakman na die N2 by Wells Estate. Ek het gisteraan die boodskap gesien, baie dankie Andrei vir daai ene, maar ja, ek het gisteraan gesien, hulle maak note daarvan op die publieke groepe.
2: Goeiemorgen Gertjie, by die tyd wat jou vrou se laadlikte deur die pos daar by jou aankom by jou huis, is jy klaar geskei of reeds so getroud? So, ek weet of dit gaan werk.
1: Hey, I don't know man, het kan dalk net so wees, Mel, mens weet nooit die... Oh, dit maak my hart my verskriklik baie bly om dit te hoor. Maar ja, ek is met jou, ek voel jou. Ek het jare laas iets in die pot, my ouma het altyd. Al het ons op die selde dorp gebly, my ouma het my baie geskryf en ek het nog een brief wat my ouma vir my geskryf het, toe ek in Oorsee gebly het. Ek dink al 7 blaaie van het, van die boekie blaaie, sy het een skryfpad gehad, en ja, ek het om nou nog, wat my ouma vir my skryf, my ouma het my geskryf soos een besigheidspersoon, my ouma het is met my gepraat die, maar my ouma het my gepraat soos een besigheidspersoon, en aardig, my ouma het baie mooi geskryf, sy het die mooiste handskrif gehad, so ek hou dit nogal, dit is nog op my baie cool, maar ek weet die, die is daar self een voice note, werk vir my beter, hy moet net nie te lang wees, maar ek verkies, beteken as mense vir my boodskap stuur, maar hy moet ook te lang wees hy. Ek weet nie, miskien is ons net weird, ons raak te haastig in die wereld. I don't know.
3: Kom ons raak dronk op liefde, dans met my Karine.
1: En as Karine aan de vat ons raak gedeer, na ons nie soof trekke.
3: En jy

0: Dis dan sy my Karina, meneer Danny Smoke, treffer na treffer hier by lekker luisterstasie. Karina! Love it. En natuurlijk die rechte van die liekie was vir hom gegee, nadat hy die remix genoem, wat super cool was, man. Op die donderdag, die 8 was erbij, 2026, 2020 fix. Maak is hom lekker, nou seker jylle top of the charts. John Boucher in San Francisco, my bra net voor dit, soos ek gesê het. En dan Danny Smoke met Karina. Nou bykie tyd om deur te trek na die belangrike dinge.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: En in die hoofdrekke met lijn regheid naar Unies om 8, al te saam 295 Kanese is succesvol gedeporteer. Minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenis hou verband met die druk in die strafrechtstelsel en tennis. Djokovic is deur en na die derde ronde van die Franse Open. En ek moet sê, dis die deporteerde gerepatrieer. Net toe skelle mense my weer. So dit is Unies hoofdrekke, dit lijn regheid tot by Unies om Ach, bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. So, nog 'n paar goedjies wat ons gaan deurtrek. Ek sien 'n groot ding nou, 'n ding maak. En ek wil graag by julle weet. Nou, ek het nie 'n probleem met enigiets. Kyk, ek wenk nou, né? Nee? Ek wenk. Maar ek het nie 'n probleem as iemand in hulle lewe iets doen vir hulle self. Nou, so, wat ek bedoel is met dit, wat ek bedoel is as jy botox kry, of plastiese chirurgie, of whatever, dit is jou saak, is jou lewe, is jou lyf, is jou gesig, is jou alles, en al die type dinge. Maar, ek voel net, dat soms moet ek aan haar kyk, en dit affekteer my. Nee, ek sal iets sê nie, ek dink dit is jou saak daai, whatnot, maar dit is baie keer weird. En hoekom ek so sê, dis daar's nou 'n vrou, 'n jongerige mamma, ek sê jonk, maar sy is nie so jonkie, 'n jong mamma, wat nou 1 miljoen dollar al spandeer het aan plastiese chirurgie, aan haar gesig en haar bolyf. Maar dis nou al so ver gemaak, dat sy haar mond nie meer heeltemal kan oopmaak nie. Dit affekteer haar kos, haar eet, wat sy in haar lyf sit, al die type dinge, alles omdat sy sê sy wil op 'n sekere manier lyk. Nou, ek weet nie van julle nie, 'n miljoen dollar, ouwens, is 16.7 miljoen rand. Right? Daar is baie maniere om 16.7 miljoen rand te gebruik. Jy kan 'n hele paar huise vir jouself koop. Jy kan daar hier gebruik en gaan aftree en net gaan lekker chill. Chill vibes, right? Maar 1 miljoen dollar spandeer daaraan. Sy lyk nie meer soos dieselfde persoon nie. I don't know. Ek weet nie hoe voel julle oor 'n plastiese chirurgie nie. Ek sê weer, ek het nie 'n probleem. Dis jou en daarbaar. Dis jou lewe. Dis jou dinge. Jy kan dit doen. Maar, baie keer as ek iemand sien en mlak, ja, jy het bietjies te ver gegaan, tannie. Ek dink daar's 'n omkeerpunt vir baie mense, is hulle kan net nie by daai punt kom nie en dan is dit te laat. I don't know. Al wat ek weet is net, jy kan hierdie tannie nie na 'n bonfire aan toe vat nie, want sy gaan smelt.

start stumping.

Andy Dung and Tap It Leonie May. Technotronic at pump up the jam. Derek van de Beest is in Brad van Titanic. So I is your lekker lover leakies to be lekker luister Stasi. Love it. Nou so hier al die stories 18 minute net vir die tyd van 8 as dan weer eens. En ek het so vinnig vlugtelik gevra oor die mamas of die mense, want die mense wat so botox en plastic surgery en al die dinge. En dis ek kry baie boodskapies in, maar die mense sê ja, nee, en verstaan my mooi, ek sê weer, ek is jou saakai. Nee, dis jou saakai. Maar van die mense gaan 'n bietjie stig vinnig. Like, jy kan sien van die ooms en tannies, is just, you've gone a bit too far. Jy het op die punt gekom, and it's point of no return. It's at the point of no return.

0: the return, jy lyk soos 'n hamster wat kos in jou wange stoor en dit lyk net weird. Dit lyk net weird. Maar ja, dit is soos wat dit is, maar ek los dit weer vir die mense. Ek sê weer, is jou saak hy, is nie my keuse en hoe, waar en wat jy doen nie, maar ek moet nou al kyk. So ek kan kommentaar lewer, dis my probleem. I have to look at you. Verstaan jy, nie. En ek praat net van hierdie tannie, $1 million spandeer, soveel so dat sy kan nie eens my mond oopmaak, dit is baie plastiese chirurgie, sy nou al deurgemaak het, man. I don't know. Anyway, so die hele story, ek dink die grootste nuus in die Amerikas nou, is Akon wat uitkom en sê, meer as een vrou, as julle nie geweet het nie, polyamorous, sê hulle dit in Amerika, polyamorous in Engels, en ja, nogal een groot, anderste groot wereldnuus is natuurlijk Trump en die hele Iran-Teheran story, wat die vrede oor die inkomst gebreek was, maar ook nie oor die ingestem nie, en Trump wat die groot woorde gesê het is, hy gaan klaarmaak wat hy begin het, en dit natuurlijk het Iran laat begin en gesê, maar ons is nie bang nie, ons kan verder gaan, en is maar net jylle op en af story. Op die einde van die dag voel ek net, dat iemers moet iemand om 'n tafel sit, want die wereld voel die fight.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
5: Man, Spiedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
0: Wel, dan heet hier dit. So, op die lekker luisterstasie. Vat is om lekker dier. Verjaarsdag is om die draai, so asjeblief stuur dit vir ons dier. As jy het nie stuur nie, gaan ek jy weet nie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin, altesaam 295 Kanese is suksesvol gerepatrieer en minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenes hou verband met druk in die strafregstelsel. Ek is Gerna die Jager van Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die grensbestuur owerhede sê 295 van die 300 Kanese wat hulle regering se aanbode van 'n repatriasie aanvaar het, kan gister of in hier vlug vanaf Ouer Tambo internasionale lughawe uit Suid-Afrika vertrek. Dit volg na 'n vlaag betogings teen onwettige immigrasie wat vrese van herniede xenofobiese geweld laat ontstaan het. BMA woordvoerder Mameni Magotsi sê 5 Ghanese kon weens verskeie redes nie vertrek nie. Dit sluit in dat hulle nie geldige reisdokumente of 'n geldige permit as asielsoeker gehad het nie.
2: Out of the 300, about 25 of them came from the Lindela holding facility. Following an intense check-in process, the travelers proceeded to immigration, wherein about 90% of them were found to be undocumented. Most of the travelers were found to have overstayed with more than 30 days, while some overstayed by a year or more.
1: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê oorbevolking en tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hofverwysings te verwerk. Die departement het tans 107,000 beddens beskikbaar en gevonniste gevangenes beset minstens 106,280. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 62,000 aanhoudenis wie se sake uitgestel is of oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in 'n kontrak met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe tronkstraf te ondersoek. Afriforum sê die Johannesburg Vereniging van Advokate moet deursigtig wees oor sy toelatingsproses vir People's Camp na beweringe van rasse-diskriminasie. Die organisasie het gedetailleerde inligting aangevra wat terugdateer na 2016, insluitende aansoekgetalle, toelatingssyfers en die ras- en geslagsverdeling van kandidate. Dit vra ook vir die duidelikheid op rasgebaseerde kriteria, quotas of tykings in ekerings gebruik is. Erns van Sail van Afriforum sê deursigtigheid is nodig om vertroue in die regsberoep te handhaaf.
3: Dit is in die belang van die publiek en vertroue in 'n regstelsel gebaseer op meritokrasie eerder as rassigheid dat hierdie inligting openbaar gemaak word. Indien die feite aan die kant van die vereniging is, sal die verskaffing van volle deursigtigheid slegs hul posisie versterk. 'n Verwerping van hierdie billike versoek sal egter veel meer ernstige vrae laat ontstaan.
1: Die Amerikaanse weermag het gister nuwe aanvalle in Iran uitgevoer op 'n gebied by die strand van Hormuz. Amptenare glo die terrein het 'n bedreiging ingehou vir Amerikaanse magte en handelverkeer in die seestraat, waar langs 1/5 van die wêreld se olie gewoonlik vervoer word. Talle Iranse hommeltuie is volgens berigte ook onderskep en afgeskiet. Hierdie hernubare aanvalle en 2 in minder as 'n week kom terwyl Washington en Teheran voortgaan met onderhandelinge om 'n konflik van 3 maande in die Midde-Ooste te beëindig. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente. Die rand verhandel teen R16.42 teenoor die dollar, R19.10 teenoor die euro en R22.03 teenoor die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $73,641. Die prys van goud $4,383.53 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.25 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre met nuus hooftrekke om 11:00. En is trots gebring en geborg deur die manne wat kan. Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Let's go, girls.

4 en is 4 werke voorheen bekend as Altus, Ion en sing bietjie lig jare, die piesangskille en manne van die merwe met shotgun ry. So daar is 3 treffers hier by lekker luisterstasie om seker te maak jylle is top of the charts met die treffers en net so bietjie van 'n huppel in jou stam. Nou jy weet, een van die lekker dinge is, die daar is baie skietkundige goeders wat gebeur in die wêreld en een van hulle is die White House Guard UFC. Nou is allemaal het, ek is UFC fan vir die laaste 20 plus jare, maar baie van die mense het later begin UFC kyk, Ultimate Fighting Champion, en toe Driekus van der Westhuizen, kan jy nou vir my kyk, Driekus du Plessis, begin bekleid en sy title gewin het, hy het weer natuurlijk sy fight het opkom die 18de juli teen Kamaru Usman, apparently die Afrika wenner, yeah, whatever. Maar die grootte is, hulle is besig nou om die ring op te sit, voor in die White House gras, kan jy dit glo? Ek dink nie Abraham Lincoln en al die Jefferson en president wat hulle gehad het voorheen, het gedink hulle gaan ooit die type event hee in die White House, op die gras. En die hele tyd wat dit gebeur, en hulle sit alles op, dink ek net myself, jy weet, baie van die mense wat die Amerikaanse wars wil aanvat, allemaal is op een plek, so dit is baie gevaarlik, I don't know. Maar ja, baie groot skietkundige ding, so jy gaan baie van dit sien op sosiale media, met Donald Trump, wat baie in die nuus is oor die oorlog, maar nog steeds tyd gemaak het vir homself om 'n party te bring tot binnen in sy tuin, nou bil, ja, maar nie speelie. Hulle het natuurlijk so met dadelijk net plan gemaak vir dit, en as jy interessant om te sien hoe dit gaan uitwerk. Ek doen my gospel show, so gaan het ongelukkig nie kan kyk nie, maar baie interessant om te sien hoe hierdie mense alles by mekaar trek in Amerika en dink dis 'n goeie ding. I don't know. Maar dit is nog steeds die 28ste mei, al reen het van hier af tot binnen in die Kaap. Ek hoop die verkeer is nou al beter in William Moffat. Kyk maar net uit vir die verkeersligte wat nie werk nie, dames en heren, en verder loop hy lekker. Baie dinge wat gebeur in die municipaliteite in Suid-Afrika met die verkiesing wat natuurlijk baie nader kom en die municipaliteit verkiesing en baie van die mense wat nou te werke gaan om gesien word in die publiek en meer te doen. En kom ons hoop maar vir die beste en ons hoop al die water lekker en alles word gedoen, want ek sien in uit die naag, waar ek natuurlijk bly, is al verskriklik baie water lekker en riool lekker, en is nasty man, dis nasty en ek wil regtig hoop net dat die regte dinge deurtrek daar, want boombaber het my huis is my koninkryk, soos Jack Barrow sal sê en ja man, ons worry daar oor.

Ons gaan lepel Dion groot op sy beste splinternuwe treffer wat hy ook laas jaar klaargemaak het en die begin van hierdie jaar basies met 4 seisoene gaan vang luister. Is 22 minute net voor die tyd van 8 en het is tyd vir my om julle te groet om oor te gee vir die volgende omroeper wat julle natuurlik sal deurvat reguit tot 12 uur toe op die JKB. Nou dames en heren, net of julle so 'n bietjie goeie nuus. Ek dink is goeie nuus. Ek like dit nogal. Daar was 'n massiewe drankbast gedoen. Gekry van 713,000 gram van methaqualone. Dit is natuurlik gebruik om Mandrax te maak. 113,000 gram van methaqualone. Dit is natuurlik gebruik om Mandrax te maak en is ter waarde van 1 biljoen

En dit is alles gedoen by die Beitbrug poort se ingang. Ek kom van Zimbabwe af as ek dit reg kan lees. It's crazy, man. It's crazy, crazy, crazy. Van Malawi af, skies toch. Ek lees is my ding. Ek gaan julle net groet. Ek hoop julle dag is super special. Ek hoop dat julle vandag al die geluk kry wat julle hart begeer. En ek hoop regtig dat julle vanaand gaan slaap en as julle gaan lê, weet hoe dankbaar julle moet wees. Want al die goed wat jy dank voor gebid het lang terug, is jy nou al in jou lewe en jy het vergeet jy dank voor gebid. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011

0: Goeiemôre, dit is nou 9:00 en my naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die EFF eis dat die speaker van die nasionale vergadering Ramaphosa se Palapala hofhersiening teenstaan. Die DA sê studente skuld het 'n sistematiese befondsing en bestuurskrisis geword. En 'n Britse spionasiehoof sê byna 500.000 Russiese troepe is in die Oekraïense oorlog dood. Die EFF eis dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, president Cyril Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 paneel se verslag te hersien tersyde stel. Die president het dinsdag hofstukke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die verslag te laat hersien. Die paneel het bevind daar is 'n prima facie bewyse dat Ramaphosa moontlik die grondwet in die Palapala saak oortree het. Die EFF voer aan indien die president se hofaansoek nie teengestaan word nie, word die sag, integriteit en grondwetlike rol van die nasionale vergadering ondermyn. Die DA sê Suid-Afrika se naskoolse befondsingsstelsel is onder geweldige en toenemende druk met universiteite en TVET colleges wat studente skuld van 62 miljard rand moet hanteer. Skuld aan universiteite beloop sowat 59 miljard rand, insluitend ongeveer 29 miljard rand van studente wat deur die nasionale finansiële hulpskema vir studente befonds word. Telmyn Christians van die DA sê die oplossing vir studente skuld is dringende ekonomiese groei, sodat gegradueerdes kan werk kry en hulle studente skuld terugbetaal. Die ANC Groter Johannesburg streek sê die stad Johannesburg se 97 miljard rand begroting vir die 2026-27 boekjaar wys 'n dapper en beslissende intrede wat gerig is op herstel van die metro. Die begroting is gerig op die versterking van bestuur, die verbetering van belastinginsameling, vermindering van elektrisiteit en waterverliese en die bevordering van operasionele doeltreffendheid. Hy voeg by die leiers van die metro moet geloof word vir die hervormingsgerigte en ontwikkelingsbegroting ten gunste van armes wat ter tafel gelê is. Dis 'n begroting wat hervorming nastreef en fiskale volhoubaarheid in balans met die dringende behoeftes van inwoners bring. Die direkteur van die Britse spionasieagentskap QCHQ, Anne Keast-Butler, sê Brittanje word tans blootgestel aan al hoe meer onbeskaamde optrede van vyandige lande, insluitende Rusland. Sy het haar kantoor se jaarlikse bedreigingsopname bekendgemaak en gesê hulle help om roekelose sabotasie en sluipmoordpogings van die Kremlin af te weer. Keast-Butler sê volgens nuwe inligting verloor Putin tans op die slagveld met meer as 500,000 Russiese soldate wat dood is sedert die konflik begin. Dan in jou kriketnuus, die tienersensasie Vaibhav Suryavanshi het die Rajasthan Royals tot 'n oorwinning van 47 lopies oor die Sunrisers Hyderabad gelei in hulle bepalende Indiese Premier Liga wedstryd. Die 15-jarige Suryavanshi het 97 van net 29 balle behaal en die Royals 'n telling van 243 vir 820 balbeurte besorg. Daarna het Jofra Archer 3 paadjies platgetrek en Sunrisers was na 19 balbeurte en 2 balle op 196 almal uit. Die Rajasthan Royals kom môre in die tweede uitspeelwedstryd teen die Gujarat Titans te staan. Die wenner speel sonderdag in die eindstryd teen die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru. En dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,855. Die prys van goud is $4,368.41 per fyn ons en die prys van Brent olie $95.56 per vat. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10:00. Kom ons gaan na die weer toe.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die minimum en maksimum temperature vir vandag donderdag 28 Mei in die Oos-Kaap. Aliwal Noord 10-20, Bishu 12-21, Kraddock 10-20, Oos-London 17-20, Fort Beaufort 10-20 en Graaf-Reinet 12-19, Graamsstad 12-20 en Mthatha 12-21, Port Alfred 16-19, Port Elizabeth 15-19, Port St. John's 17-22 met 30% reën, Queenstown 9:22 uit te nagende dispatch 14:20 en Jeffreys Bay 15:21.

0: Goeiemôre en welkom op die JKB saam met my Erika Meiberg. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is donderdag die 28ste Mei en ons het geluister na Eddie Carmen se Hungry Eyes na die 9 uur nuus, ook na Annelie van Rooyen se Ek Lewe met die sensasie remix daar en Ronde Tooi. Jy hoort hier en praat van jy hoort reg hier. Waar jy nou ingeskakel is net hier op jou lekker luisterstasie natuurlik. Ek gaan saam met jou keier tot so skyns voor 12 op Luister FM 89.6 of 90.6. Natuurlik ons aanlyn platform is www.luisterfm.co.za en van waar af ook al in die wye wêreld of hierdie pragtige land van ons hier ingeskakel is, wil ek vir jou sê baie welkom. Jy is op die beste plek waar jy op hierdie donderdagoggend kan wees. Dankie aan Gertjie vir oggend met die groot pak breakfast. Hy en Lise Marie hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot Vrydag tussen 6 en 9. Nou kry hulle môre weer selfde tyd, selfde plek. Maar waarna kan jy uitsien vandag net hier op die JKB? Ons kop af saam met pastoor Morney met sy geestelike inspirasie met geestelike padkos. Dan is het tyd vir my om jou boodskap te deel. Of dit nou 'n verjaarsdag, 'n huweliks, 'n bemoediging of dalk is dit simpatie, stuur dit asseblief. Ek gaan dit deel tot en met so 10 uur se kant. Dan is dit ook local is lekker so 20 voor 10, ons eie Oos-Kaapse talent natuurlik wat ek met jou deel. En dan het ons na die 10 uur nuus boerepompie. Ons gaan 'n bietjie gesels met Gawie daar van die Groot Nek gasteplaas. Ons gaan lekker saam gesels. Toekas, 'n lekker heerlike program vol lekker kuier net hier op jou lekker luisterstasie. En natuurlik wil ons sê dankie aan Kliniek hier. Maak natuurlik die JKB moontlik elke weekdag maandag tot Vrydag tussen 9 en 12.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for
2: you. Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart, reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Nou sê, dit is nou 20 minute oor 9, soos ek gesê, donderdag die 28ste Mei, jy is ingeskakel hier op die JKB, en kom ons luister na ons geestelike inspirasie, saam met pastoor Morney.
3: Luister FM, goeiemôre, dit is tyd vir padkos, net hier op JKB. Hoor die woord van die Here wat soveel hoop gee. Ek wil vandag vir jou sê, God het jou. God's got you. Matteus 6 vers 25 tot 33 sê, daarom sê ek vir julle, dis Jesus self wat praat, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie. Toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg. Vers 28. En wat kwel julle, jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie. Ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy eerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Hoor hierdie einde vers 32, julle hemelse Vader weet, dat julle hierdie dinge nodig het, en hoor hierdie sleutel, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek wil jou vandag sê, God's got you. Hy het wat jy nodig het. Hy is jou bron, hy is jou voorsiener. Wat is die geheim? Soek die koninkryk. As ek en jy op 'n plek kom waar die koninkryk van God 'n prioriteit is vir ons, waar dit vir ons belangrik is, waar ons wandel in die lig, ons bly by die beginsels van God, ons dien God in gees en in waarheid, ons is aan die brand vir die Here, dan is die koninkryk eerste. Dan sê hy, al hierdie goed sal ek sommer net vir jou byvoeg. He will just add it to your life. So soek jy vandag oplossings, uitwegte, bly besig met die koninkryk. Meld aan by jou kerk, dien soos jy lanklaas gedien het. Maak jou hand oop, gee God wat syne is, moet hom nie roof nie. Versprei die goeie nuus, wees 'n getuienis. En wanneer jy die koninkryk verteenwoordig en jy soek die koninkryk, dan sê hy, ek voeg die goed vir jou by. Ek wil jou herinner, God's got you. Solank jy die koninkryk bou, sal God die goed byvoeg wat jy nodig het. That's all about priorities. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons bron is. Dankie dat U ons God is. Dankie, solank as wat ons U koninkryk 'n prioriteit maak, sal U sorg dat die res bygevoeg word. Ons loof U vir U goedheid in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Ons sê baie dankie pastoor Mornay, soos ouer gewoonte, wonderlike inspirasie vir die dag, dat ek eerder die ander woord gebruik. Nou ja, ons gaan luister na Michael W. Smith en hy gaan vir ons sing I Will Be Here For You.

0: En dit is Roan Brits daar, dit is 'n engel, dit is 32 minute oor 9, donderdag 28 mei, en jy is ingeskakel hier op die JKB, jy keier saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Nee, ons kyk bykie na julle boodskappe wat deurgekom het, ek het hier 'n boodskap van sympathie. Hallo Erika, ek wil net my innige meegevoel met Troemie en gesin deel met die heengaan van oom Piro vanoggend. Oom gaan baie gemis word, rus in vrede, 'n groot boom het geval in Jaybay. Mag Jesus al julle trane afdroog in die moeilike en hartseer tyd wat voorlê, met baie liefde van Rina van Somerset Oos. Troemie en gesin, mag Jesus julle net toevou in sy liefde en in sy vrede in hierdie baie moeilike tyd wat vir julle voorlê. Dan het ons hier nog 'n boodskap, baie geluk aan my broer Charles van Gunt op Uitenhaag, met jou verjaarsdag, mag jy die dag geniet en nog baie geseënde jare hê, baie lief vir jou, jou broer Chris, daar uit Durban uit. Nou sy baie geluk dan ook daar, en kom ons hoor wat sê Yvonne.
1: Goeiemôre Erika, Yvonne Jangpaak,
0: ja?
1: Dit gaan goed.
0: Ek is bly.
1: Ek wil net vir jou vra boodskapie te stuur aan my man. Mm. Aan my en my man, moenie lag nie.
0: Sal nie.
1: Ons is vandag 44 jaar getroud,
0: jo.
1: En ons het 'n lieflike lewe gehad. Elke huis het maar sy kruis, nie?
0: Ja.
1: Maar die Here was vir ons baie genadig.
0: Wonder.
1: Om vir ons so ver te bring tot hier toe.
0: Mm.
1: En ons lewe goed. En ons dien die Here op die regte manier. En ek bid. En ek sê net vir hom baie dankie vir my man. Wat hy vir my 'n goeie man was al die jare. Dankie, mooi dag.
0: Dankie Yvonne, dis 'n baie groot seën en 'n voorreg wat julle daar saam beleef as man en vrou. Mag julle nog baie, baie jare saam beleef. Kom ons gaan bietjie na ons winkelrakke toe.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Goeiemôre Erika, ja, net 'n boodskapie aan my kleindogter vandag 2 is. Addie, jy moet baie baie lekker verjaar. Ouma is baie baie lief vir jou. Van ma en oupa Wally, nê? Lief vir jou Addison. Lekker verjaar.
0: Ag, lekker verjaar Addie, 'n volle 2 jaar oud. Dinge kan net lekker gaan. Baie verjaarsdagkoek.
4: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

ry. Het gery, ry in 'n Cortina. Sy het gesê haar naam is Christina. Met haar lippe rooi, lyk sy vir my so mooi. Christina, ek wil vra, kom word my nooi.

Die son skyn amper daar en ons ook geluister na Dion Groot Stellenbosch se nonnetjie. Dis nou 20 minute voor 10 en jy kuier saam met my Erika hier op die Lekker Luisterstasie. Ek staan in vir Jacques Kilian hier op die JKB. Dis donderdag die 28ste Mei en wat lekker is van donderdag, môre is Vrydag. So ek hoop jy donderdag loop lekker tot op hede. Solank jy bly waar jy is, kan dit net lekker gaan. Goeiemôre is nog 'n boodskap. Goeiemôre, ek wil net vir my broer Charles sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën in jou nuwe lewensjaar en mag goedheid en guns jou volg oral waar jy gaan. Baie lief vir jou van jou sis Letty. Ons het Charles baie geluk met jou verjaarsdag. Dis tyd vir ons eie Oos-Kaapse talent natuurlik om met jou te deel. Ons gaan luister na Donovan Valens sonder woorde en Gerard Buys sê my. Geniet dit.

Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: Ja, net was Gerard Pyce en Donovan Valens met ons Ooskaapse talent. Dis nou 10 minute voor 10 op hierdie donderdagoggend, die 28ste Mei. En dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Kom ons luister na die volgende boodskap.
1: Môre, Erika.
0: Môre.
1: Man, ek wil net vir my vriendin Yvonne, wat nou 'n boodskap deurgestuur het van Jan Park. Dis Mara hier van Jan Park.
0: Ja.
1: Ek wil vir haar sê baie, baie geluk met haar huwelikse wenking van 44 jaar. Ek en my man was die tweede myn 45 jaar getrouwd.
0: So.
1: Baie happy, nog baie verlief. En ons kyk nog net so mooi na mekaar. Maar sy moet 'n awesome dag in die dag hê. En hy moet haar spoil, rotten spoil. En jy moet 'n lieflike dag hê en veilig reis toe, hoor.
0: Oh, baie dankie, Mara. Klink vir my, allemaal moet gespoil word. Al hierdie mense wat so wonderlik lank getroud is. Kom ons hoor hier, Joyce Nudee, môre Erika, hallo Joyce, sê vir Mirsha Trieter, baie geluk met haar verjaarsdag asseblief, dankie. Mirsha, ek hoop jy hoor vir hom. En dan het ons hier 'n boodskap, môre Erika, verjaarsdag wense aan Sean Meiberg, asseblief, baie baie geluk, Sean, mag jy 'n pragtige dag en lewensjaar geniet, lief vir jou baie van jou skoonma, uitsa, want sy Sean, het jou skoonma vir jou so mooi, boodskapie stuur, dan doen jy die regte dinge, dis verseker.
2: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM. Sal jy vir my luister, as ek so na jou kyk? Of moet ek vir jou fluister? My toch nie gebruik. Ek kan nie op jou kyk nie, en ek mis jou te veel.

0: saam met Brandon Miles met Liefde soos die. Nog so een of twee boodskappe wat deurgekom het. Happy birthday aan die eister, die man, die legend, Sean Meiberg. Hoop jy het 'n great dag en word sommer lekker bederf. Gooi daai pie, chips en gravy. Baie liefde van die Jonker clan. Daar is hy, Sean, gooi daai pie, chips en gravy, my hou. Kom ons kyk hier. So, Tanya sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Sean Meiberg. Jy is die liefde van my lewe. Mag jou jou jaar vol blessings en liefde en vreugde wees van jou vrou, Tanya, nou is hy Sean, so my hele paar verjaarsdagboodskappe daar vir jou. Kom ons luister na hierdie volgende boodskap.
1: Môre luister FM, is Veronica Belcher, is van Dispatch.
0: Môre.
1: Ek weet vir oggend vir my broer, dat Leon van Merda, wat gister verjaar het, en my ander boete wat vandag verjaar, Kobus van Merda, is vir hulle sê baie geluk met julle verjaarsdag. Ja, en gister vandag was het 65 en 67 jaar terug het mamie haar bonnetjes vreugde en haar hande vastgehou het. Vandag, gistermiddag het julle eerste verjaarsdag sonder haar gehad. Baie hartseer, maar ons gun haar die rus. Hoop Boetaleon het jou dag geniet gister, jammer kon nou nie gister by jou draai maak nie, want ek was in PE gewees en nou, Kobus, jy ook my Boeta, baie geluk en geniet jou dag. Weet so my, jy gaan baie bederf word. Baie lief vir julle allemaal hoor.
0: Nou sê baie dankie Veronica, kom ons luister na die volgende boodskap.
2: Môre Erika, ek wil net vir Mersha Trotter sê baie geluk met haar verjaarsdag en ek glo hulle gaan haar goed bederf vandag en sy moet 'n lekker dag hê. Dankie Sherlyn.
0: Dankie Sherlyn.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Dit is nou 10:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. DJ Warras se moordsaak na Gauteng Hooggeregshof oorgeplaas. 4 tieners dood in massaskietery in Motherwell. In tennisnuus, Rybakina lei skokuitskakeling in die Franse Ope. En Chinese wetenskaplikes sê die wêreld se eerste kloning van wilde jakke suksesvol uitgevoer. Die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, is na die Gauteng Hooggeregshof oorgeplaas. Victor Majola en Armando Pakula het gister in die plaaslike landdroshof verskyn in verband met die moord. Stock is in Desember buite 'n gebou in Johannesburgse middestad doodgeskiet. Majola word daarvan beskuldig dat hy die moord beplan het terwyl Pakula dit na bewering uitgevoer het. Albei beskuldigdes bly in aanhouding en die saak is vir voorlopig verhoor op 18 Junie uitgestel. Die Oos-Kaapse polisie ondersoek 'n massaskietery in Motherwell, waarin 4 tieners dood en 1 persoon beseer is. Die 5 slagoffers is gister met skietwonde aan die kop in 'n huis gevind. 3 is op die toneel dood verklaar, terwyl 'n 4de tydens 'n noodhulppogings gesterf het. 'n Polisiewoordvoerder, Brigadier Nombuntu Gantana, sê die beseerde slagoffer is na 'n hospitaal gehaas vir mediese behandeling. Sy sê die motief vir die moorde, tesame met die identiteit van die verdagtes, is tans onbekend. 'n 40-jarige verdagte het vroeër hierdie week in die Lebodi Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn vir ontvoering, roof en geldwassery. Die polisie het die verdagte in hegtenis geneem nadat 'n man wat na bewering voordeel getrek het uit pad ongeluksfonds uitbetalings verlede maand uit sy huis ontvoer is. Die man is na bewering gemartel vir sy banktoepassing wagwoorde en geld is uit sy rekening getrek. Die polisie sê R800,000 is na die verdagte se bankrekening oorgeplaas wat sedertdien gevries is. Die verdagte is in Manenberg in die Wes-Kaap in hegtenis geneem en sal maandag weer in die hof verskyn vir formele borgtog verhoor. Telkom se aandele het gister met 8% op die Johannesburgse effektebeurs verbeter nadat die maatskappy sukses in sy data-geleide strategie aangekondig het. Die strategie sal na verwagting die maatskappy se verdienste met meer as die helfte verhoog. Telkom het 'n toename van 45% en 55% in wesensverdienste per aandeel vir die jaar tot einde maart gerapporteer. Die maatskappy sê dat hulle voordeel trek uit markaandeelwinste in hulle mobiele besigheid en uit koste-optimalisering. En dan in jou sportnuus. Elena Rybakina, sy hoop om wêreldnommer 1 te bereik, het 'n groot knou gekry nadat die tweede gekeerde deur die Oekraïne, Julia Stradudubtseva, in die tweede ronde van die Franse Ope geklop is. Die 55 gekeerde Stradudubtseva het van 'n stel af teruggeveg om 'n dramatiese oorwinning in 3 stelle te behaal. Rybakina het erg gesukkel in die Parysse hitte en 71 ongedwonge foute gemaak wat haar kanse om Aryna Sabalenka bo aan die WTA ranglys na Roland Garros verby te steek beëindig het. Die nederlaag het ook die deur oopgemaak vir die verdedigende kampioen Iga Swiatek om bo Rybakina na die tweede in die wêreld te skuif as die Poolse ster die titel in Parys wen. En dan ten slotte Chinese wetenskaplikes het die wêreld se eerste enkele en veelvuldige kloning van wilde jakke suksesvol uitgevoer as deel van pogings om die krities bedreigde goue wilde jak op die Qinghai Tibet plateau te beskerm. Navorsers het gekloonde embryo's geproduseer wat natuurlik deur wilde jak wyfies gebore is. Die kloningsprojek volg op genetiese studies waarby byna 9000 wilde jakke betrokke is. Dit is daarop gemik om die spesies se krimpende geenpool te versterk. Sterk. Bewaringsbewuste skat dat slegs 170 tot 300 wilde goue jakke oorbly. Dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,383.66 per fyn ons en Brent olie kos $97.54 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.15 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,008.01. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 11:00. Kom ons gaan na die weer in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir die Ooskaap vir vandag donderdag die 28ste Mei. Aliwal Noord 20, Bisho 21, Kraddock 20, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graaf-Reinet 19, Graamstad 20, Mtata 21, Port Alfred 19, Port Elizabeth 19, Port St. John's 22 met 30% reën, Queenstown 22, Uitenhage en Dispatch 21 en Jeffreys Bay 21.
1: Erika Meiberg op

En dit is natuurlijk die Pet Shop Boys daar met Domino Dancing. Dit is nou 10 minuten oor 10 hier op die JKB. Ek hoop jou donderdag loop lekker. Ek hoop alles gaan goed daar waar jy jouself bevind, by die werk, by die huis, in die kar. Dalk miskien iwerster op exotiese eiland en jy is ingeskakel. Vir jou wil ons sê geniet elke oomblik. Nou ja, dit is tyd vir boerepompie. So, maak jou litte los. Maak seker jy maak 'n lekker skoffeltjie daar, want vir jou gaan ek vandag speel. Kom ons kyk, Alan Green se koue patat en Adam Tas se Commando Polka. Geniet dit.

0: Johan, is Fran Prins daar met hoogtyd en is 20 minute oor 10 op hierdie donderdag die 28ste Mei is ingeskakel hier op die JKB. Jy kuier saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, soos wat ek vroeër gesê het, gesels ons 'n bietjie met Gawie daar van die Grootnek Gasteplaas. Baie welkom hier in die ateljee by ons, Gawie.
1: Baie dankie Erika, is lekker om hier te wees.
0: Ja, is lekker om weer met jou te kan gesels na al die dinge, nê? Ja, al die storms en die waters en die vloede. Is jy nog daar?
1: Ja, nee, ons byt nog vas, ons nog daar, weet. Ja.
0: Dis baie, baie goed om dit te hoor.
1: Almal is nog gesond, dit is die belangrikste.
0: Ja.
1: En die damme is allemaal vol, jy weet.
0: Die damme is vol, uiteindelik is die damme weer vol. Ja, maar daar moet baie dinge bietjie gebeur, baie dinge het gebeur om die damme daar te kry. So sê vir my, het julle skade, hoe lyk dit daar by julle?
1: Ja, wie, dis, ek dink is amper 'n nuwe rekord, daar het 1009 mm geval in Krakeel Riviershoek, in basis in 2,5 dae, ja, van die dinsdag tot die vrijdagochtend vroeg.
0: Dit kan nie, duisend?
1: In 9 mm, ja. Want vir elke uur het die ons vir gestuur, en daar 50 geval, 45, 50.
0: Maar geen wonder, dit was so verskriklik.
1: Ja, en by ons op die plaas 550 mm, en dan die reen, so 100 km na die dam toe, ja. Dan gaan die Krakeel rivier, gaan in die Waboms rivier, dan al weer Tina, gaan hy in die kou gaan. En ja, so, my dochter, hulle bly so 60 km af, haar nooit gedag, hulle het so 320 gehad. En die water is daar by hulle so, denk ek, 5 meter oor die pad gegaan. Is nou nog 1 meter oor die pad, hulle kan nog uitneem, behalwe om te trek en of helikopters het ons ingevlieg na hulle toe met medisyne en kos.
0: Het gesê, gift of the givers,
1: hulle het baie goeie werk gedoen. Van ons plaas af, het ons ingevlieg met goed, en die volgende donderdag het ek goed die MP gevat en weer ingevlieg. Hulle het baie goeie werk gedoen.
0: So hulle is nog steeds afgesneden al, maar...
1: Ja, by nooit gedag daaraan, carrière is nog afgesneden, maar by ons, ja, die paai is redelijk herstel, daar het bykie water door ons hoofhuis gegaan, en bykie skade hier en daar, maar is om goed wat ook kan regmaak, maar sê my, voel jammer vir die ons in die gamtoos, met allerlei water het daar oor die kou gaan, toe die groote rivier, was ook een vloed, so alles het daar in die kou gaan toe gegaan, so het is baie rof geweest, ja, so, mense is net dankbaar, allemaal is nog gezond.
0: Allemaal is, mense is veilig.
1: Is aardse goedkies, ook kan nog rechtmaak.
0: Nee, verseker.
1: Maar is maar, mense, dank aan die boere, mense hart geluid en hulle skade gehad het.
0: Absoluut. En sê, gaga van, julle is oop vir bezig.
1: Ja, nee, ons is oop. Ja.
0: Dat is wonderlik. So vertel my bykie, wat is niet en wat se nieuwe dinge is aan die gang by julle in die omgeving?
1: Ja, man, ja, ons het nog steeds, ons twee donkies, Charlie en Sam.
0: Hoe oud is hulle nou al?
1: Yes, ek het nou nie hulle geboortecertifikaat nie, maar... Maar ek skat
0: hulle, maar
1: ek skat hulle so 15.
0: Hulle is nie jong.
1: Ja, ek dink 'n donkie word so 30, dink ek sê, weet. So hulle is so nog in die middeljare. Hulle is nog paar goeie jare oor. Ja. En hulle is daar, die kinders hou altyd van om hulle wortels te gee, en vir hulle eet enige iets, ja, brood en wortels, maar vir al wortels hou hulle van.
0: So gee julle vir hulle, of met hulle maar hulle eie goedjies saam?
1: Mense kan die goedjies saam, maar ons er ook daar goedjies wat hulle kan gee. En hulle is baie oulik, hulle, Sam is die mak en jy kan hom wryf en dan hom vat, en Charlie is, by begin al beter raak.
0: Hoe is dit?
1: Maar wat oulik is, elke donkie, van die ligte donkies, hulle het ons so kruis op hulle skof, ja. Want die hulle het ons in die stem in die donkie ingekom, ja. En dan het ons die ganse van Toulon wat ons het, is 32, dat is al 32 ganse daar, ja, so hulle is...
0: As jy nou sê ganse van Toulon, dis nie ons plaas wit ganse nie.
1: Ja, nee, lyk my hulle kom al van Frankrijk af, weet, hulle is ingebring. Ja, my broer is ons bestuurder daar, Gerry, hy het hulle daar by ouwens gekoop aan daar by, ons begin met 4, ja, nou is dat 32 van hulle, ja.
0: Hulle is heel gemakkelijk,
1: sportief, ja.
0: Maar is hulle ook so bevoeterd soos ons ganse in Suid-Afrika? Ek is so bang vir ganse, ek kan myself nie help nie.
1: Ja, hulle is nogal redelijk goed gemaneerd, denk ek, ja. Maar as jy wagonne is, ons al by die hoofhek inkom, dan sal hulle, Charlie maak sy geleide, dan begin hulle ook geleide maak, ja.
0: Hulle kakkel nie, hulle doen iets anders. Nou gaan iemand gaan vir my nou een boodskap stuur, om van sê, wat doen een gans?
1: Maar dit lyk so mooi in die ochende, ons geef hulle kos in die ochende, en weer in die aande, maar as hulle so vlieg, dit is nie twee... Het is nie bloekomboome neer, en dan gaan land hulle so op die dam, is nogal een mooi gezicht. Ek het die video onlangs geneem van dit, ja, wel, ek was net per tyds, toe hulle so ingaan en so gaan land, het lyk so gracieus.
0: Dis maar wat hulle doen, die ou volkies.
1: Ja, en dan kan mense, die kinders kan kom bes vang daar, weet, ons twee dam uit ons bes, wat hulle ook kan vang, is nogal lekker.
0: Is hulle vol gevol?
1: Vol, is gestok, ja, is recht van die mannen.
0: Dis goed om te werk.
1: En dan is daar, die sterre, sê ek altyd, is genie, en daar is die plastici, weet, is rechte sterre, weet, so, dis helder, die jy sien die suiderkruis duidelik en dis erg mooi.
0: Ek moet vir jou sê, ons het nou so 2 naweke terug het ons by Assegaai Trails daar by Alexandra, na by Kenton on Sea het ons gaan stap.
1: Okay.
0: Julle groot stap ding gehad wat ons daar gelaunch het en die hemel, het was donker maan, die hemelruim,
1: is
0: die sterre, dit was, ek het my verstom, ek het ons het net gestaar. Dis regtig iets, mens sê, die sterretjies is so mooi, jy moet kom kyk, maar totdat jy dit regtig beleef.
1: Ja, nee, dit is baie speciaal.
0: En ons sien dit nie in die stad nie, sien dit glad nie.
1: Ons kam so December maand by Cannon Rocks en daar is ook ons 'n paar keer dieselfde by ons by plaas, maar op baie plase, dan sien jy die satelliete, die verskietende sterre. Die ou mense het gesê, ons wens as jy 'n ster sien wat verskiet. Ja.
0: Wat gebeur dan?
1: Nee, ek weet nie, jy moet wens. As
0: dan moet jy wens.
1: Maar as waar jy sê, as mense so stap by die see van die natuur, die sterre is baie speciaal. Nee, Melkweg.
0: Ja, jy is visible, nie? Ja. Jy is prachtig.
1: Is baie speciaal.
0: Nou, wat is op die kalender daar by julle in die omgeving? Vertel
1: ons het kerkbazare wat opkom nou... Die eerste ene is nou by 2 riviere na Nabi Bertina, is die 6de juni, Saterdag die 6de juni.
0: Maar hoe kom hulle nou daar? Want, is daar nou nie, ja, is dit nie die pad wat...
1: Ja, die pad tussen Karedo en Bertina het bietjie weggespoel, ja. Maar dat is nie ons boere maak een plan, jy weet. So daar is een ompad wat die boer daar gemaakt het oor sy grond. So jy kan deurkom met een
0: bakkie kan
1: of met een hoë voertuig kan jy daar deurkom. Ek weet, hulle gaan die pad nog herstel, maar het is lang een tydelike oplossing. Daar,
0: dat is wonderlijk. Ja, boer my maak een plan.
1: Ja. En dan die volgende bazaar is in die Babiaans Kloof se bazaar, is die 11de juli. Ek was al 2 keer daar. Dit is mooi daar in die Babiaans Kloof.
0: Ja,
1: ons het van ons dogter af, so vir 2 spoorpaadjie gery, daar oor in die berg. Dis,
0: vrees aanjaand.
1: Ach nee, is ook baie mooi. Is min verkeer, die verkeers.
0: Ja, nee, kan
1: as so 10 hekke wat jy neergaan, ja, maar is baie mooi. Anders kan jy van Willemoor af inkom of van Potensia af kan jy ingaan. Okay. Maar nou het, en nou Rassie, ons rugby africhter, sy sister, boer ook al binne. Uh-huh. Ja, sy is ook altyd by die bazaar, ja.
0: Oor rare.
1: Ja, Gerda, ja.
0: En sy sê, ons sal vir Gerda kom kyk, oor wat gaan aan, wat sê Rassie die is daar van die boeken?
1: Ja.
0: Hulle sal niet gaan vir hom een vraag te gaan vraag.
1: Ja, hulle speel ons nou binnenkort hier so'n pie.
0: Ja.
1: Die 20ste.
0: Een van die dag.
1: Ja. En dan die bazaar, weet jy nooit gedacht bazaar, maar my dochter, hulle is uitgestel, dit is nou die 13e gewees, dit is uitgestel, lyk my, het gaan die 8 augustus wees.
0: Oe, so, dit is die hele lang.
1: Want hulle moet die paie nog regkry, en dan Krakeels rivier, dan naby die Bertina se bazaar, is die 15e augustus, en dan, Huis vir Mose, is die ouwe huis daar op die Bertina se bazaar, is die 12de september.
0: So dit is alles eindelijk nou van augustus af, waar het nou bietjie vroeger sal gewees het, klink het maar.
1: Ja, nee. So hier van juni is die 2e vierde, en dan Babiaans is die 11de juli, en dan lyk nooit gedacht nou die 8 augustus gaan wees, en Karakeel die 15 augustus, en Huis vir Mose die 12de september. Daar is elke maand is daar iets.
0: Ja.
1: En dan, ek het betrokken geraak met P, moedergemeente, en P, is een klein gemeente, dis waar alles begin het in P, weet. En daar is maar beperkte ouwens daar in die kerk op een sondag, so nou, hulle bazaar is hier, ek denk die eerste Saterdag in November, die 7 november, so, is goed as mense in P is wat bykie naar bazaar wil gaan, is een lekker atmosfeer daar by P, moedergemeente. Nee. Ja, is altijd lekker.
0: Sê gaga vir my nou, maar wat is hulle, waarmee specialiseer hulle by daar bazaar? Wat is daar wat hulle, wat ons nou voor kan uitsien?
1: Ja, by alle bazaar is daar altijd, is pannekoek wat nogal lekker is, en ek is over een jaffel, jy weet, jong, daar is lekker jaffels daar, en dan is daar curry en rys, en dan die, allemaal is maar mal oor een bazaar poeding, jong, poeding is baie speciaal.
0: En al die koeken wat daar
1: koek ja, en die koeksisters wat die ouwens maak, en dan het hulle vleis wat hulle opveil, weet, van die,
0: natuurlijk, van die lokale boeren,
1: ja, van die skaapies van rondloop, wat nou bykie behandel, of bykie opgesnui, weet,
0: so is bykie skaapjob.
1: Ja, en dan hulle veilings daar, want, ja, is goed om die plaaslike ouwens te ondersteun.
0: Ja, verseker, vooral nou na.
1: Ja, na al die skade en vloede en goed, ja. Maar kerkbazaar is altyd een lekker atmosfeer, weet. Is klomp Afrikaanse ouwens, as ons een liedje of iets van Afrikaners is vrolik of so.
0: Afrikaners is plezierig.
1: Plezierig, ja. Maar ja, dit is altyd lekker. Dit speel so'n bykie boerenmuziek daar en die ouwens trippel bykie rond en dit is altyd lekker, so bykie bazaar, ja.
0: Dit is net bykie gemeenskap, net bykie aan elkaar te kry. En dit is altyd lekker vir die mense van die stad om bykie een outing te maak vir die dag.
1: En wat altyd goed is van die bazaars, die dominee begin altyd, hy open met skriflesing en gebed, soos in die ou daar was, weet. So, is net lekker. En as hy amen sê, dan...
0: Kyk, dan trek allemaal los, dan hol hulle vir hulle
1: stad. Ek weet, al nooit gedacht, bazaar het hulle daai moskonfeit, of hy mos beskuit, wat hulle bak daai. En ek weet, ek steek my hand altyd so uit, nou, hoe kom so toe, terwyl die doen in die bid, as hy amen en sê met jou hand op hy, en is dit sê weg. Hulle bak net so, ek weet 20 van hulle
0: maar. Net een paar van
1: hulle. Ja, so daar is, maar nee, so bazaar is altyd lekker.
0: Ek had ons het altyd in die bazaar, my pa het baie jare het hy die spook awesome stalletjie gehad, en dit, ek het het verskrikkelijk geniet om my spook awesomes te rol.
1: Ja, dit is baie lekker.
0: Ek het meer spook awesome geëet as wat ek gegee het, maar ja, dit is goeie herinneringe, en is lekker om te weet, is, hierdie type kultuur gaan nog steeds aan.
1: Ja,
0: is
1: ja, ja. Nee, is goed, man, ja, dis iets wat, daai bazaar op nooit gedag plaas, dit is al 80 jaar wat hulle daar op daai plaas.
0: Ja,
1: ja, nee, ons kom van die Kaap af, en van Pie af, oorals rijd die ons toe vir daai bazaar, is baie speciaal. Ja.
0: En is daar dan slaapplekke daar
1: nou? Ja, ja, dit is slaapplekke, ja,
0: waar ons kan slaap. Natuurlijk by die grootnek gastenplaas.
1: Ja, ja, ja. En een paar ander plekjes kan ook gaan slaap ja. Daar, ja, ja, ja.
0: Hoe ver is julle omtrent van daar af?
1: Seker so, 80 kilo's af en dan terug piese kan toe, ja.
0: Ook, goed,
1: ja,
0: ja, goed, goed, goed.
1: Ja, ja. So ja, nie, as altyd, in Baviaans Kloof ook, is ook slaapplek beskikbaar vir daai. Daar was so 240 ouens, wat, 200 plus, wat daar in die Baviaans Kloof is daar. En elke keer soos al was, dan speel hulle toets. Toe sê ek, yes, die bokke kan nie verloor met so klomp boere wat achter hulle skree nie. Allemaal Afrikaans.
0: Ja, ja, dis daar die tyd van die jaar wat die bokke
1: ja,
0: speel.
1: Ja, ja, dis reg, ja, nee. Ja. En is altyd, ja, nee, is altyd lekker atmosfeer. Ja, hulle ook veilings, by baie van hierdie bazaars, af veilings, waar die ons goed is opveil, koeke ja. En beeste en een klomp ander goed weer. Ja, dis altyd lekker.
0: Altyd lekker en ding lekker om
1: atmosfeer.
0: Uit te sien.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: So wat leef voor vir julle vir die rest van die jaar? Is hy enig iets anders op julle kalender, of wil jy maar net die mense uitnooi?
1: Ja,
0: gehoor,
1: ja, hulle kan kom, ons hou een best competitie gewoonlik, die best buitgewoonlik in die maanden met die R, ja, so, dan ons sal weer best competitie hou later in die jaar, ek weet, maar ja.
0: Is daar, het julle prijse?
1: Ja, ja, die prijs, eerste prijs is in Haweek vir 4, daar by ons, en tweede prijs is in Haweek vir 2, en dan is daar klomp ander prijs ook met het, ja, met die best. En die best is met die black best, jong, hy bekleed die vis, as jy, ja, as jy met so ongewoon, hy hak so, en hy gryp, jong, dis nogal een lekker treat, soos Engelsman sê, ja. Om uit te bring, ja.
0: As jy nou in toe visvang is.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ah, sy nie maar wonderlik. Ja.
1: En dan heb ek net gesê, man, my kleindochter vir haar nou, sy word 3, saterdag die 30ste, Clara Marie. Ja. Samen soos Heidi daar in die berge, Clara Marie, sy is ook aan die berge. Maar ons sal nou maar daar een video call maak, weet, ons kan nou nie daarbij uitkom.
0: Weet julle kan nie daarbij uitkom, ja. Maar ook of wat jy nie die trekker gaan keier van.
1: Ja, ons sal daar met die helikopter reel, as ons ingaan haar.
0: Die heeft ek die wist
1: ja, maar hulle gaan nou, en dan klein Quinten, haar boete, is nou 3 maanden oud, hy word nou gedoop, hulle, nou die doop uitgeskryf na die naweek van die 14e, denk ek, ja, 14e juni gaan hy gedoop word, en soma Clara is een partijkie jou.
0: Ach, dis lekker, ja. In die dorp sommer.
1: Ja, die dorp. Allemaal kan soon kom. Ja, en Liebe, was nog sissie tussen die 2. Liebe, sy is nog 1,5, sy raak ook van een groot.
0: Nee, man, lekker. Hulle gaan goed aan daar die plaas.
1: Hulle boer goed aan daar, ja, ja.
0: Maar baie, baie geluk ook.
1: Ja, dankie. Ja, is ons oudste klinken die so die ander is in Australië, weet.
0: Ach, wel, ten mens het jy. Maar het is goed dat hulle dan vooruit boer, want julle dan baie kleinkinders hier, wat julle
1: kan bekijken. Dis reg, ja. Nee, is maar dankbaar. Ja, ja. En die belangrikste is hulle gezond is, nee.
0: Nee, verseker.
1: Dis alles, ja.
0: Nee, dis verseker. Maar baie dankie.
1: Ja, dankie, ja. Dan wat ek net gesê het, dankie, laat ek weer, julle kan kom gesels het weer, en dan wil ek net vir my collega's daar by BLG groete stuur, en dan gesê die ons moet lekker kom ontspannen aan die Langkloof, want is lekker vars lig, weg van al die dinge af, so die natuur, is goed vir ons siel.
0: Nee, verseker. Ja. Herman het ons nou juist gister, ja, Herman het vir ons een boodskap gestuur, en hy gaan sy kinders van Duitsland, en ek hoor, hy het jou nou verragies gebel,
1: ja, hy het my
0: en
1: gebel.
0: Het een afspraak, uit een boeking gemaakt, ja, ja, bespreking.
1: Ja, hy was al daar geweest, so hy het baie geniet. Ja,
0: nee, maar dat is wonderlik. Nee, maar daar is wel, dit sê ons, soos die Engels sal sê, word of mouth is eintlik die beste
1: bewaar. Dit is wel, ja, ja, ja.
0: Nee, maar dit is wonderlik. Maar baie dankie en baie, baie sterkte.
1: Nee, dankie.
0: Mag die paie baie vinnig opgeklaar word en jou dochter hulle baie gauw deurkom sonder een trekker.
1: Ja, ja. Nee, baie dankie. Ek waardeer dit. Alles van die beste vir jou ook, man. Ja, goed om weer te sien.
0: Nee, maar baie dankie.
1: Ja, jy het een mooie naam. O, as jy ons wil bespreek, kan my vrou bel, en namens ook Erika met elkaar, denk ek, soos jou.
0: Prachtig, Erika. Prachtig.
1: Ja, ja.
0: Nee, prachtig.
1: En wat beteken Erika? Ik denk, is mis die blommekies?
0: Is die heideveld.
1: Heidevel, ja, ja. Ja, heideblom. Is mooi, so mooi.
0: Heideblom.
1: Ja, ja, ja. En dan wil ek net gesê, aan nommer is die, is een makkelijke nommer om te onthou, is 084, en is 5706.
0: Ons het sien gaan geweer.
1: 084-5706, so hulle kan haar kontak.
0: Ons het, dit is om Erika te kontak, om besprekings te maak by Grootnek Gasteplaas. Maak seker, jy kom daar uit en gaan beleef die melkweg, die sterre, en hierdie rustigheid wat net die natuur vir jou kan bied. Daar in die Langkloof.
1: Ja, baie dankie.
0: Fantasties. Dan sê, baie dankie, Gawie. Maar bly asblief ingeskakel, ons gaan in een bykie lekker saam gesels. Jalandrei gaan nou vir ons sing, Rui.
2: Luister FM

0: As hy, the water boy said the hole of the moon. 42 minute oor 10 is donderdag die 28ste Mei en jy kuier saam met my Erika hier op die lekker luisterstasie natuurlik. Ek staan in vir JKB hier op die JKB. Hier is nog 'n boodskap wat ek gou-gou wil speel vir jou.
1: Goeiemôre Erika Meiburg. Dis môre Meiburg hier kan.
0: Goeiemôre.
1: Dit is shout-out gegee by broer Sean Meiburg van Sondag verjaar. Dit sê moet daar is baie baie lief vir jou en dan moet ons altyd kan opkyk na jou en wees die man wat jy altyd is en wees net so moet nooit verander nie en ja, weer ons is baie lief vir jou en ons hoop ons sien mekaar die naweek met awesome dag he.
0: Nou sy, baie dankie vir die mooie boodskap vir jou broer. Nou goed, ons gaan 'n bietjie lekker saam gesels, want dis ons wat ons van hou hier op die JKB, 'n bietjie saam te gesels en te hoor wat jy dink oor sekere dinge. So vir oggend wil ek vir jou vra. Nou, ons allemaal werk en ons allemaal is bezig en ons allemaal, ons het nou baie lang COVID gehad en toen ons uit COVID uitgekom het, het ons hele leven, wel in COVID het ons leven verander en toen ons nou uit het uitgekom het in ons werksomgeving, toe het alles nou weer verander. So ons het eintlik al allemaal so 'n bietjie geproef wat het is om een kant te werk en allemaal geproef wat het is om weer saam met jou span te werk. So ek wil by jou hoor, sou jy liever in 'n omgeving werk sonder enige collega's, maar jy gaan dubbel die betaling kry, of sal jy saam met 'n wonderlike span werk vir die helfte van die betaling. So gaan dit nou weer sê, so sou jy liever in 'n omgewing werk waar daar geen kollegas is nie, maar jy gaan dubbel die geld kry, of sal jy saam met 'n wonderlike klomp kollegas werk, maar jy kry nie die helfte van die geld. Interessante enetjie, nê? Laat weet bietjie vir my wat jy dink.

0: En is Ivan Roo met 54 Vyfde Straat. Se boodskap aan my seun Wayne, my oudste ma se trots, baie geluk met jou verjaarsdag, ma is baie lief vir jou en mis jou baie lekker dag. En dit kom van jou ma Antoinette af Wayne, so baie geluk daar. Ek het vroeger gevra, wat is jou opinie, hoe sal jy hierdie doen? Wacht, dat ek net gaga daar kom. So ek wil by jou hoor. Sou jy liever in 'n omgewing werk, so, jy kan dit anoniem, miskien sien jy by die werk, en in krisis, ek kan dit nou nie sê nie, maar nie man, ons het lekker vir die fun, dis man, is maar net lekker, lekker fun. So, sou jy liever in 'n omgewing werk, sonder collega's, maar jy kry dubbel jou geld, of sal jy saam met 'n wonderlike span werk, vir die helfte van die betaling? As dit nou ek was, sal ek definitief, met 'n wonderlike span, seker werk, want rarig, mens maak ons nou vriende, en vriende is ons nou baie meer werd as geldjies en alles, nie? Behalwe as ek nou in die moeilikheid is, nie, dan denk ek, dan soek ek maar eerder die geld, en dan sal ek rustig daar op my eie sit, en my tone tel, en met niemand praat nie. Maar ek wil oor die algemeen, is dit altyd goed, ek denk dit is, ons is gemaakt vir community, ons is gemaakt vir mekaar, so, en dit is hoekom ontspanne het, wat lekker saamwerk, en op die einde van die dag, werk jy so goed saam, en die maatskappij maak seker so goed geld, dat jy, jou betaling raak so baie, jy gaan eers mee achterkom, is die helfte van die geld nie, maar laat weet bykie vir my, ek sien Ilse Meiberg sê, vir my nie, sy bly lekker daar by haar eie, sonder collega's, ek werk lekker op my eie met Luister FM as gesels. Fantastisch, Ilse, ek is blij om dit te hoor. Kom, ons gaan winkelrakke toe.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altyd...
5: Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
6: Man, Speedykoop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
7: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

0: Teens Jordaan namens Roos. Ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 in die oggend tot 6:00 in die aand en Saterdag van 6:00 in die oggend tot 12:00. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Ons gesels saam met die PJKB. Sou jy liever in 'n omgewing werk sonder kollegas, maar dubbel die betaling kry, of saam met 'n wonderlike span werk vir die helfte van die betaling? Ek het hier 'n luisteraar wat vir my sê, definitief in 'n omgewing sonder kollegas, dubbel die betaling sal help ook met die petrol as ek wil gaan gallivan. Ja nee, verseker, mens gaan definitief spaar op die, of wat, jy gaan nie spaar, jy gaan ekstra geld hê, want ai, die petrol. Kom ons kyk wat sê hierdie luisteraar vir my. Lana sê, goeiemôre, ek is nie 'n spanspeler nie, daarom sal ek heerlik alleen werk en nogals met meer geld ook. Groetnis. Nou sy. En dan sê Altadie Boy vir my, goeiemôre Erika, ek werk tans vanuit my eie spasie. Hier is soveel liefde, vrede en ook goeie geselskap saam met Leiser FM. Nee, maar dis wonderlik om dit te hoor. En kom ons hoor wat sê Marina.
1: Ek sal eerder alleen wil werk en weer die werk word gedoen en alles, want as jy saam te klomp mense werk, dan gesels hulle te veel partykeer en dan kom 'n mensie by al jou werk uit wat jy vir die dag moes gedoen het nie. Baie dankie vir die program en mooi musiek.
0: Daar is hy nie, dis verseker nogal waar nie. Ek dink mense wat met die syfertjies werk, hulle soek nie die mense rondom hulle nie, mense soos ek nie. Want ek sal nou weer een van daai wat te veel praat, nie? Heelemaal te veel wil praat. Kom ons oor wat sê Sandy. Sy sê, hi, daar is bitter min spanne hier wat goed saamwerk. Ek was vir baie jare finansiële bestuurder. Glo my, jy moet meeste mense vandag smeek om aandienst te wees en in hulle kantore wat nog van deadlines inhandig, hulle is meer betrokke met politiek. Nee, wat ek het meestal als alleen deurgestoot, heel wat workforce is hier, is nou nie iets om oor te spog nie. Ek werk eerder alleen en weet als word gedoen. Ek het die remote werk gelove in COVID en vrede en stilte op my laptop salig. Ja, dis interessant. Ek dink dit het ook baie te doen met of mense introvert of extrovert is, of jy bietjie meer jou budget nie lekker klop nie. Ek dink daar's baie dinge wat daarby tel nie, as jy nou besluit wat jy gaan doen. Ja, hierso sê Hein vir my, hallo Erika, heerlike program vanoggend saam met jou. Alhoewel ek extrovert en introvert is soms, ek is mal om te sosialiseer en lekker kuier. Ek verkies om alleen te werk. Geniet dit, dit werk net vir my. Daar is hy, nou het jy dit. Al is jy sommer beide, nie, klink het vir my. Luister FM was en is tans my kollega vir die afgelope 8 jaar, so ek verkies die draadloos as iemand wat saam met my werk. Dit kom daarvan Master Jaffa af. Ja, maar wil jy nie meer geld hê nie? So ja, dit is eintlik die vraag, wil 'n mens meer geld hê of wil 'n mens nie meer geld hê nie? Ek gaan net gou weer laaste verjaarsdag boodskap vir die dag. So deur sit, goeiemôre, wil net vir oom Niels Becker geluk wens met sy birthday. Oom met 'n awesome dag hier, hoop hom word lekker bederf en alles wat mooi is van Marinda, Anton en die kids. Daar sy. Baie geluk dan ook daar oom Niels Becker van Marinda af. Maar bly asseblief ingeskakel. Ons gaan nou gou-gou na die 11:00 nuus toe amper.

0: Dit is nou 11:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, Brown Mokgotsi terug in hof vir borgaansoek. Alternatiewe vonnisopsies kan help om oorbevolking in tronke te verlig. In jou kriketnuus, tieners sensasie dryf Royals na kwalifisering en die Wêreldgesondheidsorganisasie doen 'n beroep op 'n wapenstilstand in die DRK. Die vermeende politieke invloedryke Brown Mokgotsi sal na verwagting vandag sy borgtog aansoek in die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng voorsit. Hy het vroeër van dese week in die hof verskyn, maar die saak is uitgestel om ondersoekbeamptes toe te laat om sy woonadres in Mahikeng te bevestig. Mokgotsi word daarvan beskuldig dat hy sy eie sluipmoordpoging in Vosloorus in November gereël het. Hy is vroeër van dese maand in hegtenis geneem en staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend myneed, regsverydeling en vuurwapenverwante oortredings. Aanklaers beweer dat hy probeer het om 'n polisiebeampte vir borgtog om te koop en 'n verkeerde woonadres verskaf het. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê alternatiewe vonnisopsies kan help om ernstige oorbevolking in Suid-Afrika se tronke te verlig. Groenewald het gister in die parlement gesê korrektiewe fasiliteite funksioneer tans 58% oor kapasiteit, hoofsaaklik weens meer as 62,000 aanhoudings vir hoorgevangenes wat nog op verhoor wag. Hy sê die departement steun maatreëls soos gemeenskapsdiens, proefvrylating en elektroniese monitering. Groenewald het ook gesê so wat 3,300 aangehoudenes bly in aanhouding omdat hulle nie borgtog van minder as R1,000 kan bekostig nie. 'n 50-jarige man sal na verwagting vandag weer in die Oos-London Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn op aanklagte wat verband hou met belastingbedrog op toegevoegde waarde. Mokolili Ashley Makoitana is vroeër van dese maand borgtog van R5,000 toegestaan. Hy het na bewering tussen 2013 en 2016 bedrieglike belastingopgawens namens 'n maatskappy ingedien. Ondersoeke het bevind dat die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens 'n terugbetaling van meer as R1,9 miljoen aan die maatskappy betaal het. Die valke beweer dat van die geld later na Makoitana se persoonlike bankrekening oorgeplaas is. Die jaarlike Mampoerfees by die Voortrekker Monument vind op 6 Junie 2026 plaas en beloof 'n viering van kultuur, tradisie en stokens. Volgens organiseerders sal die fees meer as 120 stalletjies, uitgebreide kompetisieklasse insluitend Genever, whisky en rum en meer as 35 stokers met meer as 100 bottels insluit. Unieke produkte soos gegeurde likeurs en verouderde drank sal uitgestal word, saam met vermaak, veilings en tradisionele optredes vir die hele gesin. Die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi het 'n asemrowende 97 lopies van slegs 29 balle behaal toe die Rajasthan Royals vir Sunrisers Hyderabad met 47 lopies in hul IPL Eliminator geklop het. Die tienerster het 12 sesse en 5 viere geslaan voordat hy 'n rekordbrekende 100-tal gemis het om die Royals te help om 243 lopies aan te teken. Sunrisers se antwoord het nooit werklik herstel nie, nadat Jofra Archer vroeg met 2 sleutelpaaltjies insluitend Travis Head toegeslaan het, toe die Royals deur die toporde tydens die kragspel geruk het. Sunrisers is uiteindelik vir 196 uitgebul wat Rajasthan deurgestuur het na môre se tweede kwalifisering teen Gujarat Titans vir 'n plek in die finaal teen Royal Challengers Bengaluru. En dan ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, het 'n wapenstilstand in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo, oftewel die DRK, versoek te midde van die Ebola-virusuitbreking. Die organisasie sê die voortdurende gevegte verplaas meer mense en versprei die siekte in oorvol kampe. Die WHO het vroeër van dese maand 'n noodgeval van internasionale kommer verklaar na die uitbreking. Die uitbreking is van die Bundibugyo-stam van Ebola, en daar is geen bekende enstof vir hierdie stam vir die virus nie. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,067. Die prys van goud is $4,388.57 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $94,27 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal om 12:00 weer saam met Etienne Kalitz op middag same sein. Kom ons gaan kyk na die weer vir vandag in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
0: gee vir die maksimum temperature vir vandag, donderdag 28 Mei in die Ooskaap, Aliwal Noord 20, Bisho 21, Kraddock 20, Oos-London 20, so ook Fort Beaufort, Graaf-Reinet 19, Graamstad 20, Mthatha 21, Port Alfred 19, Port Elizabeth 19, Port St. John's 22, Queenstown 22, Uitenhage en Dispatch 20 en Jeffreys Bay 21.
1: Volg ons op Facebook en luister FM. Is nooit die regte tyd vir hierdie goed nie.

En is Rihanna Nell daar met Swiss die Son. Ons het ook geluister aan Modern Talking in 100 Years. En Roo al lang, al 15 minuten oor 11. En ons krap een bykie rond om te kyk wat maak nuus op Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar. Die DA's Mikalakis sê, gaan stem, want dis die enigste oplossing. Mikalakis beskryf sy rol as 'n moeilike, maar 'n noodsaaklike een. Hy is natuurlik die DA se nuwe parlementêre leier. Hy is 'n brugbouer tussen die DA as party, die parlement en die kiesers, wat al lank voel hulle stemme raak weg in die geraas van koalisiepolitiek. In die meeste gevalle, is die partyleier ook die parlementêre leier, maar nie in die DA nie. Daar is Jordan Hill-Lewis as partyleier en dan Mikalakis as die man wat die party se sake in die parlement moet bestuur. Ons kom daarom goed oor die weg en WhatsApp gereeld. Ons is altyd op dieselfde bladsy, sê hy oor sy verhouding met Hill Lewis. Hy erken dat die regering van nasionale eenheid nie altyd maklik is nie. Dit is nie 'n maklike taak om te bestuur nie, veral nie as jy saam met die ANC moet werk nie, sê hy. Die ANC het 'n baie spesifieke modus operandi en los graag goed op tot op die laaste nippertjie, sê hy, soos met die BTW, maar ons het net eenvoudig gesê, ons vereis wysigings. Volgens hom begin die ANC egter stadig maar seker besef dat besluite nie meer eensydig geneem kan word nie. Ons het al 'n paar keer ons voet neergesit, sê hy. Mikalakis skroom nie om sy sê te sê wanneer by staatsamptenare en regeringsbestuur kom nie. Die oud vrystaater kies sy woorde versigtig, maar hy draai nie doekies om wanneer hy meen amptenare versaak hulle plig nie. Volgens Mikalakis is dit lank reeds algemene praktyk dat senior amptenare voor portefeulje komitee vergaderings met ANC LPs vergader, iets wat hy meen die grens tussen staatsdiens en partypolitiek gevaarlik laat vervaag. Amptenare het 'n etiese plig om onafhanklik op te tree en nie by politiek betrokke te raak nie, sê hy. Ons kan nie staatsamptenare hê wie se ANC onder rokke uithang.

0: is dit nie net die groot politiek van Kaapstad en die parlement wat hom dryf nie. Die Vrystater versomber merkbaar wanneer hy oor Suid-Afrika se klein dorpies praat. Ek word briesend as mense kla dat hulle nie water het nie, sê hy. Ek verstaan dit is erg, maar gaan stem. Hy meen baie gemeenskappe is op breekpunt en dat die plaaslike verkiesing van deurslaggewende belang is. Klein dorpies het nie meer 5 jaar oor nie. Hulle het eintlik al 5 jaar terug nie meer 5 jaar oor gehad nie, sê hy. En so baie mense het net nie die vermoë om te trek nie. Mikkelake sê hy verstaan dat mense in klein dorpies wat daagliks oor water, paaie en gebrekkige dienslewering kla moedeloos is. Hy is immers self 'n boerling van Winburg in die Vrystaat. Tog glo hy, daar is steeds hoop vir Suid-Afrika se dorpe en dat gemeenskappe nie die stryd moet opgee nie. Die oplossings, en ek weet dit klink soos 'n groot politieke antwoord, lê in stemme, gaan stem. Hy erken die herstel van dorpe en gemeenskappe sal nie oornag gebeur nie. Dit gaan baie werk neem om dinge reg te ruk, maar dit is doenbaar. Vir nou bly hy die man tussen die parlementêre sittings, die politieke toutrekkery en kiesers wat hoop iemand luister tog. Onthou sê hy, daar is iemand wat vir julle veg in die parlement, die stede en in die dorpe. Ons veg en ons het 'n stem en julle stemme maak ons stem sterker.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

En ons het geluister aan Gerard Stein, Asemhaal en Elvis Blue, natuurlijk met skoolgeld. Dit 27 minute oor 11 en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie week, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie. En is tyd vir ons om te luister na Toekas, na hulle muziek. En ons kunstenaar van uit die oude dae is Wilson Pickett vandag. Van die groot 60s soul sterre was Wilson Pickett een van die wildes. Hy het van die dekade se warmste dansvloertreffers soos In the Midnight Hour, Land of a Thousand Dances, Mustang Sally en Funky Broadway vir ons gebring. Alhoewel hy geneig is om in ietwat laer agting gehou te word as meer veelzijdige talente soos Otis Redding en Aretha Franklin, is hy dikwels 'n voorkeur alternatief van aanhangers wat van hulle soul bietjie aan die rouer kant hou. Hy het ook baie gedoen om die klank van suidelike soul te vestig met sy vroeë treffers. Voordat hy homself as 'n solo kunstenaar gevestig het, het Pickett saam met die Falcons gesing, wat in 1962 'n top 10 R&B treffer met I Found a Love gehad het. Van sy liedjies If You Need Me, dit is natuurlijk ook gecoverd deur die Rolling Stones en It's Too Late was R&B treffers vir die sanger, voordat hy by Atlantic Records aangesluit het, wat hom in 1965 gestuur het om by Stax in Memphis op te neem. In the Midnight Hour met sy lekker funky ritmes en passievolle sang het R&B na die soul era toe gebring. Dit was 'n aansienlike poptreffer ook. Baie groepe het ook The Midnight Hour op die verhoog natuurlik gebring en in die 1960s opgeneem. Pickett het meer as 50 liedjies opgeneem wat die Amerikaanse trefferlyste gehaal het, waarvan baie na die Billboard Hot 100 oorgeskakel het. Van sy bekendste treffers is In the Midnight Hour, Mustang Sally, Funky Broadway, Don't Knock My Love. Pickett is in 1991 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem ter erkenning van sy impak op liedjies skryf en natuurlik opnames. So hier is twee van Wilson Pickett se liedjies, In the Midnight Hour en Mustang Sally. Geniet dit.

0: Jan Raap sê ons kan die breek nie. Dit is nou so amper 20 minute voor 12. Is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saamgekyk het hier op die JKB. Op jou lekker luisterstasie. Natuurlik tyd vir Etienne Kalitz met sy program Middag Samesyn wat 12 uur gaan afskop. Hy gaan saam met jou kuier tot so net voor 3 vanmiddag. So bly ingeskakel vir nog lekker saam kuier, lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En natuurlik totdat ons weer saam kuier, onthou net hierdie een ding. The best is yet to come.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, apteekvereniging waarsku teen toenemende damprooke onder die jeug. Malema wil hê Afrika moet intra-Afrika handel bevorder. En in jou rugbynuus, Springbok ondersteuners kry hulle oomblik op die veld. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die onafhanklike gemeenskap apteekvereniging sê jong volwassenes is vasgevang in die groeiende gewildheid van damprooktoestelle. Dit kom voor Wêreld Geen Tabakdag wat jaarliks op 31 Mei gevier word om bewustheid te verhoog oor die gevare van die gebruik van tabak. Volgens die vereniging is daar geen veilige blootstelling aan tabak of nikotienie. Dit sê dat hoewel damprooktoestelle en ander alternatiewe nikotienprodukte dikwels as veiliger opsies bemark word, hulle gebruikers steeds blootstel aan skadelike chemikalieë. Die vereniging waarsku dat die gebruik van hierdie produkte saam met sigarette, nikotienverslawing en voortdurende toksiese blootstelling sal verleng. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê Afrika moet handel met homself bevorder om sy ekonomie te laat groei. Malema het vandag die party se Afrika-dag beraad toegespreek. Hy sê intra-Afrika handel bly onder 20% van die totale Afrika-handel. Malema voeg by Afrika moet sy afhanklikheid van externe hulp staak om hom tot selffinansiering verbind. Die grensbestuuroverheid het bevestig dat hulle 'n vragmotor met dwelms ter waarde van byna 1 miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep het. Die voertuig was gister van Malawi na Suid-Afrika onderweg toe amptenare 'n routineondersoek gedoen het en verdagte middels ontdek het. Amptenare het die vragmotor deursoek en 713 kg metakoloon gevind, wat algemeen gebruik word om Mandrax te vervaardig. Drie mense is tydens die operasie in hegtenis geneem. Die GBO sê hulle sal voortgaan om grenssekuriteit te versterk en die land te beskerm teen onwettige aktiwiteite wat gemeenskappe en die ekonomie bedreig. Ekonome verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank vandag die repo-koers sal verhoog. Die bank verkeer onder druk na die onlangse toename in die landse inflasie. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg. Die toename word hoofsaaklik toegeskryf aan brandstofprysstygings as gevolg van die oorlog in Iran. Vakbonde het die Reservebank gevra om nie die repo-koers te verhoog nie, aangesien dit meer druk op verbruikers sal plaas. In jou sportnuus, die Springbokke sal hulle ondersteuners op 'n unieke manier vereer wanneer hulle die Barbarians in Port Elizabeth op 20 Junie te staan kom met die name van 23 gelukkige ondersteuners wat op die agterkant van die spelers se kortbroeke sal verskyn. Die initiatief is in vennootskap met Betway van Stapel gestuur met ondersteuners wat genooi word om aanlyn in te skryf en hulle inskrywings op sosiale media te deel deur die hitsmerk Behind Every Box te gebruik. Suid-Afrikaanse rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê die veldtog herken die passie wat Suid-Afrikaners na die spel bring, terwyl Betway Afrika glo dat dit ondersteuners 'n eenmalige geleentheid bied om op 'n spesiale manier agter die wêreldkampioene te staan. Die wenner sal ook 'n eksklusiewe Springbok ervaring in Port Elizabeth saam met die voormalige kaptein Jean de Villiers geniet met inskrywings vir hierdie kompetisie wat op 11 Junie sluit. En ten slotte, die voormalige Amerikaanse presidentsvrou Jill Biden sê sy was bang haar man Joe kry 'n beroerte tydens sy berugte debat teen Donald Trump in 2024. Hy het herhaaldelik oor woorde gestruikel en onregstreeks geantwoord op vrae. Baie lede van die Demokratiese Party het hom daarna aangemoedig om uit die presidentswedloop te tree, wat hy gedoen en vice-president Kamala Harris onderskryf het. Biden het aan CBS News gesê die debat was vreesaanjaend. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,298. Die prys van goud is $4,393.33 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.24 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 29ste Mei.
2: Luister FM weer.
1: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 29ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 11, 18. Kranok 9 met 'n maksimum van 15. Oos-London 16, 19. Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 16. Graafrenet 9, 16. Gramstad 11 met 'n maksimum van 17. Mtata 11, 17. Port Elfred 15 met 'n maksimum van 18 en 30% reën. Port Elizabeth staan op 15 met 'n maksimum van 18 en 16. 30% reën. Port St. John 17-20 met 30% reën. Queenstown 8-17. Uitnagende Dispatch 13-17 met 60% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 21 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherwsa.co.za.
3: Luister FM.

0: 0800 233 337. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: Zulu by Mar.
1: Daar uit die klanke van Rikus Nel en hy gee vir ons daai Bosveld liedjie. Net voor het Armand Hofmeyer met 4-1 'n vlam en Ebba met Waterloo. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag nog. Goeie muziek, die tyd is 16 minuut oor 12, dis donderdag die 28ste Mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Erika baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program gewees. Erika is morgen terug tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dis donderdag in die kontrein, ek het twee hele resepte wat ek met julle wil deel en ek moet sê die Boelie Beef raak nou baie populair onder die mense vir een of ander rede. Ek is baie lief vir Boelie Beef, so ek gee glad nie om as het kom om 'n Boelie Beef resept te deel nie. En ek deel vandag nou 'n heerlike Boelie Beef mieliepap resept wat nou, sal ek nou sê, 'n Suid-Afrikaanse trooskos is wat jy nou kan geniet saam met 'n heerlike braaivleis. So as jy nou braaivleis en baie van ons mense in die kontreis moet nou maar lief vir braai en as jy nou so ietsie anders wil bedien as jy gewoon nou bykos, dan kan jy nou is hierdie ook jammekaar slaan, hy is baie makkelijk om te maak, hy kry natuurlijk roomielies ook in en heelpit mielies, lekker kaas, Boelie Beef, dan natuurlijk die mieliemeel en die ookie word dan nou so gemaakt en so bedien jy hom vir jou gaste, jy kan hom aanpas soos jy wil, jy hoef natuurlijk nou die Boelie Beef te gebruik, jy kan spek ook gebruik wat jy gebraai het, jy kan hierdie recept aanpas precies soos wat jy wil, jy hoef nie altyd die recept te volg soos wat ek om sê nie, elke ou het ons om sy gevoel van hoe hy dink, okay, miskien moet ek nou bykie van dit by sit, ek kan dalk bykie uie saam met het braai, so jy kan hierdie ookie aanpas net soos wat jy wil, maar laat ek jou vertel, hy is baie lekker, vir diegene wat jou lief is vir lekker pap, soos pap en saus, hierdie ookie is definitief een wenner, maak een merk aan hy recepteboek vandag, en dan het ek nou gedink, en ek het in die verlede baie lang terug, het ek met julle recept gedeel, die cowboy kos recept. Nou ek het nou nog eniekie hier gekry, wat ook Boelie Beef in het toevallig, en, maar hy kry natuurlijk een bykie sampioene by, en hy kry spek by, maar jy kan dan natuurlijk hom ook aanpas, wat ons later by sal kom, maar hier is ook nou een van die lekker recepte, wat die ou so vinnig aan mekaar kan slaan, en jy geniet om soms saam met een roosterbrood, of een broodrolliekie, hou die altyd lis om nou nog fancy, soos die Engelsman nou sal sê, te eet nie, en hierdie cowboy kos, as jy nou lief is vir cowboy kos, dan is hierdie een nou net vir jou, hy kry natuurlijk rissie vlokkies in by, so hy gaan of jou bykie van een byt hee, en nou met hierdie koue aande wat ons nou deesdae het, en ek kan voel die winter is nou definitief hier so. Dan is hierdie oukie nou net die ding vir jou. So maak 'n merk aan haar recepteboek, hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Net hierna het ek natuurlijk die man homself, Steven, het vir die slag kom keier vir ons van Citywide, en ons gaan lekker sekuriteit gesels, ons is nou weer terug.

Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Daar is die klanke van Juanita Du Plessis en Teens Jordaan met die akoestiek medley. Tyd so 28 minute oor 12, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. En soos ouder gewoonte het ek vir Steven van Citywide in die ateljee. Donderdag, goeiemiddag Steven, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, gaan baie goed met my, is lekker om weer terug te wees, ek was so 'n maand af, is lekker om weer so te wees, ja, maar jy het my verloor toe jy weer gesels met Boelie Bie, jy het my teruggegooi op Weermacht daas toe, ja. Maar jy het daarom bykie yourself gered met toe jy sê, jy kan het vervang met
0: spek,
1: en by, jy weet, ja. dan is het raai.
0: So jy kan hom aanpas, jy hoef nie Boelie Bie te, so ek neem aan, jy het op in jou Weermacht daar te veel Boelie Bie geëet.
1: Boelie Bie geëet met, jy kan nie geloof wat.
0: Dit is soos ek met 'n grondboontjie botter en stroop, of soos die Engelsman sal sê, peanut butter en syrup. Ek kan dit nie in my lyf kry nie. Ek het te veel as kind geëet. So ek verstaan jou dilemma. Ek gaan jou nie kruisig vandag oor dit nie. Maar is lekker om jou in die ateljee te hê, Steven. En lanklaas gesien. En ons kop sommer af. En ek is nou baie geïnteresseerd. Soos ouder gewoonte, hy moes nou hierdie woord van die week. Hy moes op 'n woensdag aand het hy die familie by hom. En dan sal hulle nou op 'n Afrikaanse woord kom wat hulle ons luisteraars nou wil vasvra. En hy het toe nou vanoggend, toe sê vir my Etienne, hy nou, wat is hier? En hy gee toe nou vir my woord, en ek het nie idee wat dit is, en ek is nou baie geïnteresseerd om te weet, en ek weet ons luisteraars gaan dit kry, so ek gaan vir Steven vra, wat is jou woord van die week hierdie week?
1: Etienne, die woord is, snoeshaan.
0: Snoeshaan. Ek het in my lewe nog, dis definitief nie haan nie. Ek neem aan, dis definitief nie een hoender nie. Ek glo nie, maar ok.
1: Jy is weer terug na kos, jy dink aan 'n hoender en eiers.
0: Dis
1: weer die story, nee?
0: Dis my stapel voedsel. Maar ek wil graag by jou weet, as jy vir ons kan sê, wat 'n snoeshaan is, sal ek het nou regtig waardeer, want ek het nie 'n Spaanse idee, wat dit is nie, 082-333-667. Laat ons weet, snoeshaan, nog nooit daai enetjie gehoor nie. Steven, jy sê vir ons, jy wil bietjie gesels vandag oor die moeds en die moenies, as alarm nou moet afgaan. Nou kyk, alarms gaan af, ons weet, dit gaan Partykeer keer gaan het af, is iemand inbreek, partykeer gaan hy per ongeluk af, en wat mense moet doen, en partykeer dan gebeur daar nou dinge wat mense nou, hulle weet nie om te reageer, want mense moet nou paniek bevange, die alarm gaan af, jene, wat gaan nou aan, is iemand in my huis, vertel ons bykie meer oor dit.
1: Ja, Etienne, jy weet, kom ons gesels 3:00 in die ochend, jou alarm gaan af, wat is die eerste dinge mens doen? Hulle spring uit,
0: ja.
1: en hulle skakel hom af, en hy maak een geraas.
0: Ja.
1: Okay? In daardie tyd is ons Citywide se voertuig klaar op pad naar jou toe.
0: Ja.
1: En jy kan nie glo hoeveel mense vir ons sê, nee, dis alright, moet nie worry, ons is amper daar by die kant, dis sekere valse alarm,
0: ja.
1: ek het afgeschakeld. Dis die eerste probleem, jy moet vir ons laat kom, jy betaal vir ons, om te kom check wat is die probleem, hoekom jy afgaan. Okay? En hoeveel mense ons kry, die afgelopen week, ek dink was 2 of 3 mense wat inbreke gehad.
0: Ja.
1: Hulle gesê, nee, niks verkeerd met die alarm, dit is valse alarm, toe hulle wakker word, is die TV is weg.
0: Ach nee.
1: Okay. So dis die eerste probleem. Die tweede probleem, as die alarm afgaan, en kom en sê, in jou, jy, meeste van die huise het, jy het sekuriteit check, waar jy slaap.
0: Ja.
1: En die alarm het afgegaan in die TV-kamer of aan die ander kant van die huis. Asseblief, moet nie vir jou vrou sê, jy gaan kyk.
0: Oh, doe okay. Mans nog dit. Ok,
1: ons los het
0: ons los het
1: ware story.
0: Ons los het
1: ware story. Of die vrou sê, gaan kyk. Moenie gaan kyk nie. Ek vra asseblief mooi. Laat, jy betaal ons.
0: Ja.
1: Jy betaal vir Citywide. Laat ons daar by jou huis uitkom. Laat ons gaan sien hoekom het hy afgegaan.
0: Ja.
1: Jy weet, as dit 'n valse alarm is, gaan dan hou net af. Ja, dis 'n ander storie.
0: Ja.
1: Maar jy betaal vir ons om te gaan kyk.
0: Absoluut.
1: En jy kan nie jou familie of jou lewe het risiko sit as jy gaan omself te gaan kyk.
0: Ja.
1: Jy betaal vir die diens, aanvaar die diens, laat ons dit doen. Jy weet, daar die oukies, my oukies 3 in die ochend, hulle wil gaan sien.
0: Hulle is honger.
1: Hulle is die hele hand wakker.
0: Ja.
1: Jy weet, hulle soek een bykie aksie.
0: Dis hy.
1: So, jy weet, jy doen nie vir ons een gins nie.
0: Nee. Okay? Jylle sig nie as alarm afgaan. Jylle is super excited om by het uit te kom.
1: Ons moet daar uitkom. Ons moet sien hoekom die alarm afgegaan is. En as ons sien, is een probleem wat is. Het is een houdende valse alarm, dan het ons een plan om het recht te maak.
0: Ja.
1: Maar asseblief, ek vraag mooi, as jou alarm afgaan, en Jy moet nie self gaan kyk nie, jy moet vir ons vra kom kyk, wat is die rede? Jy betaal wat daarvoor.
0: So maklik soos dit.
1: Want dis is lelik om wakker te word en dat is jou TV, jou tablet, jou telefoon, al jou goedkie, goedkie.
0: Dis nie lekker nie. Nee, dis nie lekker nie.
1: So asseblief, ek vra mense mooi, en dit is nie net vir Citywide, dis die enigste lademaatskappy. Jy betaal, kry die diens.
0: Daar is hy. Baie dankie, Steven, vir daai. Jy sê jy het 'n bietjie van 'n probleem gehad met die aluminium vensters wat mense nou insit.
1: Ja.
0: En jy het 'n goedkoop oplossing vir die probleem.
1: Ja, jy weet, Etienne, ons het ookie hier in die baie. Jy kan vir ons Citywide kantore bel, al sal iemand se naam en nommer vir jou gee. Baie, baie goedkoop. Al wat jy doen, as jy kyk na die raam, wat hulle doen, hulle, in Engels, hulle haal die bieding uit.
0: Okay.
1: Nou, wat jy doen, wat hierdie ookie doen, is jy vat drill, jy maak twee gaatjies in die raam, en jy sit pop rivets in.
0: Okay.
1: Dan kan jy nie daar die bieding uithaal.
0: Okay.
1: So as jy wil uithaal, dan moet jy hom met 'n boor om die poprivets uit te boor.
0: Okay.
1: En hierdie ookie wat hierdie goed vir ons nou doen, hy is baie goedkoop en die mooie ding is die poprivets, ek weet maar wat dit is. Poprivets, poprivets.
0: Ek het nie, ek moet kyk.
1: Met dis ons woord vir volgende keer.
0: Ek dink so ja, ek dink so.
1: Jy weet, en baie ookies hulle gebruik gewone poprivets en dan is 'n gaatjie in die poprivet.
0: Ja.
1: En dan kom water daarin.
0: Ja.
1: Hierdie ookies hulle noem hom 'n blind poprivet, 'n blind rivet.
0: Okay.
1: En so en jy kry en die ookies as jy 'n wit raam met dan gebruik jy wit rivets.
0: 'n Pomp, 'n pop klink naal. Dis die Afrikaanse woord.
1: Pop rivet is easy.
0: Klink naal.
1: Pomp klip. Ek het gesukkel met top, so miskien sal ek regkom met wat die woord?
0: 'n Pop klink naal. 'n Klink naal.
1: Klink naal. Ja, okay. Dis 'n mooi ene. Maar bel vir ons by Citywide, daar is 'n oplossing vir jou aluminium vensters. En om te voet en dit moeilik te maak om die ouetjies die venster uit die raam te haal en by jou huis in te breek.
0: Alsaai, baie baie dankie.
1: En op die oomblik is daardie tendens groot in die hele baie.
0: Ja.
1: Okay.
0: En meeste mense het mos nou maar die aluminium vensters in, want is beter as die hout, hy's baie duursaam, hy hou langer.
1: Ja.
0: Daar's nie regtig enige jy weet dit werk aan dit nie. Dit is nou maar so okay. Baie dankie vir daai ene. Ek het dit nie eens geweet nie. So jy sê daar's natuurlik met meentuise wil jy ook bietjie gesels oor sekuriteit en probleme wat jy optel.
1: Jy weet Etienne, ons het nou 'n hele paar keer mense gekry wat sê hulle bly in meentuis. Dis 'n secure state.
0: Ja.
1: En hulle het elektriese drade bo op die muur. Okay. En wat gebeur is hulle het ook hierdie vibekriet.
0: Design?
1: Mira. Dis nie 'n secure state. En dan sê hulle vir jou, nee, ek het die alarm nodig vir die huis. Wat die mense nie besef nie, jou met sekuriteit begin by jou eie huis. Jy moet vir jouself sorg. Jy kan nie staat maak op jou buurman of jou komplekse elektriese draad nie. Jy kan nie staat maak op die komplekse se mure nie. Vooral hierdie, soos ek sê, hierdie vibekriet, hulle skop hom, hulle breek, hulle kom onderdeur.
0: Ja.
1: Jy weet, ons het een plek gehad nou, onlangs waar daar camera is, wat kyk na bo op die muur en die elektrische draad, om seker te maak dat niemand oor die draad kom. Maar wat het hulle gedoen deur die muur gegaan? Ja.
0: Hulle sal altyd een oplossing
1: krijg. En die mense binnenkant, hulle het die alarmstelsels. So, jy kan nie sê en jy kan nie dink, mense, ek het die alarm nodig. Jy kan nie dit sê nie.
0: Ja.
1: Almal het die alarmstelsel nodig.
0: Ja.
1: Want het is soos hulle sê Engels, a matter of when, hulle gaan inbreek. Of jy gaan 'n probleem hê, of jy gaan hom nodig het.
0: Ja.
1: So, jy weet, ander ding is ons, wat ons ook gesien het, van hierdie so-called veilig gemeentehuiskomplekse, waar hulle het julle CCTV kamerastelsels in 'n kamer gehad.
0: Okay.
1: En die goed word gesteel. Want mense kom by die gemeentehuis in en hulle kyk waar is en hoe loop die kabels na waar toe. Hulle maak nie die deur op, as jy gesluit nie, hulle haal nie die goed uit en loop weg.
0: Ja.
1: So jy weet, daardie goed, as jy moet vra by die plekke waar jy bly.
0: Absoluut.
1: Vra, is die goed veilig? Jy weet, hoe daardie TV-stelsels moet onder alarmstelsel gedek word. Maar het was ie.
0: Ja.
1: Jy weet, want mense dink as hulle vier mure het om die kompleks en elektriese draad, is hulle veilig. Dis
0: ongelukkig nie meer nie.
1: Nie meer nie. Jy moet vir jouself sorg.
0: Daar sê, en jy sê natuurlik die nuwe huiseienaars en huurders. Julle sit bietjie met 'n probleem daar wat hulle moet doen.
1: Ja, nee, ek sal sê 'n probleem, maar dit is 'n bietjie raad, jy ja. weet. Jy weet as jy by jou huis as jy kom jy sê jy koop 'n nuwe huis. Meeste van die ouppies gaan kyk hulle check vir hulle werkie alarm, okay, so 'n werk. Dan check hulle werkie elektriese draad, ja, want hulle moet 'n COC kry vir die elektriese draad bedrading. Is werk my sekuriteit ligte en daar stop hulle daarso, okay? Maar hulle kykie vir die fisiese body die dinge my motorhek
0: ja
1: hoe maklik is dit om met lig van die raad hulle checkie vir daardie hulle checkie is die bedrading reg vir die fence is die muur veilig is dit maklik om oor die muur te kom
0: ja.
1: is die ligte werk die ligte reg jy ja. weet soos daardie tipe ding wat ek sê vir mense kyk na jou fisiese se barriers jy ja. weet kyk ja. na daardie goed wat werk hulle is hulle reg jy weet as jy jou 'n nuwe huis is of as jy koop of 'n huurder is maak seker dat al jou kodes vir jou alarm word verander
0: ja ja baie belangrik
1: maar hierso waar meeste van die mense maak 'n fout hulle vra om daar die kode te verander maar die remotes vir hulle hekke en die arm en disarm en daar die goed hulle reset hulle nie so daardie moet jou room, as jy remote set jy moet seker maak dat die mense dit reset herstel
0: okay
1: want jy weet nie wie het nog van daardie ou remotes
0: om daai jou huis dis die ding
1: so jy so miskien jy koop 'n huis jy verkoop 'n huis en die bediende het die ou remote vir iemand gegee en dan ja. kom hulle dis om jou alarm kom daar in ja. maak oop ja. deur die garage deur al daai so dis baie bang
0: vir alles sal ek sê as dit kom by huurders want ja. miskien was daar nou al 5 huurders voor dit daar en elkeen het nog sy afstand beheer en natuurlik aan die ander dinge ja. maar dis baie goeie raad baie dankie
1: so ander ding is as jy 'n nuwe huis koop is ek weet dit gaan 'n bietjie geld kos maar dit is nie 'n slegte idee om jou slot te verander jou voordeur agterdeur ja. daai slotte te verander en die ander ding is soos as jou motorhek ons kan dit beskerm met die citywide gate alarm so daar is men dinge bel vir ons by citywide praat met ons verkoopboukies hulle baie dinge jy weet ek is lief vir tegnologie
0: ja
1: so ons het baie dinge wat ons kan help
0: jy het al die amnestie om die mense te kan help Jy het gesê by Citywide wen 'n mens altyd of dit nou 'n nuwe kliënt al die amnestie om die mense te kan help. Jy het gesê by Citywide wen 'n mens altyd

0: dis fantasties.
1: Ja.
0: Sein tot by die plek uitkom. Maar jy kan ook wen by Citywide. As jy 'n nuwe kliënt wil by ons kom aansluit, ons gee vir jou vir die eerste 50 mense wat gaan aansluit, ons gee vir jou 'n oogie vir niks. Ons
1: okay.
0: Ons installeer 'n oogie vir niks.
1: Okay.
0: En jy weet dis omtrent so R800-900. Maar kliënte wat met ons is, ons sê nie vir jou, ons kan niks vir jou gee nie. As jy nou vir iemand aanbeveel om by Citywide aan te sluit, en ons het papiere en maniere om
1: natuurlik op te spoor, ja.
0: En daardie persoon sluit by Citywide aan, jy kry 'n maand gratis. So, jy kan jou land om vir niks in 'n jaar kry, as jy elke maand vir ons iemand
1: kan aanstuur, ja.
0: Ja, stuur, jy weet. En ons het van die mense wat sulke dinge doen.
1: Absoluut, dat jy jou glo. Maar daar is ou hy paar randjies kan spaar in 'n maand deur net en dan min mense wat klaar by Citywide is, weet die tipe diens wat jy lewer. So en ek sê altyd en ek het gister daaroor gepraat dat die beste bemarking is as 'n mooi Engelse woord vir dit is word of mouth.
0: Precies.
1: Is die beste. Jy kan nou maar doen net wat jy wil, maar mense wil hoor by ander mense. Hoor jy daai mense dit vir my gedoen? Hulle is die beste. Hoor jy die beste diens vir my gegee? En dit is wat mense hoor. Dit is maklik om op 'n advertensie iets te sit en te sê ons is die beste. Maar as mense uit hulle eie mond uit vir jou kan kom sê, ek het uit ondervinding uit, kan ek vir jou sê, die mense is die beste. Dit is wat 'n mens wil hoor. En daar is nie beter bemarking as dit nie.
0: Ja,
1: dit en natuurlik radio, kom ons sê net dit ook.
0: Ja, jy weet, het is waar wat jy daar sê. Jy weet, hulle sê altyd, as jy een sterke ondervinding het,
1: ja.
0: Jy vertel omtrent 11 of 12 mense.
1: Dis 10 mense, dan kom het by 100 mense uit. Dit is waar.
0: As jy een goeie ondervinding het, jy vertel net 1 persoon.
1: Dit is hartseer, maar dit is die waarheid.
0: Maar ons is gelukkig, ons kry baie goeie
1: terugvoering
0: vir Citywide. So ja, jy weet, ons werk hard. Jy weet, ons probeer om die beste van die beste wees.
1: Die ding is net op die eind van die dag is jy 'n besigheid is. Streef net wat jy sê jy doen, streef om die beste te wees in wat jy doen. Dan gaan jy nooit mense kry wat sleg van jou kan praat nie, want jy streef om die beste te wees. En as ou so kan is jou soos die Engelsman sal sê, jou mindset soos, en as almal so kan wees, dan sal die wereld ook 'n beter plek.
0: Ja, en dis wat ons Citywide, the best of the best of the best.
1: Daar is hy, sê gou vir ons jou toepassing, hy spog altyd so oor die toepassing, of die toep,
0: ja.
1: Soos ek hom noem, wat hulle nou by Citywide het, en jy het gesê, jy wil net bietjie gesels daar oor.
0: Ja, jy weet, ons het twee verskillende toepe, maar die ene wat ek nou oor gesels, is die ene wat mense gebruik om alarm aan en af te skakel. En ons sien nou op die laaste paar maande, hierdie toep het beter en beter geword.
1: Ja.
0: Jy weet, ons het nou een nieuwe toep ingebring, ons het die ouwe ene begin vervang, en hierdie ene is fantasties. En die probleem met hom, hy is so goed, dat mense weet nie meer hoe om hulle keypad te gebruik. Hulle weet nie meer hoe
1: okay,
0: om aan te sit
1: ja.
0: Of af te sit.
1: Dit is net makkeliker, want almal het altyd hulle foon in hulle hande.
0: Maar,
1: dis die probleem.
0: Die probleem is, die dag dat die cellfoon toe Vodacom of MTN of daar goed nie reg werkie, dan kry ons die oproep. Maar hy toe werkie, hy toe werkie. Maar niks dat ons kan doen
1: ja,
0: daarom
1: ja, ja, ja, ja.
0: Dis gaan oor die cellfoon toering.
1: Ja,
0: weet? So,
1: ja.
0: Maar hierdie nieuwe ene wat ons het, is, hy werk met, nie net met die cellfoon, hy werk as jy by die huis is op jou wifi.
1: Okay.
0: Maar die probleem kom as jy nie by die huis is en jy sit soos
1: in jou motor op die N2, ja.
0: En jy wil jou alarm aanskakel en ja. Jy het die sein nie. Dis ja. Die probleem.
1: Okay.
0: Of hy stadig en ja. Daar die dinge. Maar ons kry die oproep en sê, luister, daar is probleem nie toe, daar is niks wat ons kan doen.
1: Ja.
0: Jy weet, soos ek was die andere dag by een restaurant, toe wil ek my phone tap, toe wil die machine nie werk nie.
1: Oor, dit gebeur baie.
0: Wat, wie se skuld is dit? Is die winkelse skuld? My skuld?
1: Nee, want ek kan jou nou nie antwoord daar nie.
0: Dis die machine se skuld, want daar was die sein nie,
1: ja,
0: jy weet.
1: Ja.
0: En toe ek is die man staan en sê, arm in die lig en ons tap daar, en toe werk hy op die uit, jy weet. Maar,
1: ja.
0: Maar dis wat gebeur. So, ons is geneig om met hierdie goedkies wat ons lewe so maklik maak.
1: Ja.
0: Ons vergeet om die traditionele dinge te werk.
1: Ja, ja,
0: en dis
1: ja.
0: Die probleem. Dis wat ek probeer sê vir die mense, asseblief, moenie vergeet om jou keypad te gebruik, om jou huis aan te skakel, aan en af te skakel met die keypad. Okay.
1: Dan sê baie dankie Steven. Jy het gesê wel ook bietjie gesels oor toegang tot personeel, tot perseel,
0: ja.
1: Die probleme wat jy nou ondervind.
0: Jy weet, ek het nou teruggekyk my notas voor ons ingang om atleer. Ek het nou hele paar keer oor hierdie ding, oor
1: jy, ons het, jy is
0: gesels. En dis nog steeds

0: 'n probleem, jy weet. Mense is besig om hulle huis meer veilig te maak, hulle bou 'n muur. Maar hulle sê nie vir ons nou dis 'n muur nie, ons kan nie inkom by die by die perseel. Dan hulle alarm gaan aan. Ons kan nie daar inkom nie.
1: Ja.
0: Jy weet, as ons oor die muur spring, dan maak ons die muur veilig. Dan ons is in die moeilikheid. Of as ons oor die hek spring en ons breek die hek, is ons in die moeilikheid.
1: Ja.
0: Jy weet, en mense moet vir die sekuriteitsmaatskappy toegang gee tot hulle perseel.
1: Natuurlijk.
0: En dit gaan nie oor ons nie, Etienne. Dit gaan oor as jy 'n mediese voorval het op jou perseel.
1: Ja.
0: Hoe kry ek die ambulans daarin?
1: Ja.
0: So as jy 'n nuwe hek opgesit het, of mense laat hulle werk op jou elektriese motor, en ons het 'n gatecord of iets wat ons toegang gee, laat ons weet, hulle het gewerk op hierdie ding. Laat ons weet, ons het 'n nuwe muur opgesit. Laat ons weet, ek het nou elektriese draad in behoor op my muur gesit. Laat ons weet, as jy toegang tot jou perseel verander het.
1: Ja.
0: Dit is baie, baie belangrik. Het gaan nie net oor die alarm en daar die sekuriteit. Het gaan oor jou gezondheid.
1: Ja.
0: As daar probleem is op die perseel, hoe kom ons daar in met die ambulans? En hoe gaan jou uitdra op die, wat is die stretcher in Afrikaans? Draagbaar.
1: Ja.
0: Ek sien ek die woord.
1: Draagbare bed, seker maar, ja.
0: Jy weet, hoe gaan hy jou uitkry? Jy weet, as kan nie deur die hek gaan.
1: Ja.
0: Jy weet, ek kan nou 'n paar jaar terug, daar was 'n vuur by een van die gemeentehuisplekke.
1: Ja.
0: En die hulle kon nie by die voorhek inkom nie. Toe ry die brandweer daardie hek muur stikkend om daar in te kom.
1: Ja. Ja, so, hallo, dit is 'n noodgeval.
0: Dit was noodgeval.
1: Ja, ja.
0: En dit kon vermy word as mense net praat.
1: Ja.
0: As die mense net dink, wie moet ek nou in kennis stel oor hierdie saak, oor hierdie ding?
1: Ja.
0: Ek het nou hier 'n hek opgesit. Mense, wie moet inkom? My familie, my bediende, die sekuriteitsmaatskappy.
1: Ja.
0: Ek moet almal laat weet, ek is hek, dis hoe ons inkom, dis die manier hoe dit gaan werk.
1: Ja, nee, absoluut, ek stem saam. Sê gevoel, ons het gesê, alarms, natuurlijk, diens, altyd belangrik.
0: Ja, jy weet, Etienne, dis nou weer skoolvakansies.
1: Ja, nou, wel, die examen begin volgende week.
0: Ja. En mense gaan weg met vakansie. Alhoewel met die brandstofpryse, ek weet nie wie gaan weg nie, maar
1: ja.
0: Mense moet hulle alarms laat diens. Jy weet, 'n motor word gediens elke 10.000 kilos. Jy kan nie glo nie, en ek vra die mense buitekant, wanneer laat het jy jou alarm laat diens? Wanneer laat, jy weet, dinge breek, dinge word vuil, dinge moet gediens word.
1: Ja.
0: So, nou is die goeie tyd om jou alarm te laat diens. Jou oogies, jou buitenkantse beams, jou kamera skoon te maak. So, mense moet begin die goed diens.
1: En natuurlik, soos jy nou praat, en ons gaan daar oor gesels, is dat, natuurlik, hoe oud is jou alarm? En natuurlik, soos wat jy sê, hoe oud is jou selfoon? Want,
0: ja.
1: Goed, toestelle hou ook maar net so lank. Ongelukkig werk het dan maar so. En vir een of ander rede, ek met 'n selfoon ook, het ek nou al agtergekom, 'n kontrak is nou gewit, was altyd 24 maande, nou sien ek is deesdae 36 maande. Daai foon gaan ook net so lank hou.
0: Net so lank.
1: En is net soos wat die foon die kontrak verstryk, dan so moet jy nou maar 'n nuwe foon kry, want die tegnologie gaan aan en die fone raak stadig en so. Ongelukkig is dit net soos 'n snowball, soos hulle sê, snowball effek, dit raak net erger. En so is met enige elektroniese toestel, soos jy nou sê met die alarm, alarm nou al 25 jaar oud is, dan moet hy nou maar sekerlik kyk na ietsie nuuts.
0: En daar is, Etienne, daar is baie van hulle. En,
1: nee, ek weet.
0: En wat ek wil vra is, wat is meer belangrik? En ek weet wat baie van die mense sê, wat is meer belangrik? Om een splinter nuwe selfoon te hê, wat werk en wat gaan gesteel word, of om alarmstelsel te hê, wat werk,
1: ja.
0: wat nuut is, en gaan jou lewe beskerm.
1: Ja.
0: En jou selfoon gaan beskerm as jy in die huis is as hulle inbreek. Jy weet, so...
1: Goed gesê,
0: so die mense... Maar dit gaan oor wat mense, jy weet, hulle values wat hulle besief, hulle moet die nietste selfoon hê.
1: Ongelukkig is het vooral onder die tieners, het ek nou al achtergekom.
0: Ja, okay, maar die tieners koop die alarms nie. Die ma's en pa's moet die alarms koop.
1: Ja, ja.
0: Maar wat ons sien is, baie van die mense, hulle die security tyd in die alarm is a grudge purchase. Dit is soos nieuwe bande op jou motor. Is a grudge purchase. Jy het het nodig, jy moet het doen, maar
1: ou sig maar wat
0: ek wil so goedkoop as moontlik.
1: Ja.
0: En jy weet, ons, jy speel met jou lewe. Ons mense, dit gaan oor jou lewe, jou vrou se lewe, jou kinders se lewe. Jy moet 'n alarmstelsel hê.
1: Ja.
0: Dit is soos ek vroeër gesê, dit is nie 'n kwessie van wanneer, dit is 'n kwessie van wanneer, want almal gaan ingebreek word. Dit is hoe dit is op die oomblik.
1: Ongelukkig is dit maar wat dit is. Jy het gesê ons moet natuurlik baie attent wees vir al mense en ek is skuldig daaraan myself. Is 'n mens in jou voertuig partykeer sit in 'n parkeerarea. Nou moet jy gou iets doen op jou foon en jy is nie attent op wat om jou aangaan in jou motorie en dit gebeur gereeld met my wat ek gou vinnig iets moet skryf of wat ook al die storie moet wees en dan is jy op die foon en jy kom nie agter wat om jou aangaan nie en is nou net met daai is jou deurie gesluit is die wat ou jou deur oopbreek jou handsak dametjie se handsak gryp die selfoon uit jou hand uit gryp en zoep weg is hy
0: ja of wat hulle ook doen is hulle stap by jou, jy is besig en hulle stap by jou kar voorbij en hulle pop net die achterdeur.
1: Ja.
0: Okay, so sy is nie oopgemaak nie, maar is net gepop. So hy is nie weer gesluit nie.
1: Ja.
0: En dan klim jy uit jou kar uit, jy stap weg en jy kyk nie terug om te kyk of hy gesluit is nie. Want jy is so gewoond dat hy sluit.
1: Ja. Jy is nog in elk geval bezig op jou foon.
0: Ja.
1: Jy het al die deur swaal van die ene en die foon in die ander hand en aanloop jy. En ons allemaal is skuldig aan.
0: En
1: kom ons eerlijk.
0: En dan wat geweer, jy kom so half uur terug en was mijn laptop wel in die boot? Was?
1: Het gebeur.
0: En dis wat gebeur.
1: Het gebeur.
0: So, jy weet, ek het gesien toe ek by atelier gekom vanmiddag, persoon wat in die kar sit, en hulle is op hulle foon. Ek het by daar die vrou se deur voorbij gestap. Sy het hier is gekyk links of rechts. Sy was so besig met haar foon. Sy hulle by Wom Parkie aan die dag. En dis wat ek sê vir die mense, wees bewus wat om jou...
1: Absoluut.
0: Jy weet, as jy gaan parkeer en jy sien daar's mense nabij jou en hulle lyk 'n bietjie moet nie uit jou kar klim jy, maak seker is gesluit en wacht tot hulle verby stap en kyk hulle in jou speel, hulle is weg.
1: En ook, natuurlijk, moet jy maar dink van ander drivers ook, as jy bestuur ook. Want wie wat het ek nou al baie opgetel, want ek ry baie op die N2, is mense wat terwyl hulle bestuur, nou dan sit hulle so dat jy nou nie kan sien nie, dan is hulle op die foon terwyl hulle bestuur, maar dan sien jy hoe gaan die kar so oor die pad. Ja. En dan 9-10 keer dan sê ek myself, die jou is nou weer op sy foon.
0: Ja.
1: Dan maak ek nou 'n punt daarvan om langsom te kom, want ek wil nie agter so ry nie, want enig iets kan gebeur.
0: Mm-hmm.
1: As jy jou oor 'n split sekonde van die pad afval en iemand stop voor jou, is jy binne in die voertuig in.
0: Ja.
1: En dit gebeur elke dag. Mm-hmm. En is mense wat terwyl hulle bestuur op die foon is, en dan is hulle so. Mm-hmm. En dan ry hulle 30-40 km per uur op die N2.
0: En
1: dan, dit is gaan so. En daai is vir my, dit is seker een van die groot redes hoekom maar so baie ongelukke vandag op ons baie is selfone.
0: En hoekom baie van die mense remote jamming het oor selfone, want hulle is besig om by selfoon, hulle kan nie lewe sonder die ding.
1: Ja.
0: Jy weet, as soos ek sê, hulle stop by die winkel, WhatsApp, wat gaan in die gang, en hulle is die oplekte nie. En dis wat ek vraag. Ek vraag van die mense, asseblief, as jy stilstaan in jou kar, as jy by jou hek indra met jou motor, wees oplettend.
1: Ja.
0: Los die selfoon tot jy by die huis
1: kom. Ja. As jy in jou voertuig klim, daai selfoon is nie nou belangrik nie. Wanneer jy by die huis kom, kan jy kyk, as daai boodskap deurgekom het, jy hoef hom nie te lees terwyl jy bestuur nie. Hy kan wag. 2 of 3 minute gaan jy 'n verskil maak nie.
0: Glad nie. Maar, soos ek sê altyd, as ons klaar maak, arm your alarm. Make sure your alarm is armed. En as jy nie wil alarmstelsel nodig het, wel vir ons by Sydney Ward.
1: Dan is hy so makkelijk soos dit, 041-072-0841. Jy kan hulle e-pos ook, info@citywide.co.za.
0: Jy kan ook op ons...
1: Webteiste. Of webblad.
0: Webblad, dat is die ene.
1: Webblad.
0: Je kunt zien dat ik een lang was Afrikaans gepraat. Ja, sikkel.
1: www.citywide.co.za.
0: Ja, en daar is een contact page. Je kan iets op zonder invul en ons zal jou terugleiden en voor jou kan helpen.
1: Daar is hy.
0: En daar, as jy nou bij ons opsluit, die eerste 50 mense kry...
1: Extra oogie.
0: So R800 werd.
1: Daar is hy, so makkelijk soos dit altyd by Citywide. Steven, ek sê vir jou baie dankie, altyd lekker om jou in die atelier te hê. En hy kontaknommer natuurlijk weer 041-072-0841.
0: Ja, baie dankie mense, wees veilig daar buitenkant. Ek dink ek gaan bietjie moeiliker wees vandag, want ek langklaas Afrikaans gepraat, maar so right gegaan.
1: Hulle sê soos bicycle ry.
0: Jy gaan wel.
1: Steven, ek sê vir jou baie, baie dankie. Die tyd is
0: dankie,
1: so
0: mense.
1: 4 minute voor die en amper tyd vir die 1 uur nie. Ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Ons is nou weer terug.
0: Ons seer easy.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8912.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur in kabinet ondersoek besluit mondelinge voorleggings is onnodig. Die MK-partij se hoofsweep vir bedrog en hegtenis geneem. En in jou sokkernuus broers reken op ervaring vir wêreldbeker uitdaging. Die tyd is nou so skuins na 1. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die inkabinde ondersoek na die geskiktheid van die geskorste Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, advokaat Andrew Chalkie, het beslis dat hulle bevindings sal finaliseer sonder om verdere mondelinge voorleggings aan te hoor. Die besluit volg op die afsluiting van openbare verhore en die indien van skriftelike voorleggings verlede week deur beide die bewysleiers en Chalkie se regspan. Die woordvoerder van die ondersoek, Tselampuzana, het gister gesê dat die paneel die verhoorfase voltooi het en nou sal staat maak op die skriftelike rekord en getuienis wat aangebied is. Mpazana sê die paneel sal nou hulle finale verslag voorberei op grond van die bestaande rekord. Die verslag sal bevindinge en aanbevelings bevat en sal aan president Cyril Ramaphosa voorgelê word. Die MK-partij se hoof sweep Mamabotu Makwena Zondi is in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Die Direktoraat van Prioriteitsmisdaadondersoeke sê Makwena Zondi het na bewering in 2024 4 navorsers gewerf en tussen 50% en 60% van hulle salarisse geëis en beweer die geld was nodig vir regskoste verbonde aan die partij se president Jacob Zuma. Die Valke se woordvoerder Zinzi Hani sê die beweerde bedrog beloop meer as R233,000. Makwena Zondi sal na verwagting later vandag in die Kaapstadse Landdroshof verskyn. Die Departement van Korrektiewe Dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Hulle misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. Een Amabungane-ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtig is, sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer arresteer nie. Gauteng het op 9,355 die meeste voortvlugtig is. Die departement se woordvoerder Singabako Dumalu sê hulle handhaaf in gevolge gedrewe opspoor en nasporing vermoë en gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te bring. Soos Wêreldgeentemaakdag Sondag nader kom, beklemtoon die onafhanklike gemeenskap Aptekersvereniging die groeiende ondersteuning wat beskikbaar is om Suid-Afrikaners te help om op te hou rook en nikotien te gebruik. Die organisasie sê meer gemeenskap aptekers word opgelei om mense te help om die gewoonte van rook te staak. Die dienste wat hierdie aptekers aanbied sluit berading en leiding oor nikotienvervangingsterapie. Ikpa sê hier die groeiende ondersteuningsnetwerk is daarop gemik om rokers, damprokers en diegene wat ander nikotienprodukte gebruik te help. Die fokus is veral op jong mense. In jou sportnuus, Bafana Bafana se africhter Hugo Broos het by sy vertroude groep vir die 2026 FIFA Wêreldbeker gebly, hoewel verdedigers Olwetu Makanya en Bradley Cross eerste oproepe verdien het. Cross bied dekking op linker achter langs Aubry Modiba en Samukele Kabini, terwyl Makanya diepte in die centrale verdediging byvoeg. Burnley doelskieter Lyle Foster sal die aanval lei met veteraan middelveldspeler Temba Zwane, wat ook ingesluit is vir sy leierskap en kalmte. Die toernooi sal die einde van Broos se africhtingsloopbaan aandui met die 74-jarige wat hoop om Suid-Afrika vir die eerste keer verder as die groepfase te lei na vorige verskynings in 1998, 2002 en 2010. En ten slotte, daar word gevrees dat een onbekende aantal studente dood is nadat een brand vroeg vanochtend by een meisies koshuis in Kenya uitgebreek het. Die polisie beweer dat die brand begin het terwyl die studente geslaap het. Soek- en reddingsoperasies is tans aan die gang. Ambtenare sê sommige studente is beseer en word in die hospitaal behandel. Die BBC berig dat owerhede die oorsaak van die brand ondersoek en nog nie die aantal ongevalle bevestig het nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,268. Die prys van goud is $4,391.96 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.92 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 29ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 29ste Mei, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch 13 met 'n maksimum van 17.60% reën. Queenstown 8.17, Port St. John 17 met 'n maksimum van 20.30% reën. Port Elizabeth 15.18 met 60% reën. Port Alfred 15 met 'n maksimum van 18.30% reën. Mtata 11.17, Gramstad 11.17, Graafrenet 9 met 'n maksimum van 16. Dieselfde geld vir Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 16, Oos-London 16-19, Kranok 9 met 'n maksimum van 15, Bishu 11-18, Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay, ons kan nie vir julle vergeet nie, 13 met 'n maksimum van 21.60% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Tino en hy sê vir ons tassies pak iets wat jy definitief nie nou moet doen as jy ingeskakel is op Luister FM nie. Net voor het John Belcher met vier braaivleis en vrienden en natuurlijk Brendan Piper met jouw type boer. Tijd is zo'n 22 minuten oor 1. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die is op die rechte plek. Dis Luister FM. Is nou baie mense wat my vraag, Etienne, wanneer gaan jy resepte lees? Ons gaan daarby uitkom. Ek het nog een onderhoukie, een speciale damekie wat vandag hier vir my kom keier het. En is so lekker om nieuwe gezicht in die atelier te heen. Ons gaan hier nagesels. En is jy nou een van die mense wat het nou altyd sukkel om jou motorlisensie te hernie, die lisensie en die klas van dinge, die persoon, die dametjie, Juanita, is nou een van die mense wat die las van jou skouers afhaal. So is jy nou een van die ouens wat nou nie lief is om in 'n lang ry te gaan staan by die poskantoor, of ek weet nie eens meer dis nou waar mense dit doen nie, want ek gemaak gebruik van die tipe dienste, want dit maak jou lewe net makliker. Ons lewe is klaar so besig soos dit is, en as jy nou iemand kan kry om daai papierwerk vir jou te doen, dan maak dit jou lewe net soveel makliker. Bly ingeskakel, ek het net hierna vir Juanita van JQ4U. Jy is ingeskakel op die middag samesyn.

0: Die klanken van John Fogerty en eentje voor ons Proud Mary. Het blijft maar een mooi liedje. Tijd zo 25 minuten oor en goeiemiddag en welkom. Als je nou net ingeskakeld het, jy is ingeskakeld hier op Luister FM natuurlijk die beste stasie in die kontry. Ek het natuurlijk vandaag vir Juanita Barnard van JQ for You in die atelier. Goeiemiddag Juanita, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemiddag Etienne, goeiemiddag luisteraars en baie dankie vir die geleentheid om hier te wees.
0: Ach, is een groot plezier. Ek moet vir jou sê dankie, want het is vir my altijd lekker om een nieuwe gezicht in die atelier te hê. En is een baie interessant sal ek sê, besigheid wat jy het. Ons nou voor die tyd bykie gesels het, hoe verduidelik jy nou vir my nou precies wat het is wat jy doen en weet jy wat, dit maak die leven net soveel makkeliker. En ek dink kom sommer nou heel eerste by dit. Vertel ons bykie meer, wat is JQ for you en hoe die besigheid begin? Wat het jy nou laat inspireer om nou te dink, weet jy wat, dit is wat ek moet doen?
1: JQ for you is een administratieve dienst wat ek aan die publiek bied. Dit word aan die publiek, skole, handelaars en groot organisaties, besigheidsmaatskappye, so vlootvoertuie gegee.
0: Ok.
1: Weet jy, ek het een handelaar het my gekontak so plus minus 3 jaar terug en vir my gevra, wil jy nie asseblief bykie kom help en ons administratie doen?
0: Ja.
1: So dat hulle nou nie nodig het om van hulle personeel
0: te gebruik om het te doen, ja.
1: En toe het ek gesê, ja, en dit is waar dit basis begin het en toe besef ek maar, just terwijl ek daar gestaan het, daar is soveel mense, publiek daar buiten, wat so sikkel,
0: ja.
1: En dan is die goed foutiewelik, en dan word hulle weggesteer, dan kom hulle terug, en dan is het weer foutief.
0: Ja, ja.
1: Ek toet ek maar vir hulle beginne jammer voel, en dan besef, weet jy, miskien is dit my roeping, miskien moet ek maar bykie inspring, en kyk of ek weet, so iets kan begin.
0: Ja,
1: en
0: jy het dan, een gaping in die markt gesien,
1: ja,
0: en
1: ja.
0: Dit is een groot gaping, wat jy kan, wat jy vul op die oomblik, want dit, kyk nou, en ons gaan nou daarby kom, daar is, kom ons begin sommer daarby, wat is die dienste wat jy aanbied vir die mense?
1: Ok, ek doen hernieuwing van motorvoertuie, die verandering van adres en vanne, dit is bijvoorbeeld as een dame nou trouwens so, nou verander haar adres was nou, dan moet sy dit alles ook verander.
0: Okay.
1: So dit doen ek, duplicaat, registratiepapiere, ek doen die registratie, dan BRNC, dit is nou besighede,
0: okay.
1: Is een business registration, skies dat ek nou Engels
0: nee, en Afrikaans
1: so in mekaar, so ek kan aansoek doen vir nieuwes en ook so vir mense wat hulle sin verloor het, duplikate en so aan. Dan doen ek ook nommerplate en verandering van eienaarskap, sowel as titelhouder. Ach, excuse, dan praat ek weer nou dinges. En dan help ek ook by boedelgevalle.
0: Ok. So natuurlijk, en die ding is, weet, ek is ook nou een van die mense, ek hou nie van om in een rij te staan nie. En as ek nou my motorse licentie moet hernie, of iets moet gedoen hee by binnenlandse sake, dan, so jy, nie redig dit nie, maar jy doen soos by die verkeersdepartement en by die postkantoor, daai klas van dinge. En ons allemaal weet, as jy nou daar kom, is altyd een elle lange rij wat jy in moet staan. En ek het nou al een paar keer, wat ek as ek my licentie moet hernie, of iets daar moet gaan doen, dan is al altyd iets fout wat daar moet terugkom. Dan is iets nie reg nie, of daar is af, die systeem is af, of die. En dan denk ek, ja, wie, dit is nou, nou moet die ou nou maar weer. En jy het klaar lang genoeg in hierdie rij gestaan, nou net om dit te doen, net om nou weer terug weggewys te word, en dan nou moet jy nou weer môre terugkom, of later vanmiddag, maar 9-10 keer, dan denk ek, ach, wie wat, ek gaan nie nou waar daar hoor. En dan gebeur dit, en dan verval jou licentie, en dan rij nou sonder een voertuig, en jou licentie het verval, en dis een probleem. So, ek denk dit is een baie goeie idee. Nou, baie mense sukkel natuurlijk met voertuigadministratie en papierwerk. Nou, hoe maak jy nou Jan Publiekse proces makkeliker?
1: Ok, as die kliënt my kontak, dan voltooi ek vir hom al sy dokumentatie. So ons weet is korrek, is reg, en die kliënt sukkel nie daarmee nie. Ek reël dat die transaksies gedoen word by die postkantoor, ek gaan doen dit namens hulle. As ek te klaar is daar, dan gaan laai ek dit persoonlik af by die besigheid of die individu of wat ook al. Ek, ek lever dit persoonlik by hulle af, want ja, dit is maar regtig waar om so in die rye te staan.
0: Nie, is nie lekker, is, ja, en petrol is dier, man. Petrol is dier, ons allemaal weet. Hy kom dan so'n bykie af, hoor ek, einde van die maand. Die diesel kom heel wat af, so. Dit gaan nou so'n bykie help. Maar die lekker ding is, so jy sê nou vir my, ek geef jou al die dokumentatie, jy doen alles vir my, jy gaan doen het, jy bring het terug, maar ek hoef niks te doen nie.
1: Jy doen niks.
0: Absoluut niks nie.
1: Nee,
0: ek kan het nie glo nie.
1: Jy gee net vir my die goed wat ek jou vraag, jou identiteitsdokument,
0: ja.
1: En jou voertuigse besonderhede.
0: En dis dit.
1: Dis dit, ek vul die papierwerk in, ek doen die rest en ek gaan staan daar, ek doen het vir jou en ek kom lever het vir jou af. Probeer gewoonlik dieselfde dag,
0: ja.
1: Of miskien die volgende dag.
0: Daar is hy.
1: Ja.
0: Ja, en jy staan seker in baie lange rye. Jy seker al gewoond daaraan, hè?
1: Nee, wat ek is gewoond aan Jan. Jy begin dit eintlik half amper deesdae geniet.
0: Ek kan nogal dink en vriende.
1: Ek is gesels met almal baie vriende.
0: Ja. So, want ek dink die mense by die poskantoor ken jou seker al so goed, hè? As jy daar instap en hallo en drink 'n koppie tee en Ag nee, dis goed om te weet. Nou vertel ons bietjie, wat is 'n RC1 wat almal so van praat en wanneer het iemand dit nou nodig?
1: Okay. Dit is 'n registrasiedokument, soos wat enige individu 'n identiteitsdokument het, wat ek sê die motor dit ook. Ja. Dit is die nommer wat geregistreer word op die NATO system by die poskantoor.
0: Okay.
1: So daai die RC1, ekskuus dat ek nou Engels en Afrikaans, dit is bitter belangrik. Jy kan nie daai dokument sonder daai dokument kan jy niks doen nie. Want dit bepaal wie is die eienaar van die voertuig om hom die dag as jy hom wil verkoop.
0: Ja.
1: So dis baie belangrik soos ek sê jy kan nie daai ding verloor nie.
0: Nee. En dis 'n proses om hom terug te kry, verstaan ek.
1: Ja, dit is so ja. En ek kan daarmee help as jy so iets verloor of gewoonlik by die banke as die motors klaar betaal word, dan sê die mense my motor is nou klaar betaal, maar hulle gaan haal nie hulle dokumentasie by die bank nie. Ja. Nou wil hulle die motor weer verkoop en dan kan jy nou niks doen nie.
0: Ja.
1: En ek kan ook met daai tipe van diens help as
0: die papiere
1: by die bank is en jy dit nou nog nie gaan haal nie en daai tipe van goeder. So ek sê altyd vir my kliënt, weet jy wat, ek probeer dit vir hom makliker sê. Ek sê van, weet jy wat, dit is soos wat ek 'n ID het, so het die motor ook.
0: Dis hy.
1: Probeer dit
0: en soos wat jy jou eie identiteitsdokument moet beskerm, moet 'n voertuig sin ook beskerm. Jy moet hom altyd hê.
1: Ja, jy kan niks doen.
0: Dis nou maar iets wat jy maar altyd in die kluis hou, of onder jou bed, miskien onder die kussing.
1: Ja, nee, baie belangrik.
0: Nee, ek terg net. Sê gou vir ons, watter dokumente word gewoonlik benodig? Dit is nou iets wat groot is, want baie mense, as jy in die proses is om 'n voertuig te verkoop, nou moet hy van jou naam afgehaal word en op die ander persoon se naam. Wat se dokumente het jy nou nodig om die verandering van 'n eienaarskap te doen op 'n voertuig?
1: Okay, jy het die verkoper se identiteitsdokument nodig, sowel as daai registrasiedokument.
0: Van
1: die verkoper en dan natuurlik jou identiteit joune en dan ook van die verkoper, jy moet asseblief dan altyd ook net 'n bewys van sy adres hê.
0: Ja. En sê vir my, moet die afskrif is van die identiteitsdokument, moet hy gesertifiseer wees heel waarskynlik?
1: Ja, dit moet gesertifiseer word, maar ons is commissioner of ou.
0: So jy doen dit sommer?
1: Ek doen dit alles.
0: Nou ja, toe daai
1: het jy dit. Jy het nie eers polisiestasie toe te gaan.
0: Jy het seker jou van hierdie hand, hoe noem hulle dit, portable afdruk masjien wat jy sommer die kopie van die ID langs jou kan maak, vir die mense.
1: Ja, en sertifiseer en alles.
0: En sertifiseer en alles. Ag nee, dis wonderlik.
1: Dit is vir 'n individu. As jy 'n besigheid het, as dit 'n besigheid is, moet hy altyd 'n BRNC, registrasienommer het, en dan in 'n besigheid is daar altyd 'n verteenwoordiger wat hulle goed doen.
0: Ja.
1: Ons noem dit, so skies weer eens Engels, 'n proxy pack. So dit is ook belangrik vir 'n besigheid om dit te hê as jy op 'n besigheid wil doen.
0: Okay, en jy het gesê jy doen natuurlik ook boedelvoertuie ook.
1: Ja, dis reg.
0: Dis baie belangrik. Sê gou vir ons nou, hoe lank neem die meeste aansoeke of vernuwings gewoonlik?
1: Weet jy, soos ek sê, gewoonlik is dit, jy kry dit dieselfde dag, jy doen dit daar.
0: Ja.
1: Dit is 'n eendag proses, maar daar is gevalle waar daar 'n bietjie probleme is.
0: Ja.
1: Of ag, weet jy, baie keer is daar maar probleme by die poskantoor en so dan.
0: Ja.
1: Maar dit is gewoonlik dieselfde dag of maksimum die volgende dag, 2 dae.
0: Sê 2 dae maksimum.
1: Ja, sê maar 2 dae, ja.
0: En sê vir my, en dit is so belangrik, waarom behoort mense van en ek kan eintlik hierdie vraag namens jou antwoord. Hoekom moet mense nou voertuigadministrasiedienste gebruik om as eerder om self in lang rye te staan? En ek dink dit is maar net, ons almal is so besig vandag se tye. Jy moet die kinders by die skool kry na werk, by die werk, ons is oorlaai met werk. Mense het net nie meer, het voel vir my, en ek dink baie mense kan saam met my praat, dat daar's net nie meer genoeg ure in 'n dag om by alles uit te kom nie. Want daar's soveel goed, die lewe het klaar sy stres wat hy vir jou bring, en om in lange rye te staan vir voertuigadministrasie is maar 'n kopseer.
1: Ja.
0: Ek gaan sê 80% van die mense. Mense wil nie dit meer doen nie.
1: Ja,
0: so as jy nou iemand kan kry soos Juanita, wat nou vir jou daai las van jou rug kan afval, dan is dit mos nou maar die moeite werd. Ek het nou sommer daai vraag vir jou beantwoord.
1: Ja, nee, maar dit is definitief so. En al vir besighede, want ek meen, tyd is geld. So
0: absoluut.
1: As jy iemand daar moet gaan laat sit vir 'n halwe dag of 'n volle dag, dit is 'n persoon wat vir jou kon gewerk het in jou besigheid.
0: Precies.
1: En van jou personeellede. So ja.
0: Precies. basis.
1: Ja, dit is absoluut.
0: So, en sê vir my, wat sou jy sê is die algemeenste foute wat mense maak as dit kom by voertuigpapierwerk? Kyk, baie mense wil natuurlik dit self gaan doen en dan kom aan nou maar 'n foutjie wat jy nou iets verkeerd gedoen het. Wat is die algemene foute wat mense maak?
1: Weet jy, ek dink maar basis maar verkeerde dokumentasie wat hulle invul, dan kom hulle daar, dan word hulle nou weggewys en hulle teruggaan. En dan wat ook baie belangrik is wat mense meer wat foute maak is hulle verloor hulle RC1 papiere en dan is dit is omtrent 'n geweldige saak om dit om dit weer in die hande te kry of soos wat ek net al gesê het die motor word afgelos by die bank en dan vergeet hulle om dit te gaan haal dan wat die banke doen hulle gaan sit dit in hulle argief.
0: Ja.
1: So dan is dit baie moeilik om dit te kry weer.
0: Ja.
1: En soos ek ook gesê het net dat ek julle ook met daai diens kan help.
0: As sy net so tussen hakies.
1: Ja. Maar die RC1 baie belangrik moet hom nie verloor
0: nie. Hoe belangrik is dit om jou voertuiglisensie en registrasie besonderhede op datum te hou?
1: Dit is uiters belangrik, want elke individu en besigheid en vlooteienaar is verplig om elke jaar hulle lisensies te hernie volgens die wetgewing. So dis bitter baie belangrik om dit te hê. Want as jy dit ook nie doen nie en jy wil later ander motors koop of iets, dan as jy by die eerste motor nie iets so doen het, dan blok jy, dan kan jy nie die res doen nie. So dit is regtig, baie mense dink, of hulle skryf 'n motor af, hy word geskraap, maar hulle skraap hom byvoorbeeld ook nie by die poskantoor nie.
0: Ja.
1: Nou koop jy ander motors, dan sê hulle nee, maar jy het 'n motor wat geskraap is 4 jaar terug, jy moet nou eers al hulle
0: lisensies op datum kry. Oeh, dis dit
1: is
0: hier storie.
1: Belangrik, die mense dink, almal sukkel, maar dan dink hulle, ag, weet, ons kan maar ry of wat ook al, maar daar's regtig daar's groot goed wat kan gebeur as jy dit nie doen nie. Op die ou end dan kos dit jou 'n klomp geld. Waar dit nou maar doen dit maar net en kry klaar.
0: Ek het nog al 'n vraagie hier in die ateljee van ou Willie. Hy sê middag mater, wat doen 'n ou as jy 'n motor van die grond af bou? Hoe kry mens papiere vir so 'n motor?
1: Hy moet gaan na die verkeersdepartement in Stroondale en hy moet weer wat hulle noem fika word en hulle gaan vir hom daar hy moet dit ongelukkig self doen.
0: Ek
1: kan dit nie namens doen nie by die verkeersdepartement in Stroondale.
0: So hulle doen dit vir jou.
1: Ja, en dan moet jy die bewys van die as hy nou byvoorbeeld 'n engine gekoop het, die bewys van die aankoop van die engine van die motor en al die alles wat hy aangekoop het, moet hy moet daai bewys hê want hulle gaan dit vir hom vra.
0: Dan sê ek hoop ons kon jou vraagie daar beantwoord. Baie dankie Willie, ons waardeer dit. Nou sê vir ons, wat maak JQ for you anders as die ander administrasiedienste hierso in die kontry?
1: Okay, ek is op die stadium met 'n klein besigheid wat by elke transaksie ek persoonlik betrokke en ek probeer spoedige, akkurate en vriendelike diens aan die kliënt te bied, want dit is baie belangrik.
0: Absoluut.
1: Ek het al gesien as ek daar staan en daai arme mensies word gesien, nee, dis verkeerd. Party van hulle het ek al gesien wat letterlik huil, dan moet ek maar uitgaan en sê kan ek my help.
0: Ja,
1: kom ons kyk wat ons vir jou kan doen.
0: Ja.
1: So dit is regtig vir party mense is so ietsie klein wat die mense dink is klein, is vir baie mense baie stresvol.
0: Natuurlik, ja.
1: Vir al die ouer garde.
0: So jy gee daai ekstra vriendelike diens en jy's op dit die hele tyd. Jy persoonlike sal as die Engelsman sou sê touch en dit is wat mense soek.
1: Mense soek daai persoonlike. Ja.
0: En jy hanteer alles vir hulle so spoedig as moontlik en dit maak die lewe net soveel makliker vir almal.
1: Ja.
0: Watter raad sou jy gee vir enige iemand wat 'n voertuig privaat koop of verkoop?
1: Okay, dit is baie belangrik. As jy 'n voertuig wil aankoop privaat, kry altyd die verkoper se identiteitsdokument.
0: Ja.
1: En sy adres. Kry soos ek weer eens gesê het, daai soos ek sê die belangrikste die RC1 ek hamer vreeslik op dit want dit is regtig waaroor alles gaan is oor daai sertifikaat. En dan moet jy dit baie keer kan die mense nie die voertuie onmiddellik registreer nie. Maar as jy jou motor verkoop, asseblief mense, wat ons noem, hulle noem dit oor die poskantoor die geel papier, maar die regnaam is die NCO papier. Jy moet die NCO ingooi om die motor van jou naam af te kry.
0: Ja.
1: Want as jy hom nie van jou naam af kry nie, jy gee nie die motor vir die ou en jy gee die papiere vir hom en daai persoon sit nie die motor op sy naam nie en hy doen verkeerde goed of iets gebeur of wat ook al, dan kom hy terug na jou toe want daai motor is op die NATO-sisteem nog onder jou naam geregistreer.
0: Weet jy, jy praat nou so Juanita.
1: Dit
0: het met my gebeur. Jare terug, verkoop 'n voertuig aan 'n dametjie en die voertuig moet nou op haar naam kom. Maar dit kom toe nou so dat sy kon dit toe nou nie op daai dag doen nie. Maar sy is toe nou baie nice en verkoop toe nou die voertuig aan haar sonder om die voertuig op haar selfde dag. En is die grootste fout wat ek seker gemaak het is om nie daai voertuig dieselfde dag op daai persoon se naam te sit nie. So word daar toe nou besluit, okay, ons gaan dit nou môre doen, né? En elke keer as 'n mens haar kontak, dan is dit 'n ander storie op 'n storie, verskoning op verskoning op verskoning. So strek die storie toe nou maande lank. En al kom boetes nou natuurlik ook met die voertuig na ons toe. En so wil ons toe nou en weet nou maar sy sit met die papiere, dis die belangrik. Sy het my die papiere van die voertuig. So raak het toe nou 'n lang uitgerekte storie en die vrou, gelukkig weet ons toe waar sy werk en op die ouend van haar nommer verander toe intussen kom toe by die werk, want toe is ons nou al, I mean, dis nou al, toe sit nou al langer as 'n jaar en ons wil toe nou 'n ander voertuig koop, maar jy kan nie want daar's nou uitstaande boetes en daai die kar se lisensie is toe nou intussen ook nie hernie nie. En sy ry nie met jy kan nie want daar's nou uitstaande boetes en daai die kar se lisensie is toe nou intussen ook nie hernie. Nie.

0: 'n land,
1: te doen. Dit wissel tussen 6, 7, 8 weke dit hang, maar dit is maar gewoonlik.
0: Ons het maande gewag, ja, maande, 3, 4 maande.
1: Ja, dit is 'n lang proses.
0: Oggend was hy lekker, so ek weet presies waarvan jy daar praat en dit is glad nie lekker. Dis hoekom ek altyd sê as jy 'n kar se papiere maak, al daai moet jy soos wat jy
1: dit is baie belangrik. Soos, al kan jy net soos ek sê die sorry, dis nou weer Engels die NC ou kan ingooi ja. wat hom afhaal van jou naam af en net so lank koppel aan die nuwe
0: ja,
1: persoon.
0: Ja, ja, ja.
1: Doe net dit want as enigiets gebeur gaan dit na die koper
0: dis so hy, lang. Dis ja, hy. Ja. Baie dankie. Sê gou vir ons, ek dink dis nou baie mense wat nou vra hierso in die ateljee. Sê gou vir ons, hoe kan mense jou in die hande kry?
1: Hulle kan nou op my selfoon in die hande kry. Kan nou kom maar lees is 072-602-5795 en ek het ook 'n e-mailadres joanitsabarnard9@gmail.com maar die maklikste en die vinnigste is maar dieself
0: op WhatsApp sommer
1: of op WhatsApp ja stuur vir WhatsApp en ek stel jou dan ja, ja.
0: Dan sê so maklik soos dit julle soos jy die dienste van 'n JQ for you wil gebruik as jy enige van hierdie administrasie laste van jou rug gaan wil haal is Joanita die dametjie om mee te gesels van JQ for you haar nommer is 072-602-5795. Jy is welkom, stuur my boodskap in die ateljee. Ek sal die nommer sommer so vir julle gee ook in die op die WhatsApp forum. Is baie maklik. Maak gebruik van hierdie dametjie se haalie laste of al wil daai soms sê daai laste soos ek sê wat jy in 'n ry moet gaan staan vir administratiewe doeleindes en dit net nie lus daarvoor nie. Gee vir Joanita Lykie, sy gaan jou hy pykdiens gee wat jy wil hê.
1: Baie dankie Etienne vir die geleentheid om hier te wees.
0: Is 'n groot plesier Jonie, dan is altyd lekker sukses om so 'n vriendelike gesig in die ateljee te hê. Ek kan sommer sien jou kliënte is gelukkig want toe jy instap hierdie borrelende persoonlikheid, ek sien jy hy met hierdie dametjie gaan ons lekker gesels. So baie dankie dat jy kom inloer het en met ons luisteraars gedeel het die besigheid wat jy het en ek is seker daarvan jy gaan baie kliënte kry. Ek gaan van jou gebruik maak. Dit kan ek jou waarborg en ek sê vir jou baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Dan sê vriende, die tyd is so 14:45 is ingeskakel op die middag Same sy, ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Ons is nou weer terug.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons ken jou gedagte van te koop, na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA dring aan ondersoek teen Dolashe moet voortgaan ondanks die ANC se opdrag om te bedank. Postbank dring daarop aan dat begunstigdes van maatskaplike toelaas SASSA goudkaarte vervang. En in jou sokkernuus kommer oor Neymar besering skit Brasilië se kamp. Die tyd is nou 2:00 en ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA vra strafregtelike ondersoeke moet voortgaan teen die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, al het die ANC haar beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroue Liga te bedank. Sy word beskuldig van etiese oortredings, die verberging van voordele en onreëlmatige aanstellings. Die DA en Action Suid-Afrika het klagtes ingedien by die parlementse ethiek komitee en sake geopen. DA-woordvoerder Nazli Sharif het aan SABC nuus gesê, aanspreeklikheid moet seevier. Postbank het begunstigdes van maatskaplike toelaas aangespoor om hulle Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap goudkaarte of die SASSA goue kaarte met die nuwe Postbank swartkaarte te vervang voor 31 Augustus. Die bank waarskie dat die goudkaarte na die sperdatum sal ophou werk wat begunstigdes kan verhoed om toegang tot hulle toelaatbetalings kry. Postbank sê slegs 2 betalingsmaande bly oor voordat die ou kaarte ongeldig word. Die vervangingsproses is gratis en landwyd beskikbaar by uitgesoekte kleinhandelaars, insluitend Shoprite, Checkers, Pick n Pay, Boxer, YouSave en Spaarwinkels. Een gesamentlike intelligensiegeleide operasie in die Tabanchu middestad in die Vrystaat het gelei tot die beslaglegging van onwettige sigarette en rolpapier ter waarde van ongeveer R23,000. Die operasie is uitgevoer deur die Mangoang Metro Distrik Operasionele Bevelsentrum Taakspan, die Mangoang Distrik Operasionele Sentrum en Lady Brand Douane beamptes. Die polisie het 'n 39-jarige buitelandse burger in hegtenis geneem nadat verbode sigarette na bewering by 'n groothandelonderneming in die middestad gevind is. Hy sal na verwagting in die Tabanchu Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met onwettige sigarette en oortredings van die douane en aksynswet. Die EFF sê onstabiliteit in een Afrika-land beïnvloed onvermydelik vrede en veiligheid reg oor die vasteland. Tijdens die partij se Afrika-dag beraad in Tshwane het die EFF-leier Julius Malema gewys op voortdurende konflikte in die Demokratiese Republiek van die Kongo, Sudan, Somalië en Wes-Sahara as voorbeelde van onderling gekoppelde krisisse. Malema sê konflik lei tot verplasing, ekonomiese ontwrigting, mensenhandel, ekstremisme, voedselonsekerheid en humanitêre krisisse wat dikwels oor grense heen versprei en naburige streke destabiliseer. In jou sportnuus, Brasilië se voorbereidings vir die 2026 Wêreldbeker het 'n vroeë terugslag gelei nadat Neymar die span se eerste oefensessie misgeloop het om mediese toetse vir 'n kuitbesering te ondergaan. Die Brasiliaanse Sokkerkonfederasie het bevestig dat die 34-jarige voorspeler vir skanderings na 'n privaat kliniek gestuur is met geen opdatering wat verwag word totdat die nasionale span se mediese personeel hulle assesserings voltooi het nie. Brasilië pak Panama Sondag in 'n vriendskaplike wedstryd voordat hulle Egipte pak voor hulle Wêreldbeker openingswedstryd teen Marokko volgende maand. Afrigter Carlo Ancelotti sê dat Neymar se plek in die groep geheel en al van sy herstel en fiksheid sal afhang. En ten slotte, die Amerikaanse Weermag het van dese week weer toegeslaan op 'n beweerde dwelmsmokkelboot in die oostelike Stille Oseaan. 2 mense is in die aanval dood. Amerika se suidelike bevelsentrum sê inligting het bevestig die vaartuig was in bekende smokkelvaarwater en was daar besig met dwelmverwante aktiwiteite. Die Weermag het Dinsdag nog 'n verdagte vaartuig aangeval en 1 man is dood en 2 het oorleef. Minstens 194 mense is sedert verlede September in soortgelyke aanvalle dood. Regskenners en regte groepe voer aan, die aanvalle kan op buitengeregtelike moorde neerkom. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,37 teen die dollar, R19,02 teen die euro en R21,93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,295. Die prys van goud is $4,399.76 per fyne ons en die prys van Brent 3 olie is $93.95 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 29ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 29ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 18, Bisu staan op 18, Kranhok een maksimum van 15, Oos-London 19, Fort Beaufort 16, Graafreinet 16, Gramstad een maksimum van 17, Mtata 17, Port Alfred 18 met 30% reën, Port Elizabeth 18 met 60% reën, Port St. John's een maksimum van 20 met 30% reën, Queenstown 17, uit Nagende Dispatch staan op 17 met 60% reën en Jeffreys Bay staan op 21 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Luister FM.

0: Die man homself, Steve Hofmeyer, gee vir ons as jy my vind. Net voor het Christijn met Ek kan nie en Elof met ACKV. Die tyd so kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kas, kanaris, vriende. Baie mense wat die resepte al gevra het. Wanneer gaan ek die resepte uit lees of met julle deel? Nou is die tyd om het te doen en ek gaan natuurlijk. Die heel eerste wat ek met julle deel, vriende, is hier die Bully Beef Mieliepap. Nou kyk, is een heerlijke Suid-Afrikaanse trooskos gereg met so romerige Mieliepap, Bully Beef, Mielies en kaas. En die kan jy en natuurlijk bedien saam met braaivleis of sommer net so as een maaltijd op sy eie, sou ek sê, want het is so, so lekker. En dan natuurlijk cowboy kos, wat ek ook vandag met julle deel het, is op my Facebook blad, Etienne Kalas op Luister FM, en net soek op die Luister FM recepte. Groepie is welkom, stuur my boodskap in die atelier, as jy op die groepie wil wees, en as jy die recepte wil, ek stuur hom vir jou met graagte. So ek skop af met die Bully Beef Mieliepap. Wat jy nodig het, is 5 koppies water, 5 koppies mieliemeel, 10 milliliter sout, 1 blikkie Bully Beef fijn gemaakt, 1 blikkie roommielies of sweet corn, soos die Engelsman hom sal noem, dan 1 blikkie heel mieliepitte gedraineer, en dan 2 koppies gerasperde kaas. Lekker baie kaas, is wat ek van hou. Dis wat ek van hou. En hier is een lekker groot, groot dis, so as jy nou een hele paar mense oorgenooi het vir een braai, sê nou maar saterdag aand, dan is hier die mieliepap nou net die ding. Nou, soos ek vroeger vele genoem het, jy kan natuurlijk nou die Bully Beef, kan jy dan nou vervang met spek. Jy kan nou natuurlijk en die spek bietjie braai, dan kan jy nou 'n eitjie insny. Jy kan vir jou 'n groen soete rissie bysit sny. Jy kan met hom maak, jy kan champignone bysit. Jy kan hom nou bietjie aanpas soos jy wil, maar dan raak dit 'n dierstorie en ek probeer die resepte so goedkoop as moontlik vir mense hou. Hierdie resep soos wat hy hier is baie baie lekker vir diegene wat lief is vir Bully Beef. Dan sal ek nou sê hy is nou reg. So Steven van City White het vroeër gesê het, toe hy nou in die Weermag was, het hy hopeloos te veel Bully Beef geëet, en hy is nou nie iemand vir Bully Beef, maar nou hy sal hom probeer met die spek, maar nou ja, dit is hoe hy loop, vriende, so wat jy doen is, jy bring jou water en jou sout tot kookpunt in 'n groot pot, roer jou mieliemeel, baie belangrik, jy stadig in om klonte te voorkom, jy wil nou nie met die mieliemeel, so wil met die pap sit wat nou klomp klonte in het, dit is die lekker, die glo my. Dit gebeur ook net een keer met jou en dan leer jy. So wat jy doen is dan, jy verlaag dan nou jou hitte en dan kook jy nou die pap tot hy nou lekker dik en gaar is. Meng in 'n aparte bak die Bully Beef, die room mielies, jou heel pitte mielies en dan jou gerasperde kaas. Meng hy mengsel, roer goed deur en dan meng jy dit nou, roer jy dit nou deur jou pap, wat jy nou van die stoof af gehaal het. Dan laat jy alles nou op 'n lae hitte prit, totdat alles nou goed deur warm gemeng is, en dan sit jy hom nou so voor, jy kan hom natuurlijk as 'n maaltijd op sy eie bedien, of saam met braaivleis, en laat ek jy vertel, saam met braaivleis is hy absoluut heerlik. So dit is nie 'n gebakte dis nie, dit is soos een los pap, sê maar pap dis, wat jy nou as 'n bykos bedien, wat nie gebak is, jy uit nou hy kaas en goed, en soos hy raak maar stijf, soos hy afkoel. So dit is 'n baie, baie lekker resep, jylle, probeer hom gerus, en soos ek sê, jy kan hom aanpas net soos wat jy wil. Volgende resep wat ek met julle deel, is natuurlijk een van my gunstelinge, en dit is een cowboy kos resep. So hy gaan soos volg, wat jy nodig het, is 2 eie, ek hou van lekker baie eie, wat fijn gesny is, dan het jy nodig 250 gram sampioene, wat natuurlijk in skyfies gekap is, dan het jy so 5 milliliter knoffeltoentjies, wat fijn gekap is, nodig, so 5 milliliter braai speserye, enige braai speserye, wat jy natuurlijk wil gebruik, dan nou, jy kan nou die 5 milliliter rissie vlokkies bysit, het gee om so'n bietjie van 'n byt, dit is natuurlijk cowboy kos, so maar dit vir diegene wat nou nie lief is vir rissie is nie, dan kan jy nou die rissie vlokkies nou net uitlos. Maar ek sou voorstel, sit hom by hy brand nie so erg nie. Dan het jy nodig 'n blikkie, soos hulle hom noem, gebakte bone en tomatiesous, of soos die Engelsman hom sal noem, baked beans, 1 blikkie van dit, 1 blikkie Bully Beef in blokkies gesny, en dan 250 gram spek, en dan kan jy nou natuurlijk, wat ek hou van om by te sit, jy kan nou, as jy nou Viennas in die yskas het, kan jy 4 Viennas gesny, bygooi, jy kan natuurlijk een Russian bysit, jy kan een Frankfurter bysit, jy kan een kaasworsie bysit, jy kan met hom doen, met cowboy kos kan jy doen wat jy wil. So, dit is wat ek bysit. Dan het jy nodig 1/2 koppie tomatiesous, 1/2 koppie woestersous en 1/2 koppie platjang, 125 ml elk natuurlijk. So, wat jy doen is, jy braai nou jou eie tot sag en deurskynend, voeg jou sampioene, jou knoffel, jou rissie vlokkies, jou braai speserye by en braai daai ouetjie vir so 5 minute, plus minus 5 minute, jy gaan hy geur sommer so begin kry. Dan voeg jou spek by, braai daai ouetjie tot gaar saam met daai speserye. Dan roer jy nou die Bully Beef, jou gebakte bone en jou Viennas, of wat ook al worsies jy nou gebruik by, Voeg die tomatiesaus, jou woestersaus en bladjang by. Laat alles lekker saam prut tot in 'n goed warm en geurig is. Die reuk wat jy gaan kry, gaan sommer dadelik vir jou honger maak, laat ek jou dit vertel. En dan bedien jy dit nou, ek hou van dit op kapokaartappels. So as jy nou kapokaartappels langs die kant wil maak en jy bedien nou haai cowboy kosse op die kapokaartappels, kan jy dit doen. Jy kan gewone rys gebruik of op 'n broodrolletjie op rooster brood. Jy kan pap gebruik, jy kan met hom maak enig net wat jy wil. Ek hou van hom. Jy kan stampilies ook saam met hom maak. Dit kan net so lekker wees. Maar soos ek sê, ek hou van kapokaartappels en dit is hoe ek hom geniet. Probeer hom, vriende, jy gaan nie spyt wees. Jy maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad en hy is ook as Etienne Karls op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskapie vroeër, 'n paar lang travel vroeër toe ek ingestamp het al ontvang wat ek graag met julle wou gedeel het of wat ek wou gelees het. Dis goeiemiddag Etienne, welkom op hierdie donderdagmiddag in ons kantoor. Ons luister lekker saam met julle. Wil vandag vir die Adventure Girls graag, vir Cecilia Adams, sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons wens jou alles wat mooi is. Geniet jou dag in Thailand, ons speciale vriendin. Jy verdien die vakantie. Ons is baie lief vir jou, Cecilia. Liefde van die Adventure Girls. Sien jou binnenkort in Pleit. Speel asseblief al veels geluk, liewe maaikie. Ek dink kom ons gee vir haar ordentlike geluk.
1: Alright, amal saam.

0: Dan sê baie geluk aan Cecilia Adams met jou verjaarsdag vandag. Al is jy nou in Thailand, hoe lekker is dit nie om jou verjaarsdag in Thailand te vier? Baie geluk met jou verjaarsdag, Cecilia. Hoop jy 'n mooi dag, mag die Here vir jou ryklik seën. En so kom het van al die adventure girls af. En ek weet sommer jy word lekker bederf. Die feit dat jy in Thailand sit, is klaar een groot bederf. Baie mooi dag vir jou, Cecilia, en baie geluk met jou verjaarsdag. Nog 'n boodskap hier, Tannie Linette is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Etienne. Gewag vir jou programmekie. Wens asseblief vir John Dray. Baie, baie geluk met sy 28ste verjaardag vandag. Van Tannie Linette van Colchester. Jandrey, mag jy 'n wonderlike bederfdagie geniet, my kind. Dis jou dag, geniet hom, gaan groot of gaan huis toe. Dis amper naweek. Tata, dankie Etienne.
0: Dan sê baie dankie Tannie Linette en Jandrey met jou 28ste verjaarsdag. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Ek weet somme, jy gaan lekker bederf word. Ons gaan terug na die musiek toe, vriende, gee vir julle Joe Black, hy sê vir ons, jou tyd is nou.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Geluk met jou 5de verjaardag. Hoop het 'n mooi dag. Ons weet sommer jy gaan lekker bederf word. Oom Herman was ook in die huis vroeër. Hy het gevra vir sy liedjie, soos wat hy nou maar altyd so vra. Gaan hom vir hom laai. Hy gaan so deur die loop van die program vir hom speel. Baie dankie dat hom ingeskakel is. Altyd lekker om met hom te gesels. Altyd lekker lag met hom. Hy het altyd 'n snaakse staaltjie om te vertel. Baie dankie oom. En baie dankie vir almal se boodskappe vandag in die ateljee. Kon nou nie by almal uitkom nie. Ek vra om verskoning. Onthou natuurlik vir Juanita Radamikie wat die administratie vir jou uitsorteer as het kom by jou motor se papier en daai klas van dinge. Haar nommer is natuurlik weer 072-602-5795. Ons het 'n plasing op Luister FM se Facebookblad. Ja, besonderhede is ook op die Luister FM se Facebookblad. Gaan loer bietjie daar vir diegene wat die nommer gemis het en ondersteun die dametjie, sy haal daai las van jou rug af. Ek is môre terug natuurlik met die middag samesyn. Nee, ekskuus, dis môre, die naweek afskop is Vrydag, mos môre nie kon try. Niks staan reg vir julle. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Yes, die roep op my kippe, Gina.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Josie Manyoni en medebeskuldigdes is borgtog van R70,000 elk toegestaan. En Eskom gaan 'n nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel bekendstel. Een taxibaas van Mpumalanga, Josie Manyoni en sy 3 medebeskuldigdes is borgtog van R70,000 elk toegestaan in die Landdroshof in Delmas. Die saak is voorheen van die rol geskrap nadat die staatsaanklaer nie in die Landdroshof in Kwaggafontein opgedaag het nie. Sibanyoni, Bafana Sindane, Philemon Msiza en Daniel Masilela staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery omdat hulle na bewering tussen 2022 en verlede jaar 'n sakeman in Nkangala gedwing het om ongeveer R2,2 miljoen se beskermingsgeld te betaal. Die saak is tot 1 September uitgestel. Die DA vra strafregtelike ondersoeke moet voortgaan teen die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, al het die ANC haar beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroueliga te bedank. Sy word beskuldig van etiese oortredings, die verberging van voordele en onredelmatige aanstellings. Die DA en Action SA het klagtes ingedien by die parlementse etiek komitee en strafsake geopen. DA-woordvoerder Nazdi Sharif het aan SABC nuus gesê, aanspreeklikheid moet seevier.
1: If Minister Tolashe resigns as an MP, parliamentary ethics processes would likely fall away because parliament no longer has jurisdiction over non-members. The criminal charges we have laid will continue and accountability cannot simply disappear because she resigns.
0: Eskom beplan om 'n nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel genaamd Easy Electricity bekend te stel, wat verbruikers toelaat om krag in rand of kilowatture te koop. Eskom sê dit sal elektrisiteitsaankope vereenvoudig en huishoudings help om hulle verbruik beter te bestuur. Die nuwe krageenhede sal nie na 12 maande verval, soos tans die geval is nie. Die kragrees sê die stelsel is gegrond op bestaande huistariewe en daarop gemik om verbruikers gerief te verbeter, namate meer Suid-Afrikaners vertroud raak daarmee om hulle kragverbruik dop te hou. Die Suid-Afrikaanse die Demokratiese Republiek die Kongo het aangekondig Afrika burgers in besit van 'n geldige paspoort sal vanaf 1 Januarie 2027 visumvrye toegang hê. President Denis Sassou Nguesso sê die stap het ten doel om Afrika eenheid handel en streeksintegrasie te versterk. Die besluit is in Brazzaville aangekondig tydens die Afrika Ontwikkelingsbank se vergadering. Kongo sluit aan by 'n toenemende aantal Afrika-lande wat reisbeperkings vir mede-Afrikane verlig om toerisme, beleggings en grensverkeer op die vasteland 'n hupstoot te gee. In jou geldsaake die rand R16,36 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin is $73,275. Die prys van goud $4,388.68 per fyn ons en Brent ruolie $94.71 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM, weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre donderdag, nee, vrydag, dis donderdag vandag, vrydag, is vrydag, 29 Mei, is naweek, is al my draai. Wat sê jou weer dinge oor die Ooskaap? Alival Noord 10-18, Bishu 11-18, Kraddock 9-15, Dispatch 13-16, 60% reën, Oos-London 16-19, 10%, Fort Beaufort 9-16, 10%, Graaf-Reinet 9-16, Gramstad 11-17, 10%, Jeffreys Bay 15-21, 30%, Mtata 11-17, 10%, Port Alfred 15-18, 30%, Port Elizabeth 15-18, 60%, Port St. John's 17-20, 30%, Queenstown 8-17 en uit in Haag 13-17, 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 29 Mei.

0: Anoniem iemand, Sari Marre. Abelkraal sal vrees en beeskraal, son skyn Elvis. Big Nick saam met jy, dis die Big Nick Drive op 'n donder en 'n donderdag. Ek hoop het gaan goed, wat ook al jy doen, wat jy aanvang. Ek het ook vergeet om te noem, ons het Rembrandt vandag, is 'n donderdag, ja. So ons kyk na motorsportnies in die volgende uur van die program. Maar natuurlik, moet nie vergeet nie, baie belangrik. Ek het vir Johan Kloete, ons eie Johan, hier so in die atelier saam met my, van so 4:15 af, gesels ons een bykie van een opdatering oor wat gaan aan met jou back in close hier in Suid-Afrika. So maak seker die mis nie uit op die ene nie, net hier so op jou lekker luisterstasie. Jou sportnies wacht vir ons om hier te baie.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit altyd... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
0: Kom ons kyk, wat gaan aan in jou wereld van sport? Rugby, die Verenigde Rugby Kampioenskap, het spelers gewaarsku dat hulle gestraf sal word as hulle te erg aangaan wanneer hulle besluite op die veld betwis. Spanne het gekla oor sekere spelers, veral van Ierse provinsies, wat skeidsregters voortdurend uitdaag en vra vir hersienings van moontlike kopkontak. Die hoof van die VRK skeidsregters, Tappe Henning, sê kapteins word toegelaat om die skeidsregter te nader om 'n kwessie te opper, maar die rest van die spelers kan nie skree of besluite oor aspekte van die spel betwis nie. Die kwartfinalrondes van die VRK vind hierdie naweek plaas. In sokker, Bafana africhter Hugo Broos het 26 spelers bekend gemaak wat Suid-Afrika by die komende wereldbeker in Amerika, Canada en Mexico sal verteenwoordig. Die span het 3 doelwagters en sluitend kaptein Ronwin Williams, 11 verdedigers, waar die 22-jarige nuweling Olwethu Makanya insluit, 4 middelveldspelers en 8 doelskoppers. Ander spelers wat die groep gehaal het is Lyle Foster, Bradley Cross, Reloboy Gile, Mofokeng en Jaden Adams. Broos sê hy moes moeilike besluite neem.
5: This is always when you make a list of players, you have always disappoint players. And I know the disappointment for those players who had to drop will be very, very, very hard. So it's a World Cup. Who don't want to go to the World Cup? So I know how they will feel, but that is also part of the job.
0: In rugby, Blitzbokspeler Gino Capito sê hulle sal ten spyt van hulle onlangse suksesse hierdie naweek van vooraf begin. Suid-Afrika het die internasionale sewesreeks beklink reeds voordat hulle in Hong Kong in die eerste van 3 wereldkampioenskapstoernooie gewen het. Die tweede ronde vind hierdie naweek in Valladolid, Spanje plaas waar die Blitzbokke teen Groot-Brittannië, Kenia en Australië in groep A te staan kom. Die laaste toernooi word vroeg volgende maand in Bordeaux, Frankryk gespeel. Capito sê hy wil weer eens die span help om te presteer. In tennis, die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic het na die derde ronde van die Franse Ope deurgedring met 'n oorwinning oor die Fransman Valentin Royer. Die Serviër speel volgende teen João Fonseca van Brasilia, waar die Kroaat Dino Prismic verslaan het. Alexander Zverev van Duitsland het maklik met die Tsjech Thomas Machach afgereken. In die vroueloting het Julia Starodubtseva van Oekraïne die wêreld nummer 2 Irina Rybakina van Kazakhstan uitgeskakel. Iga Swiatek van Polen het die derde ronde bereik met 'n oorwinning oor die Tsjech Sara Bilcik. Cricketnies, die tienersensasie Vaibhav Suryavanshi het Rajasthan Royals op 'n oorwinning van 47 lopies oor die Sunrisers Hyderabad gelei in hulle Indiese Premierliga uitskakelstryd. Die 15-jarige Suryavanshi het 97 van 29 balle gemoker, vader, en Royals het 243 vir 8 gehaal. Jofra Archer het daarna 3 balkies plat getrek en Sunrisers in hulle laaste bal weer help uitbal vir 196. Rajasthan Royals speel môre teen die Gujarat Titans in die tweede kwalifiseerder. Die wenner speel Sondag in die eindstryd teen die verdedigende kampioen, die Royal Challengers Bengaluru. Ons sou aan met jou tennis. Novak Djokovic sê die Franse Ope se hittereëls moet verander. Die Serviër het gistermiddag teen die plaaslike speler Valentin Royal gespeel terwyl die temperatuur in Parys bo 30 grade Celsius was. Djokovic stel voor Roland Garros moet spel staak tydens die dag, soos by die Australiese Ope, of wedstryde moet later begin, selfs al moet deelnemers tot later in die nag speel wanneer dit koeler is.
6: With Grand Slams, it shouldn't be an issue because we have so many courts, we have lights, you know, there's no issue. You have big courts, you can play the matches, you can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything. So on the other tournaments where you don't have these kind of facilities and conditions, then that's a different discussion, obviously.
0: En ons eindig dinge af met rugby. 3 Suid-Afrikaanse spanne speel die naweek in die kwartfinale van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Bulle verwelkom saterdagmiddag 1:00 die Ierse span Munster op Loftus, gevolg deur die wedstryd tussen die Stormers en Cardiff in Kaapstad om 3:30. Die Lions speel 9:00 die aand in 'n wegwedstryd teen Leinster in Ierland. In die ander kwartfinalestryd pak die Glasgow Warriors nog 'n Ierse span Connacht in Skotland. Die halfeindstryde word volgende naweek beslis en die eindstryd die 20ste Junie. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Piknik saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Ons raak begin op 'n donderdag. Is 'n donder en 'n een. Darren Lamb, Vanya Lasse, Gene Rockwell, Hart en Tracy Chapman. She's got her ticket. Jy jou kaartjie om saam met ons te wees. Alipa tot net voor 6 op die Big Nick Drive. Jou topic lê om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ons gesels vandag se topic, baie belangrike ene. Jy weet, ernstige sake vandag. Ons praat oor back and close hier om die draai en nou ook die topic, baie belangrik. Almal ken vir Batman, nee? Of Bruce Wayne. Is ons nou met die selle mense en die geheim is nou uit. Ons almal weet wie Batman is in regte lewe en ons weet ook wie die karakter Batman is. As jy jou comic books ken, jy ken jou superheroes, dan weet ons wie's Batman. Nou, Batman kry sy naam, as jy nou nie weet nie, oor sy vrees vir vlermuise. As jy nou al die films gesien het en die dinge, dan sy sien toe hy kinders was, was hy baie bang geweest en hy het soos in 'n put ingeval of ietsie daar op sy groot erf op die mansion in die manor. En toe is al vlermuise en hy is bang en verbouwereerd en alles en al die dinge. Maar anyway, so hy het sy superhero naam gekry gebaseer op sy vrees vir vlermuise. Batman, vlermuisman. Nou, as jy dieselfde logika gebruik, dis my vraag vandag, die topic. Wat sou jou superhero naam wees as jy daai logika moet gebruik? As jy 'n superhero naam moet gee, dis nou jou superhero naam, maar hy is gebaseer op jou grootste vrees. Wat sou jou superhero naam wees? 082-333-667. Ek wil by jou hoor. Batman kry sy naam oor sy vrees vir vlermuise. Gebruik daai selfde logika vir jouself. En sê jy vir my op die WhatsApp-lyn. Wat sou jou superhero naam wees? As dit gebaseer was op jou grootste vrees. Die ding wat jy voor die bangste is. 082-333-667.

0: Zondag Kraal met Blom. Jan Blom se rooi wyne met die Jane en Jean Rockwell 'n bietjie vroeër met Hot Picnic saam met julle se Picnic Drive. Ons kyk na vandag se topic. Moenie vergeet nie om die draai Johan Kloete kuier saam met my ons gesels back in closure dinge. So, ons gaan 'n bietjie opdat hier en kry wat alles daar aangaan. Hy is in die ateljee saam met my, so hy kan maar hallo sê. Hallo Johan.
1: Hallo Nick, gaan met jou.
0: Lekker man. Skie voor hom silent asseblief man. Vader weet.
1: Ek sal probeer, ja.
0: Is jou horlosie gewees.
1: Is my horlosie.
0: Amateur hour, ek moet sê. Ons kyk op Facebook vandag se vraag. Ek het vir Johan die vraag gegee, die topic. Hy gaan ook saam praat. Batman het sy naam gekry oor hy 'n vrees vir vlermuise het. En ek vraag vir jou, is jy dieselfde logika gebruik as jou Batman, as jou Bruce? Wat sou jou superhero naam wees? Ons kyk gou op Facebook. Delano L sê Spider-Man. Dan sê Kathy vir my Snake Woman. Christel van Maak sê Springkaan Vrou. Karina van Wijkbasson sê Claustrophobia Girl. Is een mondvol. Charmaine Norman sê Spider-Woman. Mirel Cornelien sê Social Interaction Woman.
1: Jo, dat is groot woorde.
0: Maria Mbalula sê Eagle Woman. Ja, bang vir 'n arend. Chanel sê Spider Woman. Dan sê Marlies sê Springkaan Vrou. Hoe kan mens bang wees vir 'n springkaan?
1: Ja, hy spring aan daar rond.
0: Ek kan nog een kokorot verstaan. As die ding in jou richting en beweeg. Celeste sê Snake Girl. Renai van der Merwe sê vrees van 'n hartaanval man. Kyle Flesh sê Hotshot. Wat is hierdie ene, Nick? Per share, man. Per share. Wat is het per share? Ek weet nie.
1: Nee, ek het nie so iets op die plaas.
0: Anisha, jy groei nie daarin. Misschien is dit perske. Bang vir perske, dis een fobie wat ek nog wel gehoor het. Die Anisha Meiberg sê Dark Queen, bang vir die donker. Chantel sê Elephant Woman. Elefant is ons nice. Niels Klaassen sê skoonma man, sal seker beter uitwerk. Kom ons kyk, dan is ek verseker Spider-Man, ek beding is eers myself en dan bou ek 'n rondawel om my, sê Roan. Marie sê spinnekop man, Roan sê Night Stalker, hoe is dit bang vir die donkerte, seker. Esmai sê Praying Mantis Girl, ek love Praying Mantis, hy is starig.
1: En hulle is so cute man, hulle staan nie daar so in... Wat is hier gebeur hier?
0: En hulle beweeg so gewoonlik, so snaaks, so voor en toe en agter die beweging. Soos 'n Afrikaanse ouetjie wat vir jou sê, ek gaan jou by 'n klap, jy weet, hy doen hy skouers voor en toe waai, sê ek jou neek. Dit lyk of hy dit doen, slow motion. Dan sê hierdie enetjie vir my, daai kan ek jy lees nie, maar dankie Kevin. Rot sê Amanda, soos ek een rotvrou, para prinses sê so net. Mense wat bang is vir paras, ek verstaan die slijmerigheid. Maar, wat,
1: ja, maar een panna is ook een cute dierkie, man.
0: Wat kan hy doen aan een mens? En Charles sê, running man, ek kan saamsteem. Ek is die vrees vir hardloop nie, maar why would I do it?
1: Ja, nee, ek het ook nie, ek is ook nie een groot ou van selfs loop nie. Ek sal die worste rij as ek kan.
0: As jy kan, ja, jy kan die selfe afstand rij en is vinniger, man. Is maar nie die brandstof wat jy gaan kost. Johan, wat sê jy sê?
1: Nee, kijk, ek is verskrikkelijk bang, nee, dat iemand vir my 1 miljoen rand gaan gee. So ek sal sê, ek is money man.
0: Is jy money man? Is jy bang? Is een groot vrees van jou. Ek hoop jy dit beval jou nie. Dit is verskrikkelijk. Ek wil jy sien nie jy, like, as jy bang is nie. Johan is hier so nie om nonsens te praat saam met my nie. Ek gaan nog by jou boodskap maar uitkom op die WhatsApp line. Praat saam, ek wil by jou hoor, as Batman sy naam kry oor sy vrees vir vlermuise, en as jy daai logika gebruik, wat sou jou superhero naam gewees het? Ek het nog jou myne gedinkie. Moet nog seker nog jy kans gehad om te sit en te dink wat ek verbang is nie. Maar sê jy my bykie daar. 082-33-33-67, wat is joune? Blijf geskakel, Johan praat saam met ons oor Back in Closure. Dan is hy Back in Closure man, net hier so. As ons terugkom na jou nuus en na jou weer.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Julius Malema bepleit Afrika nywerheidsontwikkeling en die DA vra dringende paroolhervorming terwyl 28,000 paroolgangers voortvlugtig is. Die EFF-leier Julius Malema sê Afrika bly ekonomies onevenredig weens 'n gebrek aan ontwikkeling in die vervaardiging en nywerheidssektor ondanks sy uitgebreide natuurlike hulpbronne. Hy het op die EFF se Afrika-dag paraat in Pretoria gesê, Afrika dra slegs so wat 2,5% by tot die wêreldekonomie, terwyl dit bykans 18% van die wêreldse bevolking verteenwoordig. Malema bepleit groter beleggings in nywerheidsontwikkeling om die vastelandse ekonomiese moontlikhede te ontsluit.
3: If we are to speak honestly about Africa, we must also speak about the material condition of our economy, both its weaknesses and its enormous untapped potential. Africa remains massively underdeveloped, not because of lack of resources, but because of lack of industrialization and value additions.
0: Die uitvoerende hoof van die Minerale Raad Suid-Afrika, Mzila Mtenjane, sê gedissiplineerde beleidshervorming, vernuwing en sterker vennootskappe kan groei en werkskepping in Suid-Afrika se mynbousektor ontsluit. Mtenjane het tydens die Raad se jaarvergadering gesê, mynbou is steeds van kritieke belang vir ekonomiese ontwikkeling en nywerheidsgroei. Hy het die belangrikheid van infrastruktuurhervorming, regulatoriese sekuriteit en belegging in verkenning beklemtoon. Die Raad sê vernuwing, digitalisering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot die verbetering van mededingendheid en langtermyn volhoubaarheid. Die DA sê dringende hervormings word benodig in die paroolstelsel na berigte dat byna 28,000 paroolgangers voortvlugtig is. Die party beplan om die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste te vra om die gemeenskapsrehabilitasiestelsel te hersien en GPS geaktiveerde elektroniese monitering in te stel vir gewelddadige oortreders op parool. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê die bevindings ontbloot groot mislukkings in die departement van korrektiewe dienste en is 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor die meer as 11 miljard rand wat provinsiale gesondheidsdepartemente aan die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens skuld. KwaZulu-Natal skuld die meeste, naamlik net meer as 4,8 miljard rand, gevolg deur Gauteng met 3,2 miljard en die Oos-Kaap met meer as 1,1 miljard. Claude Naiker van die vakbond sê die stygende skuldkrisis belemmer die dienste vermoë om broodnodige gesondheidsorgdienste te bied.
4: The PSA calls on the Minister of Health to intervene urgently and ensure that provincial health departments honour their financial obligations to the NHLS without delay. Immediate action is essential to safeguard sustainability of the NHLS to protect the integrity of public healthcare services and uphold the rights of patients.
0: In jou geldsaake die rand R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin $73,296. Die prys van goud $4,391 20 sent per fyn ons en die prys van Brent olie $94.17 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Luister FM weer.
0: Kyk 'n bietjie na jou weer dinge vir môre Vrydag 29 Mei Aliwal Noord 10-18, Bishu 11-18, Kraddock 9-15, Dispatch 13-16, 60% reën, Oos-London 16-19, 10%, Fort Beaufort 9-16, 10%, Graaf Reinet 9-16, Graamstad 11-17, 10% reën, Jeffreys Bay 13-21, 30% reën, Mtata 11-17, 10%, Port Alfred 15-18, 30%, Port Elizabeth 15-18, 60%, Centrien, Ports and Johns 17-20, 30%, Queenstown 8-17 en Uitenhaag 13-17, 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 29 Mei.

0: Volgens jy weet altyd hoe om 'n mens te laat. 'N bietjie bob, 'n bietjie wieg en beweeg. As a wicked old witch, big niks saam met jou. Ons gesels, ek hoop jy is bang vir heks nie, want dan sê jou naam vir vandag se topic wees heks, heksman of heksvrou. Dan klink het amper asof jy ex-vrou is of ex.
1: Of liewe ex, sê ek.
0: Maar kom, liewe is ietsie nice, is liefdevol. Liewe is, soos ek vir jy sê, ach, liewe Johan, dan is meer oulik. As ek vir jy sê, Johan, wat soek jy nou weer hier? So dan weet jy nou, hoekom is jy hier?
1: Ja, as jy vir my sê, liewe Johan, dan soek jy natuurlijk iets om te eet.
0: Ja, maar jy bring nooit iets in nie. Boer wat nog steeds nooit biltong of iets of enig iets vir my gebring het, as jy hier kom draai makkie. Johan sit hier so saam met my, ons gaan om die draai, begin gesels oor Back and Closier. Hy gaan ons een bykie van een opdatering gee oor wat alles aangaan. Groot stories in ons land natuurlijk, as jy die nuus dop hou, al die verwikkelinge en ontwikkelinge, wat tans aan die gang is in die boerdery en landbouwbedrijf. So ons kom daarby uit om die draai, maar Johan gaan hier so sit. Hy hoef die troep stil te wees, ja, hy kan saam kyk na wat julle vir my sê oor vandagse topic vir so paar minute. Ek vraag vir jou, Batman kry sy naam oor sy vrees vir vlermuis. En nou, as jy die logika gebruik, wat sou jou superhero naam wees? Bly lig in die muziek, Lola Karen, hallo die ou nie. Jolandi sê, bestuurvrou. So, seker, dis in die baas, dan seker, Johan, is dit wat hulle bedoel, seker?
1: Ja, ek dink sy bedoel manager woman daar, ja.
0: Okay, nie, ek kan nog steeds nie dink wat ek vir... Skeermes, man? Misschien, ek weet ek nie. Kom ons kyk, Suzelle sê springkaan vrou. Nog een springkaan vrees. Dis, ek het nog eindelijk van gehoor hier. Dis die eerste keer vandag.
1: Ja, ek weet nie, daar is baie mense wat bang is vir springkaan. Hulle is ook oulike diertjies, net soos een... Soos een praying mantis.
0: Praying mantis. Power ballerina, sê Karen. Ek is sy bang vir krag, Eskom, of is sy bang vir balletdansers?
1: Of dalk is sy bang as sy haar man op 'n vrydag aand in die hande kry, sy van die golfklub afkom, dan wirg sy om dalk of so iets.
0: Maar dit het niks met ballet of krag te doen nie. Middag luister FM, my superhero naam sal geeltande man wees. Ek is bang ek word gebyt deur 'n mens met vuil geel aangepakte tande. Selfs na by my praat staan ek een kant toe vir die speeksel. Dankie jou Von, lekker dankie vir die lach. Ek dink jy moet maar seker maak, jy is altyd gewapen met 'n tandeborsel en 'n bietjie mondspoel, dink ek. Middag nie, volgens hy logika vir my Spider-Man. Ek en spinnekoppe glad die tommies nie, glad die maakies nie, sê Ry nou. Nicolien sê Snake Woman, slangbang. Priscilla sê Buzz Lightning, want ek is bang vir donderweer en weerlig. Dit is wat vir my sê. Dan hier so Annemarie sê Sky Woman, want ek het hoogtevrees. Is jy okay met hoogtes, Johan?
1: Nee, nie, ek is nie. Ek is nie baie lief hoogtes nie. Ek hou van plat op die aarde, net so 4x4 hoogte van die grond af.
0: Of een trekker. Een trekker is ons hoor, is een 4x4.
1: Ja, maar het is stoel, so jy kan al boos sit en vasthou.
0: Maar het jou 4x4 nie een stoel nie?
1: Nee, een melkrat.
0: Middag, Beeknik, Cindy sê, myne sal weer springkaan, vrou. Nog een springkaan, dis een ding, is een nieuwe ding vandag.
1: Ja, bang is ek het al gehoor van mense wat bang is vir springkane, maar ek het nie gedink hulle so baie nie.
0: Maar dan is ek al wat het is, as jy nou praat van die groot papas wat nou so kleervol is en giftig is, daai verstaan ek nog.
1: Ja, en hulle kom ons altyd in 'n bende ook, so swerm van 1000 kom aan, is die een wat jou aanvat.
0: Maar dis meer iets wat julle boere voor bang is, eindelijk.
1: Ja, ons is, ek sou nie sê ons is bang vir hulle nie, maar ons is bang hulle eet ons. Ja, ons lande op, ja.
0: Lande. Lee sê Spider-Man, ja, spinnekoppe. Jolandi sê cockroach. Ek sal doodgaan as hy ding aan my moet raak. Kokorotvrou, nee? Kokorotvrou. Sonic het sommer so saamgevoeg. Spinnekoppe en slange, sy sê the spangle. Spang.
1: Jo, dit klink vir my... Ja.
0: Lulu sê, myne sal wees kokorot. Vraag bang vir die gogos. My grootste vrees is visse en paddas. So my superhero naam sal wees Frank Somer, sê Esther. Frank Somer.
1: Nee, goed.
0: Hallo Biknik, hallo Tiana in Botswana. Ek is bang vir niks. Ek dink hier gaan baie Spider-Mans kom. Ja, daar is 'n hele paar Spider-Mans al reeds. Hi Biknik, as ek my naam en kras gevolg van my vrees, sal het Thunderstorm wees. Klink soos 'n rock'n'roll type.
1: Ja, maar dit klink nogal soos 'n superhero naam, hoor. Thunderstorm. En dan, tada!
0: Hier sê Sandy vir my... Acrophobia woman. Erge vrees vir hoogtes, nie vir my nie. Moet pille drink om te vlieg. Ek wil ook een pille wat my laat vlieg.
1: Ja, ek weet nie so mooi of dit vir hoogte vrees is om man net op hoogte te kom, daai pille nie, maar ja.
0: Wimpie sê vrouman, ons baie vroumanne vandag, nee, kyk nie, operasies en dinge.
1: Dis snaaks dat hulle nog, kyk, 'n man wil nie erken dat hy bang is vir sy vrou nie.
0: Nee.
1: Maar baie ouens is maar versigtig vir hulle.
0: Versigtig. As jy Thailand toe gaan, is baie vroumanne daar. Of is dit eintlik manvroue?
1: Ja, daar is jy maar net bang.
0: Thailand.
1: Kan nie regtig sê of dit bang is vir 'n vrou of 'n man nie.
0: Toepie sê somme brandstof man. Ek wil nie bang wees vir brandstof nie. Prys, brandstofprys man miskien.
1: Ja.
0: Seker die ding. Praat saam, stuur vir my boodskap deur 082-333-367. Vandag se topic, Batman kry sy naam oor sy vrees vir vlermuise. As jy daai logika moet gebruik, wat sou jou superhero naam wees? Ons gaan wonker daar toe, Johan Kloete is hierso. En ons gaan gesels oor die back and close hier, wat aangaan in Suid-Afrika. Wat is die opdatering, wat is die nuus? Ek gaan ons een bykie meer inlig daar oor. Voor ons daarby uitkom, as jy meer van Johan se nonsens wil hoor, waar hy nou nie ernstige goed praat, nie back and close hier goed nie, gaan kyk op Luister FM se TikTok, @LuisterFMLive. Volg ons daar, dus TikTok, @LuisterFMLive. Ons doen simpel video's, posters, verjaarsdaggoeders, enig iets. Gaan loer een bykie daar. So as jy op die toep is, op TikTok, gaan volg ons @LuisterFMLive. Net na die, is het ek en Johan, en dan praat ons een bykie back and close hier.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
0: Jy weet Johan, ek is nogal hartseer vanoggend. Ek stap by die kantoor in en ek stap onder en toe Chantel en Gertjie en Bjorn is buite, by John. En ek stap onder en hulle groet my net en dis al. Ek stap op werk toe. Die kantoor toe kom jy bo, groet die bestuur. So ek maar net een normale groet en ek sit. En weet jy wat? Niemand, nie een persoon het achtergekom, ek het my haare en my baard een bykie laat snij vandag. Nie is jy nie.
1: Nee, maar jy kryp jy achter die microfoon weg, so ek kon jou nou nie mooi sien.
0: My gevoelens was seer gemaakt. Het. Ek bedoel, jy weet, soos vrouwens gaan aan, as een man nie achterkom, iets is anders nie. Maar waag dat het aan die andere kant om is, dan is het niks nie. Toe my nou gaan hoor, en toe lyk ek nou maar soos die job.
1: Nee, wel, Nick, jou haare lyk baie mooi, hoor.
0: Dankie baie, man. Dis nou nie, ek vat het nou nie meer soos het kom nie, want jy weet, ek het jou gesê nou. Het jy het jou eie uitgesê. Maar hoorie, wat ek jou wil hoor sê, is jy moet ons een bykie vertel wat gaan aan in ons land, in die landbouw, die boerderij, ons praat back and close hier dan.
1: Nick, ja, die back and close hier story in die land, het vanuit ons laas gepraat, het nie rarig vir die beter verander nie.
0: Nee.
1: Die een groot story, huidiglik in die landbouw, is die story waar daar is landbouworganisaties waar die minister en die regering hof toegevat het.
0: Mm-hmm.
1: En die hof het beslis dat privaat mense, soos boere byvoorbeeld, kan enstowwe koop. Hulle het gesê, daar is geen gedeelte in die wet wat sê dat die boere nie die enstowwe mag koop en self toedien nie. En toe het die mense baie aangegaan daaroor, want dis nou 'n baie goeie ding, maar dit beteken nie dat die boer gaan môre koöperasie toe gaan en stowwe oor die toonbank kan koop en sy diere gaan inent nie.
0: Ja.
1: Inteendeel, hierdie dis 'n stap in die regte rigting. Maar dis nie die alfa en omega nie. Dit gaan ons nie uit die verknorsing uit help waarin ons nou is sommer net oornag nie. Dis is 'n story wat oor lang tye sal regkom, maar dit is nie iets wat ons nou vandag uit die moeilikheid uit gaan help nie.
0: Nou sê my, nou net omdat ek nuuskierig is, ek weet min van die story af. Ek volg maar die nuus en die dinge en ek hoor wat jy vir ons sê. As nou dat jy kan, jy broeder, jy kan nou privaat en stowwe aankoop ons, nê? Hoe gaan jy, ek bedoel, hoe gaan mense te werk met dit? Ek bedoel, hierdie groot maatskappye soek sekerlik, as ek nou kyk wat die land koop, hulle soek balk. Jy moet massa klom goed koop. Jy kan nie net 'n pakkie van 100 koop omdat jy 100 beeste het op jou plaas of wat ook al. Ek probeer nou net dink, ek weet is af in die topic af half die vraag wat jy nou nie gedink daaroor nie, maar ek dink maar net my simpel brein. Hoe gaan die mense te werk? Soos jy nou gesê het, jy kan nie net na winkel toe gaan en koop nie. Maar dis seker 'n groot proses. Jy moet, soos jy nou is, jy is deel van die boerevereniging van Stadens, Rivier Boerevereniging. Jy moet seker as 'n vereniging hierdie bestelling doen.
1: Nikio, dit is eintlik baie groter as dit. Daar's baie meer. Die hele invoer van hierdie inentings hang ook nie net op die wet van dieresiektes nie. Daar's 'n medisynewet en 'n daar's ander wette ook wat ter sprake kom. So jy moet geregistreer wees by enige ding wat oop en toe maak voor jy hierdie enstowwe mag invoer. En huidiglik, sover ek weet, is daar net een maatskappy of agentskap wat hierdie enstowwe mag invoer. En ook die enstowwe word gemaak soos dit bestel word. So dit is ook nie 'n kwessie van ons gaan gou China toe bel.
0: Dit sit in 'n yskas en wag vir mense om dit te koop of so, van 'n fabriek of iets nie.
1: So daar is baie van dit. Ek dink nie, ek dink die medisynewet sal dit nie toelaat dat 'n boer net kan gaan en by die koöperasie die enstof koop nie. Dit sal gereguleer word. So wat sal gebeur as jou veearts sal kan enstowwe koop, maar iemand sal daai enstowwe moet inbring. Jy 'n veearts gaan nie die enstof kan invoer van waar ook al dit vandaan kom nie. Nou as die regering nou wil nice wees, kan hulle onderste poort 'n winkel maak. Hulle bring die enstowwe in. Die mense wat dit privaat wil koop, kan dit dan daar gaan koop. Jou veearts kan dit daar gaan koop en hy kan dit vir jou toedien. Maar soos ek sê, dit is nie so eenvoudig nie. So hierdie hele hofbeslissing beteken nie regtig vandag vir ons enigiets nie. Dit gaan dalk in die toekoms vir ons iets beteken, maar daar's nog 'n klomp romslomp tussenin en daar's 'n klomp maniere wat die regering ons kan blok as hulle wil.
0: Want tyd is die een ding wat hulle nie het nie. Tyd is die een ding wat teen jou tel.
1: Dit is ongelukkig die ding en dit is hoekom die mense so vies is vir die regering. En die minister, en ek is glad nie hierso om die minister te bash of om sleg te sê nie. Maar ek dink as hy bietjie huppel in sy stap gesit het en
0: vinniger
1: en saam met die mense gewerk het, in steede daarvan om die hele tyd dwars te trek, as ek dit nou maar so kan noem, dan sou ons dalk al op 'n baie beter plek gewees het.
0: Ja. So vir die boer nou, hierdie, dit, jy het gesê dit beteken nie veel nie. Dit is 'n lang proses nog steeds. Maar jy het nou genoem, die veearts kan, jy het nou gesê, dit kan nie net gebeur, maar die veearts sou nou eindelijk kan gaan koop en dan toedien en alles. So jy private boer kan nie gaan koop ergens. Dit moet toegedien word deur 'n veearts, neem ek aan.
1: Ja, Nick, ek is nie 100% seker van die fynskrif in die wet.
0: Ja.
1: Maar soos ek verstaan, ek het vroeër met my mense daarso by Agri Ooskaap ook gepraat en dit is nie net 'n kwessie van jy as boer gaan gou koöperasie toe draf en die enstof daar gaan koop nie. Dis 'n skedule 4 medisyne. So dit en volgens 'n skedule 4 moet dit deur 'n veearts toegedien word. So dit is nie sommer net 'n kwessie van okay, ons gaan môre Pick n Pay toe en ons gaan melk, brood en
0: stof koop.
1: En stof koop. Ja. Dit gaan nooit so werk nie. So die mense kan dit privaat inbring, maar dit is nie te sê hulle gaan dit kry nie. Daar is nie enstowwe beskikbaar nie. So selfs al kon nie koöperasie dit verkoop, daar is nie.
0: Daar is nie, ja. Die ding is ook, ja, julle, as jy, ek bedoel die besluit, dit moet erg wees, want ek dink as ek 'n boer was en ek moet sê, okay, ek wil liewers privaat 'n enstof koop, want ek dink as julle dit moet gaan kry, gaan jy betaal daarvoor. Waar as jy wag vir die regering, is dit verniet.
1: Dit is verniet, maar die probleem is, jy wag en jy gaan dit kry as wanneer en indien die regering enig by jou kom.
0: En tussentijd verloor jy geld want jou diere vrek of word ook siek en jy kan nie uitvoer nie en jy kan nie vleis na die dinge nie.
1: En stof is net vir 'n sekere tyd lang, kom ons sê vir 6 maande wat hy werk. Daarom moet jy 'n opvolg en stof gee. Nou wat nou gebeur het is, baie van die diere het nie hulle opvolg en stof gekry nie, want daar was nie en stof beskikbaar nie, want hulle is nog nie klaar met die eerste ronde deur die hele landse kudde.
0: Self die booster shot.
1: So nou, die diere wat nou geënt was, is nou weer besig om siek te raak, omdat hulle nie hulle booster shot gekry het nie. So alles wat ons gedoen het, is ook nou tot niet, want ons is precies net waar ons begin het.
0: En die regering, is hier enige plan nie, want wie gaan hulle aanjaag?
1: Nee, want dit gaan vir hulle oor die centralisering van
0: beheer.
1: Van beheer en ek moet eerlik wees, Nick, as ek nou enstowwe ingevoer het, ek sou ook maar hierdie kliënt van my so gekyk het en gedink het, jong, ek wonder of hierdie ou sy rekening gaan betaal in die einde van die maand.
0: Ja.
1: So ek dink daar is baie voordele as privaat mense enstowwe kan inbring. Maar ja, soos ek sê, ek dink nie dit is so eenvoudig soos wat hulle dit maak klink op sosiale media op hierdie stadium nie.
0: Ek dink op die oomblik klink het bietjie sleg, het klink half, jy weet, is of jy doen jou eie ding en jy wag, of jy gaan maar die regering en jy wag.
1: Ja.
0: So, al twee opties, jy gaan wag.
1: Jy gaan wag,
0: die
1: ja.
0: Een gaan jy net 'n bietjie meer betaal, kontant betaal. En die ander ene gaan jy net wag en betaal uit jou boerdery uit.
1: Maar betaal gaan jy betaal, dis die wet van Transvaal.
0: Ons het 'n paar boodskap hier so, vraag of twee, ons gaan net daarby uitkom. Ek sal vir Johan hulle gee, dan kan hy kyk of hy vir jou kan saampraat of antwoord. Ons hou aan met die musiek, is 'n donder en 'n donderdag. Johan Kloet is in die atelier, ons praat back en close hier. He's keen next year, chasing dragons.

0: Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
2: Ons gesels verder in die ateljee is Johan Kloete saam met my. Ons praat back in close en julle praat lekker saam. Kom ons kyk, wat sê julle vir my? Wat vind julle vir vrou Johan? Kom ons hoor wat vra Leon vir ons.
3: Middag Nick en Johan. Ek wil net 'n vraagie vra. Ek het vandag verneem iemand het vir my gesê in die Bedford Gramstad area daarop is die koeloes besig om te vrek van back and close hier. Is julle bewus daarvan of is dit maar nou net 'n story?
4: Jong, ek is nie 100% seker van die Bedford Gramstad area nie. Ek weet in Queenstown het hulle 'n geval gehad wat wat as hy woord nou geconfirm is in 'n kudu dat hy back and close het, so ek is nie seker nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Kudu se trekbokke en jy gaan nie vir hom vertel hy mag jy uit die draad uit gaan nie. So dit is baie moontlik en dit is 'n groot probleem. Ek weet in KwaZulu-Natal is daar ook baie wild wat siek geword het van back and close. So dit is 'n groot probleem en 'n groot bekommernis onder die wildboere ook in die area in die Ooskaap.
2: Annelien wil weet, vra asseblief wat het geword van onderste poort. Ek dink ons het laas ook hierdie vraagie gehad.
4: Onderste poort bestaan nog vir wat dit werd is. Dit is eintlik 'n baie hartseer saak. Onderste poort is 'n baie state of the art inrigting en hy word nou maar net nie gebruik soos wat hulle hom moet gebruik nie.
2: Dan sê Megan is, sy was hier saam ons laas gewees.
4: Dis reg, ja, Megan is van Agri Ooskaap. Ja.
2: Agri Ooskaap, ja, sy is heel boer daar, sy is jou baas. Sy sê vir jou wat om te doen.
4: Sy sê vir my hoe om te doen, ja.
2: Hoe en wat om te doen. Megan sê vir ons, the vaccine is still used under experimental circumstances in South Africa. Therefore, it has to be imported under a SAHPRA Section 21 permit through the National Department or an agency like Dunavax, which was mentioned. This also means that the vets have to provide returns to the state for them to understand the efficacy of the vaccine against the virus. As we say, Megan Fons. Pieter, wil saam praat. Wat sê Pieter Fons?
5: Middag, Unique, en middag, Johan. Net 'n vraagie gehou. Wanneer back and close hier uitbreek, kan word plaasboere oorval en alle veiligheidsmateriaal moet in plek wees. Spreiers moet opgesit word om voertuie te spuit as hulle inkom en alles om dit te beheer. Maar wat word gedoen omtrent die beeste en bokke en skape wat so losloop in die
2: oral?
5: In die informele settlements en goed. Hoe word dit beheer? Daar's geen beheer daar en daar word niks staan gedoen nie of dit lyk jy word iets aan gedoen nie. Dit loop oral, dit loop in ons buurt waar loop het, loop oor ons gras, oral rond. So wat kan daar gedoen word omtrent dit? Ek meen dit help nie, die boere word, alles moet in plek wees by hulle, maar daar word nie beheer oor die wat losloop nie. Dis maar net my vraag.
2: Dankie. Pieter, ons het ook laas gehad, oor die beeste en die dinge wat altyd langs die pad en uit die pad loop.
4: Dit is 'n groot bekommernis en ons het nog steeds nie 'n antwoord nie. Die munisipale skut is nog steeds net 'n droom. So dit het nog nie in wording gekom nie en daar's nie regtig enige beheer daaroor nie. So op hierdie stadium, die wat die boere spuit as jy by sy plaas ingaan, dit is maar om te keer dat jy nie die siekte op sy plaas opbring nie. So die boere probeer maar dit doen om hulle self te beskerm. Maar wat die diere in die woonbuurte aanbetref en die losloper diere langs die paaie, dit is 'n groot probleem en daar's nog nie 'n oplossing vir dit nie.
2: Ek wil ons moet kom by die Ooskaap, maar soos ons daarby uitkom wil ek ook vra, want ek dink ek het met jou gepraat rondom die tyd hier. Dit was nou nie lank terug nie tot ons mos die Afrika varkbes was dit geweest, nê?
4: Dis reg, ja.
2: En was dit ietsie wat julle, ek weet is nou verby en hulle het uitgesort, maar was dit 'n kommer vir julle geweest?
4: Dit was, want daai siekte is iets wat verskriklik vinnig versprei. Hy klim sommer self in die kar en gaan na 'n ander plaas toe. So dit is 'n groot probleem en dit kan baie vinnig baie lelik draai. Dit is hy versprei baie erger as back and close selfs.
2: So hy so, en dis ek hoekom die plaaslike regering so vinnig beweeg het op daai ding.
4: Ja, so dit is 'n groot bekommernis. Daar's nog steeds area wat onder
2: quarantaines
4: en onder surveillance is. Maar dit is 'n ding wat verskriklik vinnig en jy kan hom nie regtig keer nie. Hy klim sommer op 'n bosluis voor en na gat hy.
2: Maar hy gaan net is dit diere nê?
4: Ja.
2: Ding. Ja, nee, vraag, ek bly reg langs aan nou daar waar dit gebeur het. Ek het ons getrek.
4: O, okay.
2: So ek moet net weet, so ek moet net nie enige wille varke byt hier sal.
4: Ja, nee, moet jy net die wille varke byt en check net as jy nie aand by die huis kom dat jou varkies nog allemaal op hok is.
2: Nee, hulle is nooit, hulle is lank al verlore. Maar hoe lyk dit in die Ooskaap, Johan?
4: Nick, ons is eintlik baie gelukkig in die Ooskaap dat ons het nog geen nuwe of nie in die Ooskaap nie, as ek nou in die Ooskaap die meer Queenstown daai area. Ek kan nou nie Megan het nou vir my die distriks munisipaliteite gegee, maar ek kan nie haar name Joe Garby haar ouens. daar's probleme daar. Die Queenstown area, daai area weet ek het is nog erger sake. Hier in Nelson Mandela Bay en die dadelik omliggende gebiede hierso is ons is redelik veilig hier op hierdie stadium. Die probleem met dit is die mense raak gemaklik. En dan doen hulle nie meer wat hulle moet doen nie.
2: Die maatreels en die dinge word nie gevolg.
4: En dan spring hy daai siekte gou agter op 'n bakkie en dan kom hy hiernatoe. So dit is baie belangrik, alhoewel ons nie nuwe sake hierso het nie, dat die mense moet baie versigtig en veilig wees rondom dit.
2: Enige laaste dinge van jou kant af, oor die back and close hier?
4: Ag nee, ek wil net sê vir die mense wat wel die moeite doen om dit te probeer verhoed, baie dankie daarvoor. En ja, dit is die probleem is as ons dit nie almal saamwerk om dit op te los nie, dan gaan dit kan dit baie vinnig in 'n groot bol nonsens verander.
2: Ja.
4: Self dis is nie net die back and close hier nie, enige diere siekte. Daai varkpes, die hoenders kry daai influenza flu, daai goeters. Daai is ook 'n ding, hy versprei met willevoels en jy kan nie vir 'n willevoel sê hoor jy gaan nou nie vandag hier vlieg nie.
2: Ja, bly weg.
4: So dit is so ons moet doen wat ons kan om te probeer om daai goeters te verhoed want elke keer die landboubedryf wat verskriklik hou op die oomblik. Dis siektes die ouens hier by Gamtoe is al hulle plase het weggespoel, hulle
2: en daai kan nie goed wees vir die siektes nie, die wegspoel.
4: Nee, dit is nie
2: water wat staan ook nou.
4: Ja, die water wat staan kan 'n probleem wees. Maar jy weet baie van die boere het buite die feit dat sy hele oes weggespoel het, die grond waarop hy sy goed geplant het, is nie meer daar nie. Dit is nou in die see.
2: Ja.
4: So hy het sy hele plaas is weg en daai ouens het verskriklik baie skade gehad en dis asof die boere vat elke keer houe en net sodra ons oor een ding is, dan is daar 'n volgende ding en 'n volgende ding en 'n volgende ding. So ja, dink maar aan die boere, bid vir hulle en dan doen maar wat jy kan om die mense aan die gang te hou.
2: My familie by Kinnibaai tel nog steeds mielies op die strand en voer dit vir die voels in die yard.
4: Ja, jy sien, dit is 'n groot probleem. Ek het nog nooit in my lewe so baie pampoene in die rivier sien afdryf nie.
2: Pampoene, mielies, wat daar by die see wat op die strand lê, is verskriklik. Ek tog mense met bang wees vir slange toe maak Marshall vir ons gesê het met die vloede. Ek meen, dis meer die groente en die produce wat al uitdryf.
4: Ja, ek dink dit kan nogal seer wees as jy aan die brander swem en hier slaat 'n pampoen jou agter die kop.
2: Of 'n mielie. Ek kan net die verkeerde plek gaan. Hy's kliphard al klaar in die son gebak. Megan het vir ons hier so laat weet dat daai hotspot areas is Joe Garby, Amatole en Chris Hani distrikte. Dis daai drie wat jy so nie mooi wou uitspreek nie.
4: Dis reg, ja. Nee, ek kan nie altyd daai ouens se name so lekker onthou nie,
2: maar. Dis okay. Maar Johan, baie dankie dat jy kom gesels het. Ons lag oor die dinge, maar ek dink dis hoe ons as Suid-Afrikaners ons deel maak met ons dinge soos dit. Ons lag deur die lewe, deur ons moeilikhede. En ons bly positief. Dis 'n groot concern in die Engels, soos hulle sê, dis 'n probleem hierdie back and close hier. Maar ons vat hem positief aan. En ek dink julle probeer ook die positief hou die hele tyd.
4: Ja, dit is maar moeilik, Nick, as alles altyd verkeerd gaan om positief te bly. Maar as jy, ek dink nie om negatief te wees, gaan enige iemand iets in die sak bring nie. So ons probeer maar die ouens positief hou. En ek dink as die publiek ook net hulle bietjie doen, jy weet, as jy by 'n plek kom en jy moet gou jou wiele spuit, spuit dit maar ordentlik. Ek dink dit help ook om die mense positief te hou. As hulle kan sien dat almal werk saam vir 'n gesamentlike doel.
2: Ek love it. Dankie Johan. Is goed om jou hier te hê.
4: Baie dankie Nick.
2: Ek sien jou weer, seker in 'n paar weke aan doen ons deel 3.
4: En doen ons deel 3, ja. Hopelijk kan ek dan vir jou sê dat ek het vir my ook vanmiddag een stowwe gekoop hier by die,
2: die hier winkel die onder. Draai.
4: Dit is reg, ja.
2: En aan die selle tyd sal ek net voordat julle die ding rarig geklop het, dan gaan ek by een van die plaas kom wat jy vir my sê waarom te gaan, net so dat ek een gratis kar was kan kry. Ek love it. Johan Kloete, dankie baie, hy het saam gesels voor Back in Closeer en hou dop altyd op die nuus wat aangaan reg oor ons land, dit is erg ons landbou, ons boerdery word erg geaffekteer daardeur, maar dankie baie dat Johan ingekom het om ons in te lig oor hoe dinge lyk, hier so die Ooskaap en reg oor die land. Ons gaan nog na jou Rembrandt toe uitkom by Motorsport nuus om die draai Def Leppard Love Bites.

0: Of Bites, 'n tune op 'n donder en 'n donderdag. Ons kyk nie 'n motorsport nie, so om die draai.
1: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
0: Yes, is het donderdag. Ons kyk na motorsport nies. Nie veel wat die naweek gebeur nie, soos gewoonlik nie. Geen Formule 1 nie, maar volgende naweek is het Monaco.

Go, ja, lekker jene, moeilike jene, maar kwalificering seker die belangrikste rol speel, omdat het so moeilik is om verby te vat, of mekaar verby te vat op die Monaco's se baan. Maar ek denk met die nieuwe engines en die kracht en die batterijen en die dinge wat nou een baie grote rol speel is verlede seisoen, wil ek nogal sien. Hier is nou die eerste Monaco Grand Prix in een lang tyd sonder DRS, al het hulle nou die nieuwe batterij of attack mode wat ons nou op die oomblik het in Formule 1. So interessant, ek gaan hom beslis. Kijk, hierdie naweek is dit Italië vir MotoGP Mugello. Marc Marquez is terug na sy beserings en operaties wat hy ondergaan het. So hy kyk om terug te kom. As alles nog vlot verloop, sal hy terug wees op sy Ducati hierdie naweek, verdedigende kampioen. En ons natuurlijk hou altyd die oog op Brad Binder. Nie een goeie tyd vir hom op die oomblik nie. Hy soek nog steeds, ek dink, na een sitplek, een rijplek vir volgende jaar, as ek reg onthou. Hulle vermoed, hy sal sy sitplek verloor by KTM. So nie goed nie. Dan is daar ook stokkies aksie hierdie naweek. Ja, lekker stokkaars plaaslik hier so in Port Elizabeth. Dit is die regionals kampioenskap rondte nummer 4, 30ste Mei, begin 5:00 en dit is by POTR, sorry ja, POTR volgende naweek is Victory. So by POTR by die Oval, het gaan awesome wees. Hulle doen ook fondsinsameling vir kos, like my vir hondekos en hulle mik vir 200 kg kos. Dit is heel interessant. Volwassenes R70, pensionarisse R50, kinders onder 12 R40. Hulle gaan ook livestreamers, Junior Hotrod, 1600 Saloons, Hotrod 1660 Modifieds, 2.1 Modifieds, Classic 6 Heavy Metals, V8 American Saloon. Stokkies by POTR, by Oval is al by Mission Well, en dit is hierdie naweek. Baie dankie Maria, wat my ook hier so verwissig het, laat weet het, 30 Mei, POTR Groenbossies, ja, dis die rondte nummer 4 by die klap kampioenskap. Bring enige diere kos saam, nie net honde kos nie, gee dit in by die aflewerpunt voor die wedrenne begin. Skryf jou naam en kontaknommer op die lys en kwalificeer vir een van drie prijse. Een rit saam met Eddie Banks in sy heavy metal tydens die pauze, 4 gratis kaartjies na die volgende wedren of 2 gratis na die volgende ene toe. Alle kos wat ingesamel sal en syve bed geskenk word. Bye bye, dankie, 5:00, dit is hierdie saterdag lekker plaaslike motorsport aksie. Sien uit daarna. Laaste dingetjie, ek het hierdie naweek oogie gegooi op IndyCar. Dit is mis nou Amerika's groot ene, dit was die Daytona. Was dit nie Indianapolis? Sorry, was Indianapolis, was nie Daytona nie, 500, die Indy 500. Maar dat 200 laps loop om die Brickyard. Dit is mis nou die baie, baie immer gewilde renbaan daar in Amerika, as het kom by die IndyCar races. Selfs ou Michael Schumacher se seun, Mick Schumacher, het gekwalificeer vir daai. Hy is nie een van die top-ouens glad, hy is ver agter gewees, maar is interessant om te sien dat hy nou weer lekker deelneem, en dis die sport wat hy is op die oomblik, die IndyCar racing daar in Amerika. Is baie soos Formule 1, maar ook nie. Is moeilik vir my om dit te verduidelik. Maar ek, eerste keer dat ek het opgehou het, rechtstreeks, so ek het een bietjie gekyk daar op die satelliet, bietjie daar oog gegooi. As enige iets het wat ek gemis het, motorsport gewys vir die naweek, laat my weet, 082-333-667. Jou hardstaf kom nog jou kant toe, maar ons het nog een laaste paar boodskap om by uit te kom vir vandagse topic.

0: Slan Sonakers met Bly. Luister FM en ek hoop jy bly net hier so saam met my. Ons kyk nie die laaste paar boodskappe vir vandag se topic wat ons vroeër oor gesels het. So kom ons kyk 'n bietjie wat het julle hierso vir my gesê. Marina Kilian sê Snake Woman, as dit nou haar superhero naam wees gebaseer op haar vrees. Alta Beke sê vir my so Leopard Girl full of spots. Ek is nie bang vir ietsie, maar baie mense is bang vir my pinkie. En ek sien jou pinkie is so krom soos wat krom kan wees. Jy kan omtrent, lekker neerskrap met haar pinkie Rian. Spider-Man, so sê Diana vir my, dankie. My naam sal wees Boggerol, sê Steven. Ja, kyk nou weer vir Rambo. My name will be Crocodile Man because I have a crocodilophobia because I don't like swamp puppies, says Jared. Middag, my supernaam sou gewees het Donnerweerman, sê Norman vir ons. Wat sê Omerman vir ons?
1: Bas like. Big Nick is Omerman, is 'n jonge republiek van die spets. As ek nou moet 'n man wees wat bang is, dan sal ek sê regering man. Ja, government man. Baie bang vir hulle.
0: Dankie baie, Omerman. Dan wat sê die Needleman inspuiting, sê Saki Susan, sê Korenkriek meisie. Nog krieke. Wat is die ene hierso vir my? Mornette Whisker Blight vir my liefde vir my kat. Ja, maar sê jou vrees nie. Reinex bly die love bites geniet rarig waar. Dankie vir amal. Wat so lekker saamgesels. O, hierso sê Shal vir my. Shal Jansen. Hy sê middag nie. My vrou Jolien Jansen sal reptielvrou wees. So sê sy bang vir die skibbe. Die reptiele dinge. Dankie vir amal wat so saamgesels het oor vandag se topic. Jou hart staan. Vlee nog om die draai ons doen om in die volgende uur of die laaste uur van jou program.

0: genaamd in hem elkaar lief. Vanavond kom kruip ik je lief. Wees samen met mij een volksief.
1: Luister in Nies.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Reservebank verhoog die terugkoopkoers tot 7% terwyl inflasie druk verskerp. Malema sê spanning oor immigrante is afrofobie wat deur kolonialisme geskep is. En Meta verbeter betaalsubskripsies vir Facebook, Instagram en WhatsApp. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% verhoog weens hoër inflasie. Stygende oliepryse wêreldwyd, voortsleepende geopolitiese spanning en onlangse oorstromings het die land se ekonomiese vooruitsigte verswak en inflasie laat styg. Die bank se president Lesetja Ganyago sê inflasie het in April tot 4% toegeneem, hoofsaaklik weens brandstof en vervoerkoste, terwyl groeivooruitsigte vir die volgende 2 jaar afwaarts aangepas is.
3: Consumer prices rose 4% in April, up from 3.1% previously. This was mostly due to higher energy costs. After falling by 8.7% in March, fuel prices increased by 11.4%. This is one of the largest jumps in fuel inflation on record.
2: Die EFF-leier Julius Malema veroordeel onlangse betogings teen immigrante. Hy noem dit afrofobie en sê dit weerspieël verdelings wat deur kolonialisme geskep is. Malema het in Pretoria aangevoer, Afrikane is doelbewus deur koloniale stelsels verdeel om eenheid op die vasteland te verswak. Sy opmerkings kom te midde van betogings oor werkloosheid, swak dienslewering en ongedokumenteerde immigrante. Hy sê frustrasies moet op ongelykheid en bestuurmislukkings gemik word en waarskei vyandigheid teenoor buitelanders ondermyn samehorigheid en eenheid in Afrika.
4: We must decolonize education, we must decolonize this, we must decolonize that, but the borders must remain. The borders are actually the most practical thing that was brought about by colonialism. And you can't say you are against colonialism, but you support the borders. It's never consistent.
2: Polisie verskerp landwye operasies teen onwettige immigrasie deur operasie Shanela. Byna 1000 ongedokumenteerde buitelanders is die afgelope week in hegtenis geneem vir die oortreding van immigrasiewette. Polisie woordvoerder Atlenda Mate sê sedert Januarie van die jaar is meer as 29,000 onwettige buitelanders in hegtenis geneem tydens intelligensie gedrewe operasies, padversperrings en stop- en deursoekings. Mate vra gemeenskappe om eie regte vermy en saam met wetstoepassingsagentskappe te werk om misdaad te bekamp.
5: These arrests form part of the SAPS's broader efforts to combat crime, maintain law and order and address challenges associated with undocumented persons operating unlawfully within communities. The acting National Commissioner of the SAPS, Lieutenant General Buleng Dimpane, has reiterated that police will continue to intensify operations to ensure that those found to be in the country illegally are processed in accordance with the law.
2: Die tegnologiefirma Meta het die wêreldwye ontplooiing van betaalde plas-intekeningsvlakke van sy belangrikste toepassings aangekondig. Die produkhoof by Meta Platforms, Naomi Gleit, het amptelik die betaalde wêreldwye intekening onthul. Instagram Plus, Facebook Plus kos elk ongeveer R65 per maand en WhatsApp Plus ongeveer R50. Dit bied gevorderde inhoudontledings, profielaanpassingsopsies en uitgebreide koppelvlakinstrumente vir groot gebruikers. Die huidige standaardweergawe van al drie dienste is steeds gratis en funksioneer met 'n advertensieondersteunde raamwerk. In jou geldsaake die rand R16.30 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $73,056. Die prys van goud $4,430.48 per fyn ons en Brent olie $94.01 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: is Carry On Wayward Son. En elke keer as ek daai liedjie hoor, dan dink ek aan die TV-reeks Supernatural.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: As hy is tyd vir hard stuff, ek het vir jou 'n woord uit die antwoordboek van die Afrikaanse taal wat nie baie gebruik word nie. Ou Afrikaanse woorde. Ek gee hom vir jou en jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my daai sin na 082333672. Vandag se woord vir hard stuff is interessant hier, né? Slabak. Slabak. S-L-A-B-A-K. Slabak. S-L-A-B-A-K. Dis die woord vir hard stuff. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin aan 082333672. Dis die woord vir hard stuff vandag. Slabak. S-L-A-B-A-K. Moet nie met vir my die betekenis hier nie. Onthou, gebruik om in 'n sin. Kom ons kyk wat het jy vir my word. Vandag se woord vir hard stuff. Slabak.

0: Macaulay Workshop, bakke neer. Picnic saam met jou. Donderdag en donderdag, jou hart staaf voort. Vandag is Slabak, S-L-A-B-A-K. Slabak, S-L-A-B-A-K. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na 082-333-367. Slabak, baie weird, jyne. Dis soos 'n slaaibak sonder die AI. Slabak, S-L-A-B-A-K. Dis die woord vir hart staaf. Ek soek nie die betekenis nie. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin waar jy hom in gebruik. 082-333-367. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 20ste Mei betaal jy slegs R25.82 per liter petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig, net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag, 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
3: Are you ready, Bo?
4: Living on love, you got nowhere to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
5: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou Lars wat jou weer dinge maak môre Vrydag 29 Mei. Alhoewel Noord 10-18, Bisu 11-18, Kraddock 9-15, Dispatch 13-16, 60% reën, Oos-London 16-19, 10% Fort Beaufort 9-16, 10% Graaf-Reinet 9-16, Gramstad 11-17, 10% Jeffreys Bay 13-21, 30% Mtata 11-17, 10% Port Alfred 15-18, 30% Port Elizabeth 15-18, 60% reën, St. John's 17-20, 30% Queenstown 8-17 en Uitenhaag 13-17, 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 29 Mei.

0: It's Just Ginger met hulle weergawe van Sugar Man. Voor dan die klanke van Rhino Velvet se Kathedraal. Kyk 'n bietjie wat sê jy oor die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Vandag se woord vir hard stuff, slabak. S-L-A-B-A-K. Wat sê dit vir my? Kom ons hoor, Romy. So, Stuart, I'm glad you're enjoying the rocking music. Het gesê, I can just normaalkie klap. Sommers op donderdag, I love donderdag. Ons rak in rol, ons op donderdag.
2: Hi Nick, ek dink ek rok nou pretty oulik met hierdie hard stuff. Slabak is wanneer jy hy tupperware vergeet in die microwave. En hy gat vir 5 minute verder as wat hy veronderstel is om te gaan. En dan as hy ding afswitch, dan kry jy slabak.
0: Maar hy goed is dan so duur. Hoekom sal hy so? Weet jy wat, jy laat my ding, ek het nou die dag een hamburger daar in die airfryer gesit en hy het die klein foam goedkies, bordkies onder hom gehad. En ek het nie mooi gedink nie, en toe kom weer uithaal om te kyk of hy warm is, toe is hy ding weg. Gesmelt. Ons hoor hierdie ene.
3: Ou Nick, ek is daarom as stout vir een lekker slap bak skyfies.
0: Dank jou, Deewald. Opa het na die kers het so slap bak geraak dat die hond hom met die kombers wou toemaak. So sê, Kate vir my, dankie Kate. Steven sê, in die municipaliteite werk daar heel wat slap bakke as jy na die toestand van ons dorpe en paaie kyk. Wat sê Marina Kilian vir ons?
4: Ons allemaal doen ons best by die waar, behalwe Simon, wat daarvan hou om te slabak.
0: Dankie Marina. Andreas sê, hi Wieknik, ek maak my mengelsla in 'n slabak. Dankie baie, hi Jeffries, baie uit. Ryder sê, as ek belangrike moeilike besluite moet maak, slabak ek 'n bietjie. Ruf sê, Nick, hoekom is jy so slabak in die winkels? Kyk na elke item, jou talmte. Hy loop nie, ja, dankie baie. En Alta Beke sê, Nick, om Kootie stap altyd so flink verby, maar gister kon ek sien, as gevolg van sy ouderdom, slap bak hy nou, sies, toch. Kom ons kyk, wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal, die woord slap bak. Dit sê, jy kan sê slap bak, of die werkwoord geslap bak, dis 'n werkwoord, jy kan ook sê geslap bak, in die verlede, traag werk, min uitvoer, talm, lui wees met jou werk slabak, of het kan beteken verflou of verslap. Die werk slabak of slabakker kan jy ook sê. Slabak, en dis 'n woord wat ek nog nooit in my lewe gehoor het. Slabak. So jy kan maar vir jou collega's sê, as hulle nou lyk of hulle baie impressies met hulself, kan jy sê môre, ach jy nie, jy slabak lekker nie. En dan kan hulle glimlag, want hulle dink is 'n goeie ding, maar eintlik sien hulle is traag en hulle voer min uit. Ons almal ken 'n persoon by die werk wat so 'n bietjie slabak of 'n bietjie baie slabak. Baie dankie vir almal wat saamgesels het. Vandag se hot stuff, slabak is al A-B-A-K. Ek is saam met jou tot so net voor 6, Neres Meiding Brits is in, en hy gaan saam met jou kuier op hierdie donderdag aand. Ek weet sommer jy gaan jouself geniet. So kom ons hou so aan. Om die draai, dan kan jy lekker saam met jou. Jy bring ook vir jou 6 uur nuus. Is jy op soek na jou volgende motor? Kyk weer meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to Nirvana. nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
8: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Spookville, Captain speaking.
1: Spookville, Jody Yankees, Erika Way.
0: That's a lovely 20.
1: Die sangskille is Inge Twin, Grand Funk Railroad, we're an American band. It's Big Nick, saam met jou tyd om tot ziens te sê, Niel is Meiding Brits, bring jy jou 6 hier nies en hy keer saam met jou in vir Konra, op die donderdag aand. Ek smore terug, sal het uit, sal plek vir die vrijdag Big Nick Drive. Tot morgen, tot ziens.

Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Nelis Meyringbrits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Reservebank verhoog die terugkoopkoers tot 7% terwyl inflasie druk verskerp. Julius Malema vra selfregering vir Wes-Sahara. En sokker, Ebola-monitering word verskerp in aanloop tot die wêreldbeker in Mexico.

0: Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% verhoog weens hoër inflasie. Stygende oliepryse wêreldwyd, voorslepende geopolitieke spanning en onlangse oorstromings het die land se ekonomiese vooruitsigte verswak en inflasie laat styg. Die bankse president, Lesetja Kgatyagu, sê inflasie het in april tot 4% toegeneem, hoofsaaklik weens brandstof en vervoerkoste, terwyl groeivooruitsigte vir die volgende 2 jaar afwaarts aangepas is.
1: Consumer prices rose 4% in April, up from 3.1% previously. This was mostly due to higher energy costs. After falling by 8.7% in March, fuel prices increased by 11.4%. This is one of the largest jumps in fuel inflation on record.
0: Die EFF-leier Julius Malema sê Afrika kan nie sê hy ondersteun bevryding ten volle terwyl Wes-Sahara se kwessies onopgelos bly nie. Hy het die EFF se Afrika Dag beraad in Pretoria gepraat en gesê die Sahrawi mense word deur Marokko beset en voer 'n stryd vir selfbeskikking. Hy het ook gewaarsku dat konflik in lande soos die Demokratiese Republiek in die Kongo, Sudan en Somalië streeksbestendigheid bedreig. Hy vra sterker Afrikaan-geleide instellings wat vrede bevorder en streeksamewerking om onbestendigheid aan te spreek.
2: The right of people to determine their own future is a principle rooted deeply in the anti-colonial history of our continent. Africa cannot continue responding to continental crises through fragmentation and dependency on external powers whose interests are often geopolitical rather than humanitarian.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare het die bekendstelling van die nuwe aanlyn regstreekse werknemerbevestigingsportaal verwelkom. Die portaal van die Departement van Binnelandse Sake ondersteun die regering se poging om spookwerkers en betalingsonreëlmatighede uit te skakel, wat die nasionale fiskus verlede jaar na raming 3.9 miljard rand gekos het. Claude Naiker van die vakbond sê betaalstaatbedrog lei kritieke hulpbronne wat noodsaaklike openbare dienste weg en ondermyn die geloofwaardigheid en integriteit van die openbare sektor.
3: The union emphasizes that implementation must be conducted responsibly and in consultation with organized labor. In particular, the PSA calls for full consultation with labor stakeholders prior to rollout to ensure protection of employees' personal and biometric data in line with the Protection of Personal Information Act.
0: 'n Senior bevelvoerder van Oekraïne se verdedigingsmag sê sy land het 'n 6 maande lange venster om die gevegsinisiatief van Rusland oor te neem en sy hand vir verdedigingsgesprekke te versterk. Brigadier-generaal Andriy Beletsky, wat in beheer is van Oekraïne se 3de leerkorps, het aan Reuters gesê 'n keerpunt is op hande na meer as 4 jaar van oorlog. Hy glo die Russiese leer is uitgeput en nie in staat om groot deurbrake te maak nie. Russiese magte het sedert hulle volkskaalse inval in Oekraïne in Februarie 2020 groot vordering gemaak, maar kry sterk teenstand deur Oekraïense magte. Dan in jou sokkernuus, gesondheidsowerhede in Mexiko het Ebola-monitering verskerp voor die 2026 FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi, terwyl lande voorberei vir meer internasionale reise en groot skares. Amptenare sê, verskerpte monitering word by lughawens, grensposte en openbare gesondheidsfasiliteite ingestel om moontlike gevalle vroeg op te spoor en grensoordrag te voorkom. Die maatreëls sluit in temperatuurmetings, gesondheidsverklaringe en vinnige reaksieprotokolle. Owerhede sê die voorsorgmaatreëls is daarop gemik om openbare gesondheid te beskerm om die gladde aanbieding van een van die wêreld se grootste sportbyeenkomste te kan verseker. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.92 in die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,926. Die prys van goud is $4,462.74 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $92.28 per vat. Dit was dan aan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 28ste Mei. Jou volgende nuus volg môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast.

0: Luister FM, goeienaand, en jy weet as ou Pere sou vir ons sing 'n ding, dan kan dit net een ding beteken, dit is tyd vir donderdag dinge, maar ons is hier in 'n ander tyd geleef, ek staan vanaand in vir Konrad, hier op buite die ruite, en natuurlik hier jy saam met my en Helis Meyring Brits vanaand, tot en met so net voor 9 uur toe. Dit gaan 'n lekker aand wees, vol lekker musiek, lekker speletjies, maar voor ons by daai dinge kom, wil ek eerst vir Big Nick sê, bye, dankie vir die Big Nick Drive, het was lekker gewees om vanmiddag na jou te luister en die geselsie wat jy daar met ons eie Johan Kloete gehad het was ook baie interessant gewees, so dankie julle twee, dankie Nick, julle kan morgen wees saam met Nick Keier tussen 3 en 6 op die Big Nick Drive, natuurlijk net hier so op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za Zeta. Ek sien hier so lee al die hele paar boodskappe vir my en wag, maar voor ons by hom uitkom, kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

Ons gaan loer 'n bietjie vir oulaas daarna jou weer vir môre Vrydag die 29ste Mei en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 10 en 'n 18. Bishu 11 18. Kraddock, julle is op 'n 9 15. Kom ons kyk gou hierso. Oos-London, julle is op 'n 17 20. Fort Beaufort 10 20. Graaf-Reinet 12 19. Graamstad 12 20. Mthatha 12 21. Port Elfrid 16 19. Port Elizabeth, môre is julle op 'n 15 en 'n 19. Port St. John's, môre op 'n 17 en 'n 22. Queenstown, 9, 22. Uitenhaag, 14, 20. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie. Julle is môre op 'n 13 en 'n 21. Dit was dan jou laaste weer gewees vir môre. En natuurlik môre die volgende weer weer net na die 6 uur nuus. Die weer natuurlik gebring vir jou daarso deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan kyk by www.weathersa.co.za.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Lekker klanke gewees daar van Dozy met pa se honde ma se brak en net voor dit was het Morras met Sondag se rivier. Ek sien hier so 'n hele paar boodskappe wat al deurgekom het. Kom ons loer gaga hierso. Ek sien Leonie Thompson sê my goeie naand NMB. Dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het om met ons te wees en ons te kom vermaak met iets van alles. Dit word waardeer en dit kom daar van Leonie af. Dankie Leonie. Dit was my lekker om hier so saam met jou te sit en kuier. Ek sien Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê sy gaan lekker saam met ons kuier vanaand. Werner van Sail sê ook naand julle is ons is in die huis en ons gaan lekker saam met jou kuier Werner en Gail. Anton sê my, hi Niel, is lekker, lekker. Ons is in die kombuis, hallo julle. En hy lekker kombuis van julle, dankie dat ek daar saam met julle kan kuier. Dan sê ek hier so, Michelle sê vir my, hallo, sal jy asseblief vir ons by jou van Teens Jordaan kan speel? Dit is vir my en my man Jacques' 16e anniversary vandag. Love you always, van Michelle hierop uit de naag. Nou maar ja, Michelle en Jacques, 16 jaar, baie baie geluk. Dis nou al 2-7 jaar sakke sout plus nog 'n bietjie wat julle nou al opgeëet het en ek is bly julle kan nog vandag julle 16e huweliksherdenking saam met ons allemaal hier by Luister FM 4. So geniet om julle, ek het om vir julle gelaai. Hy gaan so bietjie later in die program gaan hy speel. Dan sien ek hier so Marchips is ook ingeskakel. Hallo Marchips. En dan sien ek hier so, is 'n boodskap van Kate en van John. En sy sê vir my, hallo Niel, ons is tans besig om bokse te pak. Die huis is onderste bo. Ons trek binnenkort na die mooie Mossel Bay. Jy hou ons heerlik geselskap. Dankie vir die lekker muziek. Sien altyd uit om na jou program te luister. En het kom al van Kate en John af. Nou Kate en John, dis vir my goeie nuus. Want Mossel Bay is daar een bietjie nader as Boksburg, nê? Nee? So as jy nou daar in Mossel Bay se area is, dan is dit nou makliker vir julle om vir ons te kom kuier by 'n buiteuitsending of sommer hier by die ateljee. So sterkte met daai gepakkery, dis iets wat ek hoop ek in my lewe nooit weer hoef te doen nie. Ek weet hoe dit voel. Baie sterkte en dankie dat ek saam met julle kan kuier. Ek sien Brian is ook ingeskakel, hy kuier lekker saam. Alta Beek is daar van Jeffries. Baie sê my goeie naand, Niels. Duidelik is jy nie bang vir die ijsbere nie, want hulle is losgelaat hier by ons. Ijsige wynkie hierso by ons. Baie dankie, waardeer opreg vir jou, wat weer een deeltjie van jou hart met ons luisteraars kom deel. Weer het maak een groot verskil. Seegroete vanuit Jeffries, baie tannie Alta. Baie, baie dankie. Nee, ons ijsbere hierso nie, baie is minder vanavond. Miskien is hulle daar pad van Jeffries baie se kant of nog hier na ons toe. Maar hier op hierdie huidige oomblik sit ek eintlik sonder 'n hoodie of 'n warm ding. Hier sommer is lekker snoesig en warm hier in die ateljee. Maar dankie dat tannie ook saam kuier vanaand. Dan is hier so nog ene van Mariska af, lyk het vir my. Sy sê vir my naand, Niels, welkom in my huisie weer. Nou lekker kuier saam met jou. Groete, Mariska. Dankie Mariska, ons gaan definitief lekker saam kuier vanaand. Dan sien ek hier so, Louise Lamprecht is ook ingeskakel, goeie naand. En Karen sê ook, my naand Niels, ek is ook ingeskakel. Ek sien uit na jou program vanavond en is Karen daar met die mooi van, Karen Brits, nê? Lekker, lekker. Nou ja, julle, ek dink, wat ons moet doen is, ons gaan luister nog so een liedjie, ons het vir Teens Jordaan by jou, en dan as ons terugkom na dit, dink ek is het tyd dat ons begin, ons eerste speeliekie vanavond, die donderdag 3 in een rij. So kry jou ore en jou vingers so lang reg, ons luister vir Teens Jordaan, en dan as ons terugkom, is het tyd vir die donderdag 3 in een rij.

teens Jordaan daarso met by jou spesiaal vir Michelle en Jacques wat vandag hulle 16de huweliksherdenking vier. Dan sien ek hier is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Hierdie enetjie sê vir my, ek wil net vir my ouma Elsa sê sy moet gou gesond raak. Ek is baie lief vir haar en mis haar. Baie lief vir ouma en dit kom daar van Mianey Klaak af. Mianey, baie baie dankie en ek hoop ouma Elsa voel sommer gou beter en dat sy dalk hierdie boodskap ook gekry het vanaand. Dan sien ek hier so Jacques Landman, hy maak my lekker jaloers hier so, hy het vir my gestuur hier so een foto van een vuur, dis een monster vuur, en so lekker groot bouma, hy sê vanavond nie, dis ons keier om die vuur, welkom hier by ons, dankie dat jy ons vermaak met lekker muziek, veilig rij huis toe, dankie Jacques, en dankie dat ek daar saam met julle kan keier man, en dankie dat julle saam met my keier. En dan sien ek hier so Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê, hallo nie, hulle is my ore en vingers en alles wat kan saamkeier saam met jou. Keier saam met jou vanavond. Lekker by jou keier aanbieding. Welkom. En dankie vir jou heerlike muziek ook. Baie, baie dankie. Hein, daar is vir jou boodskap. En dankie dat jou ook altijd so lekker saamkeier, nee. Right, dan sien ek nou hier so, is nog gauw een laaste boodskap voor ons by ons speelkie kom. Asseblief vir my kleinsis Ilke, denk ek is ek mooi reglees daar so. Ek verlang en is lief vir jou, waardeer jou en kan nie wacht vir ons sissies dag liefde Mariska. Speel asseblief enige liekie van Juanita of Teens asseblief. Wel, daar het nou net een Teens liekie gespeel, maar ek sal vir die sissies kyk nou of daar een Juanita liekie beskikbaar is en dan sal ek hom vir jou speel. Nou ja, die tyd is so amper half en is tyd vir ons om ons eerste speeletjie vir die aand te speel, dis die donderdag 3 in 'n ry. As jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies. Hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n woord uit die titel uit wees, dit kan dalk 'n sinnetjie of 'n liriek uit die liedjie uit wees, of 'n woord uit een van die lirieke miskien dalk, of dalk kan dit iets met die kunstenaars of die groep wat daar sing, se name van of die groep se naam, kan dit dalk iets wees wat daai 3 liedjies met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk 'n kombinasie van die 3 wees. Dit kan dalk 'n kombinasie van 'n woord in een van die lirieke, dalk 'n woord in die titel en dalk met een van die kunstenaars se name of vanne, kan dit dalk iets met mekaar in gemeen hê. Soos ek elke week vir jou sê, moenie vir my na die eerste liedjie sommer dadelik net begin raai nie, want partykeer gooi ek vir jou so half 'n curveball, soos hulle in Engels sê, hier so by die derde liedjie. So wacht maar, as jy 'n kans wil vat, kan jy daar die tweede liedjie, kan jy vir my so lank begin raai, maar ek raai aan, wacht maar altyd vir liedjie nummer 3 en dan WhatsApp jy jou antwoord daar vir my. Die WhatsApp-lijn is oop 082-33-3667 en dan sê jy vir my wat jy dink hierdie 3 liedjies vanavond met mekaar in gemeen het.

0: As hy, dit was die donderdag 3 in 'n ry gewees en ek sien ek het 'n paar van julle gebal wat weer geraai het hierson na die tweede liedjie en toe kom hier 'n klomp antwoorde na die derde liedjie toe kom hy deur en ek sien baie van jou het hom toe nou gekry. So kom ons kyk gou hierson na 'n paar van die regte antwoorde. Kom ons kyk hierso. Marianne sê vir my sy dink dit gaan oor verloor. Nie heeltemal nie, Marianne Werner van Sail sê vir my, hy dink dit gaan oor liefde. Kom ons kyk hier so Alta Bekes, jy is in die kol daar met jou antwoord. Gail het ook vir my gesê, she thinks it's love. Skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis, jy is reg daar met jou antwoord. Louise Lamprecht, jy is reg daar met jou antwoord. Eloise Landman, jy is reg met jou antwoord ook daarso. Liesel, jy is in die kol. Leonie Thompson, John Darf en Jeffries, baie af. Priscilla, jy is ook reg met jou antwoord daarso. Kom ons kyk gou hierso. Anton, ook weer amper laat vir jou eie alie geplik, maar uiteindelik is jy reg daar met die regte antwoord gewees. En natuurlik, die ouwe, hierso is nog 'n paar, wag, hou gou vas. Tessa het ook vir my 'n boodskap gestuur. Nee, Tessa, ongelukkig nie daai antwoord nie. En kom ons kyk gou hierso. Danita Gouser het, dis altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie Danita. Right, so die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees swart of black. Ons het begin daarso, die eerste een wat gespeel het was Blackie swart gewees. Toet ons vir Kurt Darren gehad met Ryter in swart en Lacey J. Dalton het vir ons daar gesing van Black Coffee. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het, dankie vir almal wat wat geraai het. En ag, dis mos maar net lekker op die einde van die dag, of jy hom nou reg kry of nie reg kry nie, dit is net lekker om saam te speel. Dan het hier so 'n stemnota deurgekom van Ronel af. Kom ons luister gou wat sê Ronel vir ons.
1: Non, Niels, ek kom sê net, dankie vir die lekker program, altyd lekker om vir julle te luister en die lekker muziek en al die geselsing van al die mense. Is Ronel van Roiland Park, geseënde nagrus later en veilig ry huis toe. Liefde.
0: Baie, baie dankie Ronel en dankie dat jy ook saam kuier vanaand. Dan is hierso nog 'n boodskap van Susan of Susie. Sy sê vir my net 'n spesiale gelukwensing aan Rina Nel van Dispatch wat haar 70ste verjaarsdag vier vandag. Geniet dit maat, nou begin die lewe eers, liefde Susie. Nou maar Rina Nel daar van Dispatch, baie baie geluk met jou 70ste verjaarsdag, soos wat Etienne altyd sê, 35 is die nuwe 70, né? Ja, soos wat Susie nou hierso sê, nou begin in die lewe eers. Ek hoop jy het 'n propvol bederfdag gehad met baie liefde en dankie Susie dat jy ook saam met ons kuier. Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom en ek het hom vroeër vanaand gelees, maar ongelukkig het ouma Elsa het nie geweet daar's vir 'n boodskap nie, toe sy nou nie so mooi saam geluister nie. Toe vra hulle vir my, ek moet hom asseblief net weer lees en die boodskap gaan so haai. Ek wil net vir ouma Elsa sê, sy moet gou gesond raak. Ek is baie lief vir ouma en ek mis haar vreeslik baie, baie lief vir ouma en dit kom daar van Mianey Klaak af. So Mianey, ek hoop ouma Elsa word sommer gou beter en ek hoop sy het nou hierdie boodskap gekry hierdie keer en dankie dat jy saam met my kuier vanaand. En Gail sê net vir my, you got us there, you bugger. Ek is jammer, Gail. Toe my man, ek sal sondag aand maak ons mos nou weer so half met die sondag serenade en volgende week, man, volgende week kan kry julle om dalk, nee, kyk hoe gaan dit. Right, ek het 'n interessante vraag wat ek vir julle wil vra, as ons terugkom hierna, want natuurlik is ons so by amper 8:00 se kant, begin ons met ons volgende storie, maar ek wil eers met jou gesels. Maar voor ek met jou gesels, kom ons gaan krap aan die winkelrakke rond. Ons luister vir Robbie Wessels met Asseblief My Lief en dan gaan ek vir jou iets vra. Voor ek met jou gesels, kom ons gaan krap aan die winkelrakke rond. Ons luister vir Robbie Wessels met Asseblief My Lief en dan

0: 0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleerels by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy gil mag steer. Want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haalgeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draaibel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As sy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel. Asseblief, my lief, sy is die naaste my so mooi soos jy. Asseblief,

Robbie Wessels daar so met Asseblief My Lief. Nou ja, ek het vir jou voor hierdie liedjie het ek vir jou gesê, ek wil vanaand iets by jou weet. En hoe dit nou gebeur het, is Louise Lamprecht het vir my vroeger vanaand, toe stuur sy vir my 'n fotoekie hierso, van haar kleinkind se nuwe klein troeteldiertjie, en dit is 'n chinchilla, en dit is die oulikste ou klein dingetjie, en vir my is dit nou half 'n vreemde troeteldier. Ek het groot geword met honde, katte, sulke dinge, 'n vis en 'n voël en al sulke goeie so. Vir my is hierdie, soos chinchillas en marmotte en hamsters en tarantulas en slange en lekkewane en al sulke goeders is vir my nou 'n tipe van 'n vreemde troeteldier, want dis nie iets waarmee ek groot geword het nie, dis nie iets waaraan ek gewoond is nie. So dis vir my altyd lekker om te sien wat se ander, ek wil sê wat half nie tradisionele troeteldiere is waarmee kinders van vandag of waarmee ons groot geword het nie. So ek vra nou vir jou vanaand, het jy enige ander vreemde troeteldier gehad toe jy klein was, of wat jou kinders of jou kleinkinders dalk gehad het, iets waarvan jy dalk nie heeltemal gehou het, as het jou kind se troeteldier was, iets waarvoor jy dalk gegril het. Ek weet byvoorbeeld, ons het op 'n stadium toe ons groot geword het, het ons sywurms gehad, en my ma het haar dood gegril vir die goed. En so ja, gesels bietjie saam daar vanaan, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Ons praat so bietjie vreemde troeteldiere vanaand. Vertel daarso vir my, het jy enige vreemde troeteldiere gehad toe jy groot geword het of

jou kinders of jou kleinkinders. En as jy 'n foto het, stuur hom sommer ook vir my daarso. Ag, gesels ons saam tot so net voor 8, wat die tyd is vir ons volgende speletjie, Flinke Vingers.

0: lekker vier in 'n ry daar so Anton Goosen met pampoene op die dak, Jackie Lou met die hoendersang, Sorina Erasmus of die Flues het vir ons gesing, Who's It My Chomma en Def Leppard met Hysteria. Ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie vreemde diere of troeteldiere wat jy gehad het as 'n kind en alswan. Maar voor ons nou by daai boodskap kom het hier so 'n spesiale stemnota deurgekom van ouma Elsa af. Vir Mia Ney, kom ons luister gaga hierso wat sê sy vir ons.
1: Hi Niels, sê net vir my kleinkind, Mia Ney, sorry ek huil. Ouma sê ek is bitter baie lief vir haar en ek sê bitter baie dankie vir die boodskap. En net omdat sy vir haar ouma 'n boodskap gestuur het vanaand, gaan haar ouma gesond raak. Dankie vir die musiek en mooi ry later huis toe.
0: Bye bye, dankie ouma Elsa daarso. En ek hoop Mia Ney die boodskap gekry en gou gesond word, né? Is nie lekker om nie lekker te voel nie. Right, ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie vreemde troeteldiere. Ek het vir jou gesê vroeër vanaand, ek het in my half in 'n tradisionele huishouding groot geword, as mense dit so kan noem. So ek is gewoond aan visse en katte en honde en voëls en sulke goeters. Die vreemdste ding wat ek in my lewe gehad het, was suiwurms gewees. Maar dan kom jy by 'n maatjie se huis want hy tarantula of 'n tarantula of een of ander soortlike waan of 'n akkedisserige ding of een of ander vreemde muiserige spesie rotterige ding en ek wil by jou weet, wat is vir jou 'n vreemde troeteldier wat jy gehad het toe jy groot geword het of dalk wat jou kinders of jou kleinkinders vandag het wat jy ook net half so half jou oor rol en dink, okay. En ek sien hierso 'n paar boodskappe deurgekom, kom ons kyk gou hierso. Anton sê vir my, ek het 'n verkleermannetjie gehad. Hy het saam met my skool toe gegaan op my baadjie in my sakke. Sy naam was Tielman gewees, oulik gewees. Onderwysers het my vermy, lekker tye saam met hom gehad. Anton, ek kan myself nou net indink as daar nou 'n onderwyser is wat nou bietjie grillerig is vir iets soos 'n verkleermannetjie, dan sou ek ook dalk nou maar van jou weggebly het. Maar dis nogal 'n interessante ene. Dankie dat jy hom met my gedeel het. En dan hierso sê ek, Gail sê vir my, I only had a guinea pig, but I would love to have a tarantula. Gail, I'm not scared of spiders, maar as jy nou 'n tarantula het daar by jou huis, nee, en ek weet hy's daar, dan gaan ek moontlik nie vir jou kom kuier nie. Maar ja, ek weet daar is mense wat baie lief is daarvoor vir sulke spinnekoppe en dinge, so ja, ek weet nie of ek die hart gaan hê om so ene te kan hê nie, maar dankie vir jou boodskap daarso. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het sonder 'n naam, lyk dit vir my. Hierdie boodskap sê net vir my, hallo, ek het 'n neefie wat 'n klomp spinnekoppe het as troeteldiere en ek onthou lank laas het 'n vriendin van my slange gehad en gekko's gehad ook. Die spinnekoppe het my baie uitgegril vir die bene en dan kan jy dalk asseblief vir ons Ghost van Justin Bieber speel asseblief. Dankie vir die lekker musiek wat jy speel. Groete. Ek gaan vir jou loer daar so as Justin Bieber beskikbaar is, gaan ek kom vir jou later, vanaand sal ek kom vir jou laai. En ja, okay, geckos, ons het baie geckos by ons huis, wat sommer vrylik so rondloop, maar ek gaan hulle nou nie, ons kan hulle seker maar ons troeteldiere noem, want hulle gaan nie weg nie. En ons sorg ookie vir hulle nie, hulle sorg vir hulle self. Maar dankie vir jou boodskap daar so. Werner sê vir my, Niels, ja, soos jy gesê het, as kind het ek ook suiwurms gehad en dit was 'n lekker stokperkie gewees. Werner, die probleem met die suiwurms net vir my was gewees, ons het gewoonlik met die goed van die skool af by die huis gekom, dan my ma nie 'n sê gehad in die saak nie, want jy kry snoepie geld en dan kan jy nou jou snoepie geld gebruik waarvoor jy wil. Dan kom ek en my boetie nou met hierdie bokse vol suiwurms daar by die huis aan. En die eerste dag of twee is dit baie oulik, want ons gaan plik die eie, ons eie moerbeiblare en al daai dinge. Voer die suiwurms en dan kom hulle nou op daai punt waar hulle nou in 'n kokon is. En dan word hulle nou daar in 'n kas gebere. En dan een of ander tyd, dan as my ma nou skoonmaak of wat ook al, dan hoor sy nou hierdie klomp motte hier, of ja, motte hier in die kas. En dan moet sy nou hierdie goed uitsorteer en sy moet help eiers uitsorteer. En op die einde van die dag was dit altyd net 'n gemors. En dan het ons nou gesê, okay, ons sal nie weer suiwurms bring nie. En dan die volgende seisoen, dan is dit nou maar net weer so. Het was, maar het was 'n lekker stokperkie gewees, jy is reg daarso. Dan sien ek hierso tannie Marina Kilian het vir my 'n foto gestuur van my dierbare honde vir wie ek baie lief is. Aan die linkerkant is Lady Jane en regs is Sir Bambi en sy het ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy.
2: Hallo Niels.
0: Hallo.
2: My buurvrou het 'n slang gehad toe ek in die menasie gebly het daar in Drie Militaire Hospitaal. Mm-hmm. En ek was verskriklik bang vir daai slang. Maar ek gaan vir jou foto stuur van my twee hondjies wat ek het, want ek wil hê jy moet hulle ontmoet. Dankie vir jou pragtige program en mooi musiek.
0: Baie dankie tannie Marina Kilian. Ja, nee, honde. Die luisteraars wat nou hulle rukkie saam met my kuier sal weet, ons is baie baie lief vir al 8 ons dierekinders. En ja, hulle is baie baie spesiaal vir ons. So as daar 'n oulike hondefoto is, ek sê sommer net baie baie dankie. Alta Bekes van Jeffreys Bay het vir my gestuur. Sy sê vir my, Sonelis, my oorlede man was absolute natuurliefhebber. Nooit 'n slang doodgemaak nie, gevang en in die veld gaan loslaat. So hy het ons seuns saam met pappa 'n bruin huisslang as 'n troeteldier gehad. Dit het in 'n glastank geslaap in die aande en so waar in die badkamer. Genadiglik het ons 2 badkamers gehad en kon ek die ander een gebruik op die foto. Sien jy hoe speel hy met hom? Die kinders het uit die vinknessies eiertjies en kleintjies vir hom gebring om te eet. Seegroete vanuit Jeffreys Bay. Dankie tannie Alta daar vir daai boodskap en die mooi foto daarso. En ja, ek kan net dink, ek het darem nie 'n probleem met slange nie, so as hy na my badkamer was, is dit alright. Dan sien ek hierso Jacques Landman sê vir my, hi Niels, ek het 'n baba donkie gehad, sy naam was Jackie. Hy was by ons gebore gewees. Nou maar Jacques, nee, as ek jou nou geken het toe ek jonger was, toe jy 'n baba donkie gehad het, dan sou ek en jy heel beste maatjies gewees het, want behalwe nou vir my honde, die luisteraars weet, ek is absoluut donkie besot. Jy kan vir my niks van 'n donkie vertel nie. Ek is absoluut verlief op donkies. Hulle is vir my, as ek 'n plaas gehad het, het ek seker 200 donkies gehad. Dit is vir my, ja, hulle is my baie, baie spesiale diere. So baie dankie vir die deel daarso. Dan sien ek hierso die spook van die langloof. Sy het my 'n bosvarkie groot gemaak. Hy het later self minder en minder huis toe gekom en ek het ook 'n bosbokkie groot gemaak. Sy het ook later 3 lammers gegee en elke oggend en laatmiddag kom groet vir 'n marie beskuitjie. Duiker Ootjie 9 lammers gegee, haar gekoop op 'n asse haas op straat en dan 'n misseljaadkat. Die hek het onder 'n boom opgetel na reën. O, die het ek opgetel onder 'n boom na reën. Dit het die een het dit nie gemaak nie na so 'n paar dae en die eerste 2 het oor my pad gekom as gevolg van jagfoute deur mense, nie asprus nie. Ja, nee, dankie Spook daar vir jou boodskap ook. Hein van Jubertina sê vir my, hy het ook deur 'n sywurmfase gegaan, boerdery, my ma onsself ondersteun daarmee. Ek onthou daar was ek 'n groot veelkleurige wurms in ons wilgerboom gewees 'n sekere tyd van die jaar en tans hierdie is my enigste liefde in my lewe, haar naam is Katrein. Hy het vir my 'n foto gestuur van sy pragtige bruin woef met die naam Katrein. Hein gee sy my vir haar 'n drukkie daarso, sy lyk pragtig en sy lyk so gelukkig daar waar sy sit op die bank, né? Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom van Rina. Sy sê vir my, ek hoor jy is aan diens vanaand, luister graag na jou, dankie Rina. Dan sê Jared vir my, I actually have an anaconda, it's full grown from Jared. Jared, that I need to see and I have questions. So if you've got a photo, please show me, I would love to see that. Dan sê Fatima vir my, hierso is Tarzan en Jane, thank you for a beautiful show, have a good evening everybody, and to my husband Teddy Douglas, love you lots, en sê het my 2 foto's hierso gestuur, wat mens noem daai marmoset apies, nee Fatima, baie dankie vir die saamkeier en vir die deel daarso. Dan sê Ma Chips vir my, ek het 'n wit muis gehad, ook skool toe gevat in my baadjie sak. Ja, nee, ek kon nou nie my troeteldiere, kon ek nie saam smokkel skool toe nie. Dan sê hierdie boodskap vir my, dit kom daarvan, de lange af lyk dit vir my. Ek het 'n gekko wat onder my yskas bly, omtrent 7 cm lank, en hy is lekker, En ja, without fail is hy elke aand daar. Dankie vir jou lekker program en die tyd wat jy opgee vir ons. Dit is 'n groot plesier daarso. Dit is my lekker om hier saam met jou te kuier. Priscilla het vir my 'n foto hier gestuur van 'n oulike klein woef, my baby Jackie. Oulik, nê? Nee? En hierso het aan die Alta vir my foto gestuur. Ek kan nie mooi sien hierso net aan die Alta. Sy sê vir my, hy soek son in my kamer. Daar's 'n gekko daarbo weggekruip. Ja, dit raak nou maar koud, so hulle soek son hierdie tyd van die jaar, nê? Nee? En hierso sê hierdie ene vir my, Hein van Paradysstrand, ek het as kind reenspinnekop gehad en 'n verkleermannetjie. En hy het vir my 'n foto gestuur van sy twee woewe Sky en Bella en Brandy het ook 'n foto gekry. So ja, so dankie Hein, al die para van Paradysstrand. Kom ons kyk gou laaste twee boodskappe. Anisha sê my, hallo Niels, ons het 3 makoutjies gehad. My pa het hulle langs die pad opgetel, hulle was sonder hulle ma. Hulle het so mak geword, as ons buite was in die tuin, het hulle tussen ons kom vroetel tussen die plante. Ongelukkig was die hekkie oop vergeet en toe kom rondloop rond en byt hulle dood. Ons harte was baie seer gewees. Ek kan net myself indink, Anisha. Maar baie, baie dankie vir die deel ook daar aan jou, van jou jou koukies wat jy gehad het. Dan het Karina ook hierso vir my 'n foto gestuur. Sy sê vir my, dis my Riley. En dit kom daar van Karina af. Riley lyk vir my verskriklik baie. Soos ons een jongste baba wat ons het, sy naam is Bentley. En hy is prachtig, Karina. Dankie vir die deel daarso. Right, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, gesels ons 'n bietjie verder oor jou vreemde troeteldiere en dan hierso net voor 8 begin ons met ons speletjie Flinke Vingers.

0: Die Lekker Lanker daarvan, met Sandra Prinsloo, Nicholas Lou met Bly by my en Pieter Koen het daai drie vir ons afgeskop daarso met drie susters van drie susters. Ek en jy gesels vanaand vreemde troeteldiere of net nie vreemd nie, maar net goeters waaraan mense nie gewoon weggewoond is nie. En kom ons kyk gou hierso, het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Marion het vir my 'n klank greep gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons hierso.
1: Hi, Nedersie. Hallo. Luister hierso, ek het 'n piggetel in my kamer. Een muis. Dit is so kleintjes. En die aand is gaan slaap, ek kom hier op die kust op.
0: Prachtig. Oké.
1: So hy wil saam met my slaapjes en hulle doen.
0: Jo, okay, dit is vir my 'n interessante ene, daai Marion van die geckos wat sommer so saam met jou op die kussing kom slaap. Ons in 'n skarrel gewoonlik so vir 'n donker hoekie as ons 'n lig aan sit by in 'n vertrek daar by die huis. So jy is baie gelukkig daarso, nê? Louise Lamprecht sê vir my, ek het ook net twee geckos hier om my. Die twee wat mekaar jaag om gelyk by muskiete en goggaatjies uit te kom en ek gril my dood vir hulle. Ag nee, Louise, hoekom man, hulle is dan so oulik en hulle doen niks. Nie, hulle sit net daar en hulle help nogal met die muskiete en die dinge, nê? So, maar ek kan verstaan, party mense gril net maar vir party goeie, soos wat ek vir spinnekoppe gril, dan kan jy seker net maar vir 'n gekko gril, nê? Dan het Susan hierso vir my 'n boodskap gestuur en sy sê vir my, hierdie is my hart se punt. Hy is nou al 5 jaar saam met my en dit is die mooiste ou wit en swart kat wat so mooi rustig daar sit met die pragtigste oë eintlik, nê, Susan? So baie dankie vir jou boodskap ook. Dan het hierso nog 'n boodskap deurgekom van Tian. Hy sê my naam Nelis, ek lewe nog hier in my willebos. Ek het 'n klein jagluipertjie gehad. Haar naam was Cheetah. Sy en my Rottweiler hond was maatjies en oral saam met my agter op die cruiser saam gery die plaas vol. Dit was die liefste dier en maat gewees. Tian, ek kan my net indink, ek het nog nooit aan 'n jagluiperd gevat nie. Maar as ek hulle so sien in die wild en as ek hulle op die TV sien, ek kan my net indink hulle het half, hulle voel sag. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar hulle fluffy is seker maar die regte woord, nê? Maar hulle is pragtig en dankie vir die deel daarso met jou storie ook. Dan sê hierdie boodskap was van Elise gewees en sy het vir my 'n foto gestuur van haar twee capuchin monkeys wat so by haar is en hulle sit so lekker saam met haar en dit lyk vir my hulle het omtrent hulle eie slaapkamer daar met al hulle speelgoed wat so rond staan en hulle is pragtig. Dankie Elise vir jou boodskap ook. Hierso is 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daarso van Rian af, lyk dit vir my, Rian Senekal. Hy sê vir my, hi Nelis, toe ek in matriek was, het ek en 'n paar vriende by Gamtoos op die strand 'n pikke wyn gekry, wat deur 'n storm uitgespoel was. Ek bly op Uiternaag en toe vat ek hom huis toe. My pa het 'n groot bad in die tuin gehad en ek het 'n paar sakke sout in die water gegooi. Pikkie het dit geniet, maar hy het baie vis geëet. Na 2 weke het ons hom na PE se Oceanarium gevat en ek glo ek was die enigste persoon wat 'n pikkie wyn in die dorp aangehou het. Miskien is daar 'n Guinness Book of Records vir my. Wie weet, nê, Rian? Wie weet? Maar ja, pikkie wyne is ook vir my oulik. My maat vir jare daar by die pikkie wyn rehabilitasiesentrum in Jeffreys Bay gewerk. Dit was altyd vir my lekker om te gaan kyk wat hierdie twee of wat hierdie pikkie wyne altyd aangevang het. En hulle is baie territorial, soos hulle sê in Engels ook, nê? En dan is hierdie ene wat vir my sê, dis hierso sê, Hein van Hubertina, hy sê vir my, indien jy en jou aanbieding program nie gewild genoeg was, nog nie, by wie ook al, dan is dit los hande vanavond, heerlijke muziek, beslis vir iemand wat eintlik nogal skaam is. Nee wat, love you en vir jou omgee, en dankie vir die keier vir ons allemaal, dit is net 'n groot plesier, Hein, dis vir my lekker om hier saam met jou te keier. En ons keier vanavond nog tot so om en by 9 uur se kant toe en dan Saterdag kuier ek en jy weer saam. Ek staan tussen 12 en 3 in vir John Durker op die Skatkis. En sondagavond tussen sondagmiddag tussen 3 en 6 kuier ek en jy weer saam op Nostalgies met Neelis. Maar daar's nog lekker baie kuiertyd oor vir vanaand. Natuurlik hier so net voor 8 dan begin ons met ons speletjie Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie worry nie, ek gaan jou nou-nou verduidelik hoe hy werk. Ons moet eers gou 'n bietjie daarna 'n belangrike aankondiging geluister en maak ons weer so 'n bietjie musiek. Ek moet nog musiek laai vir so rukkie en dan is dit amper tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Spinnekop daar met hulle weergawe van 4 seisoene kind en ons is besig om te praat oor vreemde diere en troeteldiere en dinge en ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene was vir my baie oulik geweest want ons het ook 'n husky en ek is mal oor donkies en Wimpy Maas het vir my 'n videootjie gestuur hierso van sy donkie Frikkie en hulle husky. Hy sê vir my hulle is die beste pelle en hulle speel met 'n stuk lap of 'n handdoek of 'n ding daarso en dit is te pragtig en te oulik. So dankie daar vir jou boodskap ook. Dis nogal oulik geweest om te sien. Tannie Rita sê vir ons gaan vanavond lekker kuier. Tannie Rita, ja, tot so 9:00 se kant toe. Kuier ek en jy vanavond lekker saam, so dankie dat Tannie ook ingeskakel is vanavond. Julie Strydom het vir my 'n boodskap gestuur, so sy sê vir my naand Nelis, dit is 'n kookie wat my aangeneem het. Elke dag kom kuier, selfs geroep as ek nie buite was nie, dan sê ek is in die kombuis, dan kom hy op my werkoppervlak sit en my geselskap hou. Hy het net na... hy het net na my toe gekom, selfs op my skouer gesit as ek gelees het. Met hartseer moes ek tot sien sê, toe ons moes trek oor te veel inbrake, het vir die nuwe mense gesê van hom, maar nou ja, my hart se punt

0: gewees. Verlang nou nog na hom. Mooi aand verder en veilig bly. Dankie Julie Strydom. Weet jy wat? En hierdie foto wat jy vir my gestuur het, toe my ouma hulle nog gelewe het, toe hulle in Jeffreys Bay gebly het, baie lank terug, voor hulle in die kompleks ingetrek het, het hulle 'n kookie gehad, wat min of meer dieselfde gedoen het, hy het so op die kombuisdeur se stoep kom sit, en dan as my ouma nou nie vinnig genoeg in die oggende vir hom, of 'n bietjie konfyt, of 'n stukkie kaas neergesit het nie, dan hy sal half begin, half raserig raak, en bekleierig raak, om te sê, hoorie so, hallo, wat gaan hier aan, waar is my kaas, waar is my konfyt, en dieselfde dinge toe nou met hulle gebeur, toe hulle ook getrek het, toe het Kokie nou maar natuurlik agtergebly, en dit is nou nogal hartseer, want is, ja, is oulik om te sien hoe die wilde diere so vinnig mak raak, nê? Dan het ek hier so 'n boodskap gekry van Mariaan af. Mariaan, baie, baie dankie vir jou stemnota, en weet jy wat, hy is bietjie lank om te speel, so ek gaan nou nie speel nie, maar sy het vir my vertel van hierdie een hond van hulle, is 'n polisiehond, wat so deur die vensters breek om in die huis in te kom. En weet jy wat, van die luisteraars wat nou al vir 'n rukkie saam met ons kuier, weet ons het nou so, hoe lank terug is dit nou? So amper bietjie meer as 'n jaar terug het ons 'n Labrador seentjie wat ons aangeneem het, en sy naam is Bentley, en as ons nie vinnig genoeg 'n deur oopmaak nadat ons by die huis gekom het nie, dan maak Bentley maak nou die deure self oop. Ons kom bys het wat hulle noem daai stable doors, dis 'n boordeur en 'n onderdeur. So, aan die begin toe hy nou klein was, dan het ons net die onderdeur toegemaak. Toe begin hy nou groter word en hy kom toe nou achter, maar okay, ek kan opspring en ek kan die onderdeur ooptrek as hy nie op sy knippie is nie. En toe later van tyd besef ons, okay, wel, dit maak nou nie saak wat ons met die onderdeur doen nie, Bentley kry die onderdeur oopgemaak. En toe besef ons, okay, van nou moet ons maar die boordeur toe maak ook, en nou seker so maand terug, toe kom ons een dag by die huis en hier is al die honde binne in die huis en ons wonder, okay, maar hoe het die honde nou in die huis gekom? En toe kom ons agter, maar Bentley het nou geleer hoe om deure oop te maak. So nou is enige deur is nou glad nie meer veilig nie. Ons moet nou al ons deure toemaak oordenklik, want anders ter besluit ou meneer Bentley, hy wil maar net in die huis inkom, maak nie saak hoe nie. En nou het ons nog hierdie twee klein monstertjies gekry, twee huskies, en ja, hulle twee het ook toe nou geleer, hulle kan nog tussen die veiligheidshekse gate deurkruip, so jy dink jy maak hulle buitekant toe vir 'n rukkie, en as jy weer sien, dan is daar 'n kous of 'n ding wat in die tuin lê, wat hulle uit die wasgoedmandjie uit gaan steel het, of daar's 'n ding wat hulle in die huis in die hande gekry het en gesteel het, so ja. Maar baie dankie vir almal wat saam gekuier het vanaand en vir my vertel het van julle interessante en vreemde diere. Dit was vir my lekker gewees om saam met julle daaroor te gesels. Dan het hier 'n ander boodskap deurgekom en ek moes so klein bietjie gegil en ek weet sy sal nie omgee nie. Mama Riska het vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my, Nelis, ek is geamputeer en ek het 'n kunsbeen en kyk nou net hoe beweeg ek vanaand op jou musiek. Uitstekend, baie dankie. Riska, dankie vir die gegil, dankie vir die saamkuier en ek is bly jy geniet die musiek. Daar's nog een liedjie en dan is dit tyd vir ons om met ons speelietjie te begin, Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, ek gaan vir jou net hierna, gaan ek vir jou verduidelik hoe hy werk.
1: En ek kyk weer deur die donkerte na die vier.

was die lekker lange dag geweest van Sondag kraal met brandweer wag. Die tijd is nou so net voor 8, as jy nou eens ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my, Niels Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad hier op buite die ruite en ons kuier lekker saam vanaand. En natuurlik is jy ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Jy is op die regte plek, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Right, so, dit is nou die tyd van die aand wat ons met ons speletjie begin. Die speletjie se naam is Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe dit werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek sit hier so voor my met 'n kaartjie, soos 'n 30 seconds kaartjie. En ons 5 woorde op hierdie kaartjies, ons het 5 rondes en ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie staan voor my. Terwyl ek vir jou verduidelik wat hier aangaan, dan moet jy vir my probeer raai wat ek vir jou probeer verduidelik. Natuurlik, dan die eerste persoon wat as daar so eerste paar regte antwoorde deurkom, dan kan ek ophou gorrel en gewoonlik kom daar so baie antwoorde deur. Ons kyk gewoonlik so na die top 5 en dan vat ons hom van daar af. So, as jy reg is vir flinke vingers, kom ons val sommer in die weg daar of in die pad met ronde nommer 1 van flinke vingers. En okay, so hierdie woord wat nou hierso voor my is, is eintlik 'n baie bekende een. Ek dink mens kry hom in amper elke huis. En hierdie ding kry jy gewoonlik in 'n badkamer. Hierdie ding is gewoonlik in 'n blikkie en ek weet as mans van hulle hare op hulle gesigte wil ontsla raak, dan gebruik jy hierdie wit skuimerige ding en jy smeer dit aan jou gesig voor jy nou daar inklim met 'n lemmetjie. En ek weet vrouens gebruik dit ook gewoonlik om hulle beenhare te van ons later raak miskien, en ja, soos ek sê, jy kry hom in 'n badkamer. Ek sal hom nie in 'n ander vertrek in jou huis graag wou sien nie, so waarvan praat ek? Ek sien hier so kom 'n klomp regte antwoorde deur, so ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister daarna 'n liedjie, as ons terugkom, gee ek vir jou die regte antwoord.

Ronelle Erasmus daar met Kom met my. So ons is besig met die eerste ronde van Flinke Vingers en ek wens ek kan by almal se boodskappe uitkom. Julle het amper WhatsApp vir my gebreek hierso op 'n stadium. Maar kom ons kyk gou-gou na die top 5 en die regte antwoord vir ronde nommer 1 en kom ons kyk gou-gou hierso. Die persoon in die 5de plek was John van Jeffreys Bay gewees. Dan het Anton, jy was in die 4de plek gewees. Priscilla, jy was in die 3de plek met die regte antwoord gewees. En ek tog, julle twee is besig om bokse te pak. Maar Kate en John, julle was in die 2de plek gewees daarso met julle antwoord. En natuurlik die regte antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees skeer room. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, daar was Stefan Bewee gewees. En so baie geluk daarso Stefan. Jy kan hierdie kaartjie in jou sakkie steek. Jy kan nou sê jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van Flinke Vingers gewen hier op Donderdag dinge. Right, voor ons aangaan met die tweede ronde het hier so nog 'n boodskap deurgekom. Dit lyk vir my dit kom daar van Deewald af. Hy sê vir my goeienaand, Niels en die luisteraars. Is Deewald van Kabega Park hier so. Ek wil net sê dankie vir die lekker aandjie saam met jou en my liefie vroutjie Hazel. Ons kuier bietjie in die kombuis. Dankie julle twee. Ek is bly julle kuier lekker saam met ons en ja, Hazel, dankie dat jy ook saam met ons kuier, né? Nee? Right, is julle reg vir ronde nommer 2? Skies, voor ons by ronde nommer 2 kom, ek sien net gegaan hier so het 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Hulle sê vir my op die Olifantskoppas, hulle sê nie vir my waar presies nie, is daar blykbaar een van hierdie abnormale groot trokke besig om deur die Olifantskoppas te beweeg. Hulle sê nie van watter kant nie, maar hulle sê nie die, as jy op die paaie is, in daai omgewing moet jy asseblief net versigtig wees. As ek meer inligting kry, gaan ek dadelik vir jou sê, maar dit is al wat ek op hierdie stadium weet. Of weet, so op die N10, op die Olifantskoppas is daar besig om 'n abnormale grootte trok deur die pas te beweeg op hierdie stadium. Right, is jy reg vir ronde nummer 2? Kom ons gaan sommer met hom aan. So, hierdie is een type wildsbok. En as ek reg kan onthou het, Johan Kloete vroeger vanavond op Big Nick se program ook oor hierdie bokke gepraat. Hulle noem hulle trekdiere, omdat jy hom nie eintlik binne 'n kamp kan hou nie. Hulle is glad nie bang vir 'n draad nie. Hulle spring bo 'n draad en voor jy weet, sien is hy in 'n ander land of in 'n ander veld. En dis 'n redelike groot bok, so dis nie 'n klein bokkie soos 'n springbok nie. En ek weet die bulle kry gewoonlik sulke verskriklike verskriklike groot lang horings wat so verskriklik mooi draai. En dit is my een van die mooiste bokke eintlik en hulle kom nogal volop voor hier in die Oos-Kaap veral, oral in Suid-Afrika, maar veral in die Oos-Kaap. En ek gaan ophou gorrel, hier is genoeg boodskappe, kom ons gaan luister daar vir Valiant Swart met Eyeshadow en as ons terugkom gee ek vir jou die regte antwoord.

0: Valiant Swart sê daarso vir ons I Shadow en ja, dit is tyd vir die antwoord vir ronde nommer 2 van Flinke Vingers en wie het weer verskriklik baie boodskappe deurgekom, so kom ek kyk gou hierso na die top 5, hier kom nog steeds antwoorde deur, kom ek kry hulle net gou hierso uit die pad uit. Alright, kom ons gaan kyk na die top 5. En in die vijfde plek vanavond het ons vir Nathan van Jeffreys Bay, een van ons jong luisteraarkies, wat altyd lekker saam speel en saam luister. So geluk Nathan, jy is recht daar met jou antwoord. Dan het ons vir Anisha in die vierde plek, jy is ook recht daar met jou antwoord. Anton, jy en jou kombuis is daar in die derde plek. Dan het ons vir Julie Strydom. Jy was reg gewees in die tweede plek daar met die antwoord en natuurlik die antwoord wat ek vanavond gesoek het was Kudu gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was Alta Bekes van Jeffreys Bay. So het in die Alta geluk, jy kan die kaartjie in jou sakkie steek en jy kan sê jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen hier op donderdag dinge. En ja, so nou moet ons gaan hier na ronde nummer 3 toe en ronde nummer 3 is vir my bietjie 'n moeiliker ene om te verduidelik. So ek dink voor jy sommer net vinnig begin raai, hoor net gou-gou eers en dan kan jy begin raai as jy dink jy is reg. So hierdie is 'n ek het in elk geval eers gedog hierdie is net 'n Engelse woord, maar blykbaar kan jy dit in Afrikaans ook gebruik. Dit is 'n tipe aroma of 'n tipe geur en jy assosieer dit gewoonlik in my kop, assosieer jy dit met seep of kersen gewoonlik. Ek weet ook gewoonlik as jy mansparfume, die olies en goed wat hulle gebruik, hierdie tipe olie wat van hierdie tipe boom afkomstig is, word gewoonlik met manlike parfume en goed geassosieer. Jy gaan dit nie noodwendig in dames reekwaters of parfume of goeders kry nie. Hierdie tipe olie word gewoonlik gebruik in mansprodukte. Nou, as jy kyk na 'n seep of 'n kers byvoorbeeld. As jy 'n pink seep het, dan gaan jy dit dadelik assosieer met kom ons sê 'n maroos. As jy 'n geel seep het, dan gaan jy dit assosieer met suurlemoen. As jy blou het, gaan jy teen en dink een of ander bessie. Hierdie aroma word gewoonlik geassosieer met brein. So as ek 'n brein seep sien of ruik, dan is dit outomaties die reuk wat ek in my kop kry. Ek sien hier kom al 'n klomp antwoorde deur. So ek dink ek gaan hom daar los, dan kyk ons wat sê jy vir my. Die ander ding wat ek dink is ook soos gewoonlik wit. As jy wit sien, dan dink jy gewoonlik aan goed soos vanilla of coconut. En dadelik in my kop, ek kan nou nie dink aan 'n ander reek nie, want ek meen, as ek dink aan 'n breinkleurige seep, dan kom hierdie reek of hierdie aroma kom dadelik in my kop op. So wat is hierdie aroma wat ek van praat? Dis afkomstig van 'n boom. Hulle gebruik sy bas om van sy olies te onttrek of te extract of wat ook al, en dan gebruik hulle dit daai aroma. Dit is wat ek vanaand by jou wil weet. Hier is genoeg antwoorde, dit is nou die einde van ronde nummer 3, ons vat so bykie van 'n muziekbreek, ons bring vir jou so 3 liedjies en as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord.
1: Daar is een hele spul brakke in Terfontein. Daar is een hele spul brakke van groot tot klein. Daar is rooies en daar is bontes, daar is alles wat de hond is. Daar is een hele spul brakke in Terfontein. Net soos ek diep slaap en droom in my toe sak. Blaf daar weer woef, die voor my deur woef, so wil ek weer van brak. Nou is daar die spulbrakke my rus bestoor, gaan ek hulle so verrachtig die lot vermoor. Ja, die rooies

gevaarlik weer een brak. Nou is daar die spulbrak in my ris weer stoor, gaan ek hulle so verrachtig, die lot vermoor. Ja, die rooies en die bontjes en het alles wat de hond is, ja, die hele spulbrakke in Terfontein. Daar is die hele spulbrakke in Terfontein. Daar is die hele spulbrakke van groot tot klein. Daar is rooies en daar is bontjes en daar is alles wat de hond is, daar is die hele spulbrakke in Terfontein. Net soos ek diep slaap en droom in my toesak, laf daar weer, die voel my hier, ze waren het weer een brak. Nou is daar die spulbrak in my ris weer stoor, gaan ek hulle so vraagdig die lot vermoor. Ja, die rooies en die bontes en dat alles wat de hond is, ja, die hele spulbrakke in Terfontein. Ja, die hele spulbrakke in Terfontein.

0: Karleen van Jaarsveld sê daar vir ons geskeerde jeans en ek vermoed as jy babaatjies van hierdie antwoord het wat ek nou vir jou gaan hê en jy laat jou jeans rondlê, dan gaan jy ook met geskeerde jeans sit. Nou ja, kom ons gaan kyk gou na die antwoord wat ek soek vanaand vir ronde nommer 4 van flinke vingers. Anne-Marie Leroux, jy is in die 5de plek reg daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. Het so baie antwoorde deurgekom en daar was 'n klomp wat reg was en 'n hele paar wat bietjie verkeerd was. In die 4de plek hierso het ons gehad vir ons twee amper mosselbaaiers, Kate en John. Julle is ook reg daarso. Dan in die 3de plek het ons gehad vir John van Jeffreys Bay. En Kenny Niekerk, jy was ook reg gewees daar met jou antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het natuurlik was gewees 'n Dalmatian. Ek sou die Afrikaans of die Engels gevat het, 'n Dalmatier of 'n Dalmatian. En dit is die regte antwoord wat ek gesoek het. Die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was gewees Anisha. So baie geluk Anisha daar dat jy gewen het ronde nommer 4. Jy kan met trots sê, jy het ronde nommer 4 gewen. Jy kan hy kaartjie in jou sak steek en hy is joune vir die res van die week. Right, nou is het tyd vir die laaste ronde en dan is het amper tyd vir my om jou te groet. Maar kom ons doen gou ronde nommer 5. So, hierdie oukie het ek gereeld op TV gekyk toe ek jonger was. So ek neem aan dit was so min of meer die laat 80s, vroeg 90s, wat hy op ons TV was. Ek dink hy was op 'n Sondag op gewees. Dit is so kort, ronde, fluffy, rooierige, oranjerige mannetjie gewees, wat saam met 'n tannie met blonde hare rondgeloop het en dan het hulle Bybelstories vertel. En wat ek ook kan onthou op 'n stadium, het Leon Schuster, het hy vir hierdie mannetjie gebruik om 'n paar kindertjies so uit te vang met 'n paar jokstories. En dan was daar, die een wat ek onthou, was daar so 'n klein blonde kopsientjie gewees. Dan sit hy daar aan die einde van die program, dan sê hy net skies, en dan sê hy die mannetjie se naam. En op 'n stadium met hierdie oranje mannetjie, of hierdie fluffy mannetjie, het hy 'n girlfriend ook bygekry. Wat is daai karaktertjie se naam gewees? Ek sien nie, so kom genoeg antwoorde deur. Kom ons gaan luister gou-gou na advertensie en dan na Divan Bester met rondom Tali. En as ons terugkom, gee ek vir die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Altyd lekker om daar te luister na my buurman Divan Bester en dit was rondom Tali gewees. Nou ja, ons is besig met die laaste ronde van Flinke Vingers. So kom ons loer gou na die paar die top 5. Daar het heeltemal te veel antwoorde deurgekom. Ek kan ongelukkig nie by almal uitkom nie, maar kom ons kyk gou hier so in die 5de plek het ons gehad vir kom ons kyk gou, dit kom daar van Hazel af. So Hazel, jy is in die 5de plek daar met die antwoord vanaand vir ronde nummer 5. Dan het ons weer vir JR van Kaapstad. Jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan het ons vir Anton. Jy was 3de gewees met jou antwoord. Freddy was in die 2de plek gewees met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees Z. En die persoon wat hom heel eerst reg gekry het vanaand, geluk Priscilla, jou vingers was die flinkste gewees. Jy het hom heel eerst reg gekry vanaand. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Dit was heerlik gewees. Ek speel gou vir jou nog so 2 liedjies en as ek terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.

My ou skoolmaters daar so die melktertkommissie met tevrede en net voor dit JJ Botha met hou my bietjie vas. Ja, luister FM, dit is tyd vir my om te groet. Ek het so lekker saam met jou gekuier vanaand hierso in buite die ruite en so kombinasie van donderdag dinge. Dit was vir my heerlik geweest. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Dankie vir almal wat saam gespeel het. En ja, dit is altyd lekker en daar's nog so 'n paar liedjies vir jou gelaai. En ek hoop jy geniet hom, jy gaan my of so, kom ek dan ook veilig by die huis vanaand. Natuurlik kuier ek en jy dan nou weer saterdag saam, ek staan in vir John Durker in die skatkis, tussen 12 en 3, ons gaan weer lekker saam kuier, en dan sondag is ek terug op my pos, hierso, net op jou lekker luisterstasie. Sondag is ek hierso tussen 3 en 6. Natuurlik met die rondrits rondom Tali. Baie, baie dankie vir almal se mooie boodskappe en dankie vir almal wat so lekker saamgekeer het vanaand. Ons maak weer so. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons keier weer 'n Saterdag.

0: Maar die hart van 'n boer is in die grond.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Vlaamse tango en die melkweg. Om die zon, die planeten, dansen tango.

bojes, dan luid die ding na ses, die woorde wat daar staan. Wil jy het behaal, en ek skryf

Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Hy sê, daar's baie visse in die see, wat my nog groot genot kan gee. Eendag gaan ek die grootte vang, wat nooit weer van my weg sal gaan.

0: Ek is lief vir jou.
1: Hierdie sang is gebaseer op 'n ware verhaal. Iets wat met my boetie Brolloks gebeur het. Een aand toe hy per ongeluk in plaas van room self tan lotion gebruik het in 'n oomblik van passion. En hy was drank betrokke. Sy naam is self tan lotion. Sy het gelyk net soos Igali se beentjie. Hy was jonk, dronk en ongelooflik kinky. Sy moes vroeg die oggend weg.

en op jou beste hempse mouties. Later word die vra nie meer gevra nie. A boyfriend het aanvaar, hy is nie a pan. En toe hy een ochend hoor, sy het alle G-strings verloor.

summer's cold, like when everybody catches on the beach.

0: plan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hi Macy. Wie jy wat?
3: Wat?
2: Jy is die klop van my hart. Luister hier.

want ons het het reeds gevind. Sluit je oor.

soos ek lach, ek mis handgemaakte ketties. En grondpad, roetes vat, skoene al by flenters gestap. Ek mis spookstories en grappe, om 'n bosman TV. Mis die reek van vars gebakte brood met koffie, selfs die. Mis die slangvel op die waslijn, en vonke uitgekap.

veilig. Ek om my kinderdrome droom. Ek sien my pa stap in die lande. As die son sy kop het sneeuw. En met teergewerkte hande. Die grond in sy vingers breek. Ryk en dade reen wat aankom. As daar donker wolke dreig. Ek sien my pa staan voor ons God verstom.

Luister FM. Die donker kom van buiten en suiver deur die ruiten en ek

Die donker kom van buiten en suiver deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur.

Volg ons op Facebook en Luister FM. Facebook en Luister FM.